Es esmu Ēriks Matisons no grupas Mūža, un mana dziesma skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka un patīkama šī nakts klausīšanās.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Dagdā. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

Izbaudiet vasaras nakšu burvību kopā ar Latvijas Radio 2. Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Subatē, Viesītē un Sērenē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

0: Vasala tauta, te grupa Borova MC. Nu Latgalis, dydom reizi.
1: Narunāju šūrēt, vordi ir līki. Paklusē, pazaklos, dobakai.

Times. To count reggae tide is kaista. Es portrūši glups, it kā kamenis tos pašus. Bet tikam mēs skaitam, ko tēju napādīju pa pavasari. Pa,

0: Ar ziņām 8:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Ukrainā kārtējā nemierīgā un arī asiņainā nakts. Krievija pret tās galvaspilsētu 53 minūšu laikā raidīja 40 balistiskās raķetes. Saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju dienesta datiem nogalināts viens cilvēks, bet vēl 8 cietuši. Pilsētā izcēlās ugunsgrēki vismaz 5 rajonos. Sestdienas pievakarē agresors apšaudīja arī Odesu, un tur nogalināts viens pusaudzis un vēl 7 cilvēki ievainoti. Uzbrukumā sapostīts dzīvojamais rajons un civilā infrastruktūra, tostarp izklaides parka teritorija. ASV bruņoties spēki sestdien jau 8. Nakti pēc kārtas uzbrukuši Irānai, un šo triecienu mērķu vidū šoreiz bija arī vienības, kas atbildīgas par uzbrukumu, kurā Jordānijā tika nogalināti 2 ASV karavīri, paziņoja bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Bet līdz 24. jūlijam turpināsies jauno studentu uzņemšana ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Pieteikties aicina ikvienu interesentu vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Profesionālās augstākās izglītības programmu ugunsdrošība un ugunsdzēsība pēc vidusskolas absolvēšanas varēs apgūt par valsts budžeta līdzekļiem. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
1: Studijām ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā ir vairākas priekšrocības. Piemēram, tās ir bezmaksas. Studiju laiks tiek ieskaitīts dienesta laikā, un pēc koledžas absolvēšanas studentiem tiek nodrošināta turpmākā dienesta vieta ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Tāpat studiju laikā studējošais saņems atalgojumu un piemaksas par labām sekmēm. Dokumentus koledžā var iesniegt līdz 24. jūlijām Rīgā, bet iestāju pārbaudījumi notiks no 5. līdz 7. augustam. Studiju ilgums ir 3 gadi klātienē.
0: Rīgas centrālā stacijas jaunā dienvidu daļa līdz gada beigām iegūs ārēji

0: pabeigtu veidolu, taču pirmos vilcienus jaunajās platformās sagaidīs ne agrāk kā 2028. Gada vidū, ziņo Latvijas televīzija. Līdz brīdim, kad jaunajās platformās sāks kursēt vilcieni, jauno pabeigto stacijas ēku jau varēs izmantot un plānots, ka tur varētu notikt dažādas sabiedriskas aktivitātes, tostarp arī izstādes. Straupes zirgu pastā šodien notiks Latvijas vīndaru svētki, un tie notiek jau 9. Reizi un pulcēs plašu vietējo ražotāju loku, stāsta Sandra Dieziņa.
1: Svētkos piedalīsies Latvijas vīnkopja un vīndaru biedrības projekta Latvijas vīna tūra dalībnieki. Vīndari apmeklētājiem piedāvās augļu, ogu un vīnogu vīnus. Tāpat jau otro gadu svētki notiks mākslas zīmē, piedāvājot jauno vizuālās mākslas mākslinieku darbu izstādi un pārdošanu. Svētku apmeklētāji aicināti līdzi ņemt augļus un ogas, lai kopīgi piedalītos augļu un ogu mīcīšanā nākamā gada svētku vīnam. Paralēli vīndaru svētku norisei darbosies Slow Food straupe tirdziņš.
0: Un vēl par sportu. Vakar Miami, ASV aizritēja spriedzes pilna pasaules kausa futbolā bronzas spēle starp Anglijas un Francijas izlasēm. Kā vēsta sabiedriskā mediju portāls LSM, Anglijas izlases fani jau bija gatavi svinēt uzvaru pēc pirmā puslaika, taču Francija spēja parādīt raksturu otrajā puslaikā samazinot rezultāta starpību līdz minimumam. Un pēc vairākiem elpu aizraujošiem pavērsieniem Anglija tomēr noturējās un izcīnīja uzvaru ar 6-4. Un tā ir pirmā bronzas medaļa Anglijai tās vēsturē, arī pirmā trofeja kopš 1968. Gada. Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā šis rīts vietām apmācies, pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 17 grādi. Svētdien Latvijā ik pa laikam līst, taču saglabāsies vasarīgi silts laiks, prognozē sinoptiķi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaisa iesils līdz 19-24 grādiem. Galvaspilsētā apmācies, brīžam uzspīdēs saule, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra Rīgā šodien 22-24 grādi.
2: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Nakts ir izvilkta, svētdiena ir klāt. Nu, tāda nesteidzīga un mierīga, tāda, kas neko nepieprasa, tikai un vienīgi piedāvā vēl vienu rīta dzērienu tasi, garākas brokastis, pastaigu vai iespēju beidzot izdarīt to, kam visu nedēļu nepietika laika, vai arī nedarīt pilnīgi neko, arī tas darētu. Ir 8:08 minūtes, 19. jūlijas, studijā Edgars ar solījumu, ka Latvijas Radio 2 rīta pirmajā stundā būs vārda dienas, laika ziņas, neliela pastaiga pa vēstures notikumiem un, protams, dziesmas dzimtajā valodā. Labrīt!

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Lai raids rīta sokas! Jūsu Latvijas Radio 2!
2: No muzikālās bankas seifa!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labrīt, 8:16 minūtēs, nu šis tāds spirdzinošs rīts arī mākoņains, Vidzemes zemeļos arī lietains, blīdinais 16 grādi, Ainažos 20, tur arī lietus, Rīgā 17. Dienā debesis būs mākoņainas, viena vietām skaidrosies, galvenokārt valsts ziemeļos mākoņa atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem rietumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies un būs no 19 līdz 25 grādiem dienas vidū, ultra

ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Palūkosim uz Rīgu. No arī Rīgā mākoņi lielākoties aizklās debesis, nokrišņu nebūs. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no dienvidrietumiem rietumiem. Termometra stabiņš arī Rīgā kāps un būs no 22 līdz 24 grādiem.

Labrīt, Latvija! Vai jūs mani dzirdiet? Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:26 minūtēs esmu ņēmis kalendāru, lai jums tas nebūtu jādara. Nu, un redzu, kā šodien 19. jūlijas svētdiena. Šī ir gada 200. diena, līdz gada beigām 165. Saule, protams, jau augšā 4

4:56 minūtēs to ir darījusi, ir ieteis 22:03 dienas ilgums, nu jau paliek mazāk 17:07. Vārda gaviļnieki vienas dāmas. Digna. Vārds radies no latīņu dignus. Tur tulkojums ir cienīgs godājams kalendārā no 1937. Gadam, reģistrētas 143. Skatām tālāk jautrītē. Vārds radies no personu vārda jautra, un tas ir tēls Aspazijas lugās Sidraba Šķidrauds, kalendārā no 1884. Gada reģistrētas 267. Kamila. Nu, vārds radies no personu vārda Kamils, tas tālāk no latīņu Kamillus. Tur tā nozīme ir dišciltīgas dzimtas jauneklis, kam jāpiedalās rituālās ziedošanas ceremonijā kalendārā no 1878. Gadam, reģistrētas 281. Un tad vēl arī Sāra. Par to, ko nozīmē vārds Sāra, ir daudz versiju. Tas ir saistīts ar to, ka vārds ir ļoti populārs ne tikai ebreju vidū, bet visā pasaulē. Tādēļ iztiksim bez skaidrojuma, bet zinām, ka reģistrētas 797. No dāmas, lai jums tiek daudz sveicienu. Jubilāri! 1814. Gadā ir dzimis Samuels Colts, nu tas izgudrotājs, kurš patentējis savā vārdā nosaukto revolveri ar 6 ložu aptveri. 1834. Dzimis Ilērs Žermēns Edgars Degas, franču gleznotājs grafiķis tēlnieks. 1896. Arčibalds Džozefs Kronins, angļu rakstnieks ar romāna Citadelē, kā arī citi ievērojami darbu autors. Vitālijs Kličko, ukraiņu bokseris. 1692. Gadā ir dzimis Kurzemes hercogs Frīdrihs Vilhelms Ketlers. George Hamiltons, country mūziķis, arī 19. Jūlija jubilārs Brains Mays, leģendārās rokgrupas Queen gitārists. Alise Joste, dziesminiece, Kaspars Roga, grupa Prāta vētrā, tur bundzinieks. Arī DJs Darks, pilnajā vārdā Dzintars Mideks, dziesmu tekstu autors. Maris Vētra, dziedātājs, rakstnieks, arī starp citu, un viņa balss ir saglabājusies ierakstos. Nu, to tūlīt dzirdēsim dziesmā, kā var aizmirst.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 40 pāri 8. Meklējam interesantākos notikumus 19. jūlijā, kādi tie ir bijuši sākot ar Latvijas 1812. Gadā pie Iecavas notiek kauja ar Napoleona karaspēku. 1912. Sāk iznākt literatūras mākslas un zinātņu mēneša raksts Druva. Tajā tika publicēti latviešu rakstnieku Rudolfa Blaumaņa, Doku Ato un Jāņa Jaunsudrabiņa darbi. Šajā izdevumā par mākslas nodaļas vadītāju darbojās Jānis Rozentāls. 1947. Gadā pabeidz Ķeguma hidroelektrostacijas atjaunošanu. 1950. Latvijā tiek atklāta pirmā elektriskā dzelzceļa līnija Rīga – Dubultī. 2005. Pirmo reizi Latvijā sākas starptautiskais daudzkorpusu jahtu salidojums, kurā piedalās vairāk nekā 50 jahtu komandas no dažādām Eiropas valstīm. Pasaulē, 1485. Gadā sākas Maskavas Kremļa celtniecība. 1903. Ar skursteņslauķa Morisa Garena uzvaru beidzas pirmās Tour de France velosacīkstes. No 60 dalībniekiem līdz finišam nonāk gan tikai 20. 1934. Harolds Eims patentē ievelkamos automašīnas priekšējos lukturus. 1963. Gads. Lidotājs Joe Walkers uzlido ar lidmašīnu X-15 106 km un 10 metru augstumā. 100 km augstuma pārsniegšana pēc starptautiskās konvencijas atbilst kosmiska lidojuma statusam. 1980. Gadā tiek atklātas 22. Vasaras olimpiskās spēles Maskavā, kuras boikotē vairāk nekā 40 valstis.

protestējot pret Padomju Savienības invāziju Afganistānā. 1994. amerikāniete Sūzena Montgomerija uzpūš pašu lielāko košļāju mazgumijas burbuli. Tā diametrs ir 57,5 cm. 2002. gadā izmeklēšanā tiek atklāts, ka britu ārsts Harolds Shipmans, jeb doktors Nāvi, nogalinājis vismaz 215 savus pacientus. Tādējādi Shipmans tiek atzīts par vienu no pasaules asiņainākajiem masu slepkavām. Bet nobeigsim ar citu ziņu, kura notika 2008. gadā. ASV prezidents George Bush pirmo reizi savu pilnvaru laikā izmanto veto tiesības, bloķējot likumu par pētījumiem ar embriju cilmes šūnām. No vēstures notikumi ir apskatīti. Laiks atkal dziesmām dzimtajā valodā.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: Pirms sinoptiķu dienas solījumiem lasu Ingrīdas ziņu par laiku viņas pusē Šēderē. Nu jau vairs tik 17 grādu vakaru visu dienu bija 27. Pūšu brāzmaiņas vējš ir apmācies. Nu tā kā kaut ko siltāku gribas uz pleciem uzmest, bet lai visiem forša diena. Kāda tad būs pēc sinoptiķu solījumiem? Būs mākoņaina diena, vietām skaidrosies valsts ziemeļos, tie nesīs īslaicīgu nelielu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem rietumiem, gaisa temperatūra tomēr vēl paaugstināsies un būs no 19 līdz 25 grādiem. Un arī Rīgā mākoņi lielākoties aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no dienvidrietumiem rietumiem. Termometra stabiņš arī Rīgā kāps un būs vērojams līdz pat 24 grādu atzīmēs. Pirms gada 19. jūlijā daudzviet īslaicīgi lija vietām ducināja pērkons gaisa temperatūra 14-20 grādi saulēktā, 29 grādi dienā. Temperatūras rekordi. Nu, sāksim ar to siltāko gadu 1978. Gadā. Nu, tas gan nebūs siltākais, tas tieši otrād būs vēsākais, jo gaisa temperatūra Rīgā tikai 4,9 grādi. Taipat laikā Daugavpilī vēl mazāk, 3,6 tikai. 2002. Gadā nu gan bija silts, Rīgā gaisa temperatūra 32,6 grādi un tas arī Latvijas rekords. Nu, mums šobrīd 8:52 minūtes. Esam 19. Jūlijā un vēlreiz palūkojamies kalendārā, lai neaizmirstu sveikt šodien tos sumināmos vārdus. Tādas ir četras. Digna reģistrācija.

Tas 143, arī jautrītes, meklējam rokā un sveicam 267 kamillas 208.

0: Ar ziņām 9:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Ukrainā kārtējā nemierīgā un asiņainā nakts. Krievija pret tās galvaspilsētu Kīvu 53 minūšu laikā raidīja 40 balistiskās raķetes. Un tas bija plašākais agresora uzbrukums galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju dienesta datiem nogalināts viens cilvēks, bet vēl vismaz 15 cietuši. Pilsētā izcēlās ugunsgrēki vismaz 5 rajonos. Sestdienas pievakarē agresors apšaudīja arī Odesu, un tur nogalināts viens pusaudzis, vēl 7 cilvēki ievainoti. Uzbrukumā sapostīts dzīvojamais rajons un civilā infrastruktūra, arī izklaides parka teritorija. ASV bruņotie spēki sestdien jau 8. Nakti pēc kārtas uzbruka Irānai, un trieciena mērķu vidū šoreiz bija vienības, kas atbildīgas par uzbrukumu, kurā Jordānijā nogalināti 2 ASV karavīri, paziņoja bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Bet līdz 24. jūlijam Latvijā turpināsies jauno studentu uzņemšana ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Pieteikties aicina ikvienu interesentu vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Profesionālās augstākās izglītības programmu ugunsdrošība un ugunsdzēsība pēc vidusskolas absolvēšanas varēs apgūt par valsts budžeta līdzekļiem. Rīgas centrālās stacijas jaunā dienvidu daļa līdz gada beigām ārēji būs ieguvusi pabeigtu veidolu, taču pirmos vilcienus jaunajās platformās sagaidīs ne agrāk kā 2028. Gada vidū, ziņo Latvijas televīzija. Līdz brīdim, kad jaunajās platformās sāks kursēt vilcieni, jauno pabeigto stacijas ēku varēs izmantot un plānots, ka tur varētu notikt dažādas sabiedriskas aktivitātes, tostarp arī izstādes. Vēl tikai šodien un rīt var pieteikties konkursam Sakoptākais mežs. Konkurs notiks jau 10. reizi, un tā mērķis ir izcelt un godināt tos meža īpašniekus, kuri ar rūpību, zināšanām un ilgtermiņa skatījumu apsaimnieko savus mežus, saglabājot tos nākamajām paudzēm, stāsta Sandra Dieziņa.
1: Konkursu rīko Latvijas meža īpašnieku biedrība. Piedalīties tajā var gan privātie meža īpašnieki, gan ģimenes saimniecības un citi meža apsaimniekotāji. Pieteikšanās norisinās līdz 20. jūlijam. Pēc pieteikuma saņemšanas žūri

0: kurī tos izvērtēs un lems, kurus darbiniekus virzīt konkursa otrajai kārtai, lai jau augustā īpašumus apskatītu klātienē. Visi konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kā arī pievēršot uzmanību tā atjaunošanai, mežstrādei un kopšanai.
1: Igaunijas mednieki sākuši izmantot dronus, lai uzraudzītu meža cūku pārvietošanos cūku fermu apkārtnē. Šādu monitoringa pasākumu mērķis ir samazināt Āfrikas cūku mēra vīrusa izplatības riskus, turpina Rustam Šukūrovs.
2: Kā vēsta Igauņu sabiedriskais medijas RR, šogad Igaunijā nav reģistrēts neviens Āfrikas cūku mēra inficēšanās gadījums mājas cūkām, taču Savvaļā konstatētas vairāk nekā 100 inficētas meža cūkas, kas izplata vīrusu. Igaunijas lauksaimniecības un pārtikas pārvaldē norādīja, ka šogad sadarbojoties ar medniekiem, būtiska uzmanība pievērsta bioloģiskās drošības stiprināšanai. Līdz ar to Igaunijas klimata ministrija ir ieviesusi jaunus atbalsta pasākumus, kas ļauj cūkkopības uzņēmumiem un cūku audzētājiem pieteikt bezpilota lidaparātu lidojumus savu saimniecību apkārtnē.
1: Un par sportu. ASV Miami vakar aizritēja spriedzes pilna pasaules kausa futbolā bronzas spēles starp Anglijas un Francijas izlasēm. Pēc vairākiem elpu aizraujošiem pavērsieniem Anglija izcīnīja uzvaru ar 6-4. Un tā ir pirmā bronzas medaļa Anglijai tās vēsturē un pirmā trofeja kopš 1968. gada. Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā vietām apmācies, pūšlēns dievidrietumu vējš un gaisa temperatūra 17 grādi. Svētdien Latvijā ik pa laikam līs, taču saglabāsies vasarīgi silts laiks, prognozē sinoptiķi. Pūtīs lēns līdz mērens dievidrietumu, dienvidu vējš un gaisa iesils līdz 19-24 grādiem. Arī galvaspilsētā apmācies brīžam uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra 22-24 grādi.
3: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! No priekš sveikt arī tos, kuri svētdienas rītām pievienojušies tagad. Vēl nekas nav nokavēts priekšā, vēl daudz labas mūzikas un ne tikai. Šajā stundā dosim vārdu zvaigznēm. Horoskopi atkal centīsies pārliecināt, ka viss jau sen ir izlemts, lai gan ir aizdoms, ka visām zodieka zīmēm šodien dar viens un tas pats padoms – izbaudīt vasaru, kamēr tā vēl plašā, pašā laukumā. Vēl lasīsim ziņas no jūsu puses, tādēļ rakstiet arī jūs uz numuru 2931-2222. Varbūt šorīt jau noticis, kas īpašs, varbūt brokastis izdevušās tik labas, ka par tām būtu jāpastāstā visai Latvijai. 9.9 minūtes, svētdien turpinās šī jau 19. jūlijā. Studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Nu, zvaigznes gan atkal visu, ko sola. Noskaidrosim tieši, ko pirmajām sešām zodiaka zīmēm.
0: Auds!
1: Nepieļaujiet pesimismu, atrodiet iemeslu optimismam. Dzīve ir labāka, nekā tā izskatās.
0: Versis!
1: Labi iegādāties darbarīgs un instrumentus, taču neesiet izšķērdīgs. Nā, kāds atdos arī parādu.
0: Dvīņi!
1: Nekavējieties atkārtot savu viedokli, ja padotais vai tuvinieks ir to aizmirsis.
0: Vēzis!
1: Pievērsiet uzmanību iemīļotajai personai. Daži iegūs jaunu sadarbības partneri.
0: Lauva!
1: Saskarsmē ievērojiet gan savas, gan līdzcilvēku intereses. Rīkojieties individuāli.
0: Jaunava!
1: Varbūt būs jāpārskata kāds lēmums. Apdomājiet jautājumu vispusīgi, noskaidrojiet apstākļus.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Nu vēl pēc dziesmas turpināsies zvaigžņu solījumu šai dienai svariem, skorpioniem, arī strēlniekiem, protams, mežāžiem, kurtenu ūdensvīriem un zivīm.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 20 pāri 9 un ar dažādiem zvaigžņu padomiem varam turpināt, lai zinātu.
0: Svari.
1: Centieties šodien nedomāt par darījumiem. Nostipriniet veselību ar mērenu fizisku slodzi.
0: Skorpions.
1: Diena piemērota veselības problēmu risināšanai un arī spā procedūrām.
0: Strēlnieks.
1: Noteikti apvaldiet sašutumu, kad kaut kas notiek citādi, nekā jūs uzskatāt par pareizu.
0: Bežāzis.
1: Var atklāties kāds jūsu noslēpums, bet izrādīsies, ka tas īpaši nevien neinteresē.
0: Ūdensvīrs.
1: Kāda šķietama neveiksme izrādīsies par labu veiksmi?
0: Zivis.
1: Izvēlieties veselībai labvēlīgus darbus, ēdiet veselīgus ēdienus, uzturieties tīrā vidē.
2: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanoks.
1: Labrīt! Un uzrakstiet ziņu, kur dosieties, ko darīsiet, varbūt tiešām kādas brokastis. Nu, tāda viena ziņa jau ir. 29312222. Pēc divām dziesmām lasīsim.

0: Kas notiek?
1: 9.34. Paldies par ziņām. Nu, tad varbūt sāksim arī ar tām brokastīm. Šorīt brokastīs ceptas olas, desmaizīte klāt un laba rīta kafija un diena var sākties. Lūk, ko jauki! Tad vēl šāda ziņa ar vienu kāju, jo esmu priežu silā pie melliņu mētrājiem guntra. Nav ilgi gulējusi, viss jau ir izdarīts, pabrokastots un tagad pēc vitamīniem. Brokastoju darbā, patīkam rīta kafija un sviestmaize, un nav tik karsts rīts, jo naktī lija, tas Jēkabpils pusē. Jurģis visiem gan šeit uz vietas, gan ārpus Latvijas robežām sūta sveicienus. Ir dzēris kafiju un ir staigājis ar draudziņu jau. Pēc negaisa un dīvainā sapņa lūdzu nesenai dziesmai par melanholiju autorus ar labu dienu maijā. Jā, sākām šo stundu ar Lilī dziesmu melanholijam. Dziesmas autors ir Markus Rīvans, šī ir jauna dziesma un starp citu ir muzikālās bankas seifā. Ja šī dziesma jums ir tīkama, varat par to nobalsot. Bērniem, kas Rīgā dzīvo, varētu interesēt vecmilgrāvī no desmitiem, šodien būs krītiņu svētki. Bezmaksas krītiņi būs pieejami, būs arī ēdinātāji un citas lietas. Par šo pasākumu atradu tīmekļa lapā. Nu, paldies, ka jūs pievērsat uzmanību šim. Domāju, ka kādam varētu noderēt. Tad jauka īsta ziņa. Viss labi. Var jau arī tā. Labrīt, brokastīs bija Garns Rasols un nu visa kuplā ģimene un suns dodamies uz Sāmsalu, lai visiem jauka diena. Gulbenē uzlī lietus, ķemmēju runci un abiem gardās brokastīs. Sams. Interesanti. Pelēcīga vējaina diena lobu zirnīšu ziemai. Un te ir jautājums pēc dziesmas, kurai vakar skanēja. Jo stunda vēl nav galā. Paldies par ziņām, bet rakstiet tad vēl 29 31 22 22.

0: Kas notiek?
1: 9.50. Viena par garšām varam turpināt lasot jūsu ziņas. Labrīt, man brokastis būs lidobrančā. Ļoti gaidu. Aija, tā tad arī ļoti izsalkusi. Tad šādi Latvijas Radio 2 labrīt. Ēdu brokastīs konservēta šprotes ar maizīti un margarīnu, dzeru klāt kafiju, tā tad 3-1. Jau smaržo divi ievārījumi no pašas lasītajām meža avenītēm un lācenītēm Lilitā. Lilitā divas ievārījumi burciņas nav tā kā par maz. Labrīt, vāru kāpostu vīstokļus un cepu biespiena sacapumu, lai palutinātu savus mīļos dace garšīgi. Paldies par ziņām. Ziņa numurs gan, lai paliek jūsu rīcībā nākamajā stundā noderēs izvēloties dziesmu 29 31 22 22.

0: Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strazdiņa. Ukrainā kārtējā nemierīgā un asiņainā nakts Krieviju pret tās galvaspilsētu Kīvu 53 minūšu laikā raidīja 40 balistiskās raķetes. Tas bija plašākais agresoru uzbrukums galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju dienesta datiem nogalināts viens cilvēks, vismaz 15 cietuši. Pilsētā izcēlušies ugunsgrēki vismaz 15 rajonos. Sprādzieni aizvadītajā naktī atskanēja arī citviet Ukrainā, tostarp Odesā, Zaporižas un Donetskas arī Hersonas apgabalā. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka Krievija aizvadītajā naktī pret Ukrainu raidīja 41 raķeti un 125 dronus. Gaisa aizsardzības spēkiem izdevās neutralizēt 18 raķetes un 108 dronus. ASV bruņotie spēki sestdien jau 8. Nakti pēc kārtas uzbrukuši Irānai un trieciena mērķu vidū šoreiz bija vienības, kas atbildīgas par uzbrukumu, kurā Jordānijā nogalināti divi ASV karavīri, paziņoja bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Miami, ASV pēc Lielbritānijas lūguma arestēti radikālais influenceris Andrew Tate un viņa brālis Tristans. Lielbritānija arī pieprasa viņu izdošanu. Andrew izvirzītas vairākas apsūdzības tostarp 7 jaunos izvarošanas gadījumos, kā arī par cilvēku seksuālu tirdzniecību un bērnu pornogrāfiju, vēsta Britu raidsabiedrība BBC. ASV kārtības sargi nav snieguši sīkāku informāciju par notikušo un arī brāļu žurnālistiem nav skaidrojuši neko sīkāk. Taču viņu advokāts pauda, ka ir pārliecināts Andrew un Tristanu steiktus drīz atbrīvos, jo lieta pret viņiem esot safabricēta. Rīgas centrālās stacijas jaunā dienvidu daļa līdz gada beigām iegūs ārēji pabeigtu veidolu, taču pirmos vilcienus jaunajās platformās sagaidīs ne agrāk kā 2028. Gada vidū, ziņo Latvijas televīzija. Līdz brīdim, kad jaunajās platformās sāks kursēt vilcieni, jauno pabeigto stacijas ēku gan varēs jau izmantot. Plānots, ka tur varētu notikt dažādas sabiedriskas aktivitātes, tostarp arī izstādes. Līdz 24. jūlijam turpināsies jauno studentu uzņemšana ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Pieteikties aicina ikvienu interesentu vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
1: Studijām ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā ir vairākas priekšrocības. Piemēram, tās ir bezmaksas. Studiju laiks tiek ieskaitīts dienesta laikā un pēc koledžas absolvēšanas studentiem tiek nodrošināta turpmākā dienesta vieta ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Tāpat studiju laikā studējošais saņems atalgojumu un piemaksas par labām sekmēm. Dokumentus koledžā var iesniegt līdz 24. jūlijām Rīgā, bet iestāju pārbaudījumi notiks no 5. līdz 7. augustam. Studiju ilgums ir 3 gadi klātienē.
0: Bet vasarā atpūta pie ūdeņiem vai uz ūdeņiem brīvdienās ir ierasta lieta. Vienlaikus nevajadzētu aizmirst par drošību. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

0: Pašstāve Sandra Vējņa aicina nenovērst uzmanību no bērnu aktivitātēm un, protams, būt uzmanīgiem arī pašiem.
1: Ja atpūšamies kopā ar bērniem, esam rokas stiepienā attālumā. Tāpat svarīgi atcerēties, ka piepūšamie riņķi, uzroči vai matrači nav drošības garants atpūtā pie ūdens. Asi zars vai karsta saule un šī piepūšamā rotarlieta izlaiž gaisu. Lietojam glābšanas vestes. Arī supojot, laivojot, glābšanas vestēm ir jābūt mugurā, nevis zem dibena. Gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Aicinām, ja redzam līdzcilvēkus, kur nokļuvuši nelaimē un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvanīt 112 un izsaukt palīdzību. Vēl būtisks nosacījums, lai palīdzību saņemtu pēc iespējas ātrāk, ir zināt, kur atpūties, kur atrodies. Ja tā ir jūrmala, spēt nosaukt orientieri, kas palīdzēs glābējiem pie tevis ātrāk nokļūt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā šis rīts apmācies, pušlēns dievedrietumu vējš un gaisa temperatūra 18 grādi. Svētdien Latvijā ik pa laikam līs, taču kopumā saglabāsies vasarīgi silts laiks, prognozē sinoptiķi. Putīs lēns līdz mērens dievedrietumu, dievidu vējš un gaisa iesels līdz 19-24 grādiem. Savukārt galvaspilsētā apmācies brīžam uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra 22-24 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ielūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ielūdz uz kamermūzikas festivālu Kamermūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies!
4: We'll be right back.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 19. jūlija svētdienas rīta stundā, kuru droši varam saukt par īpašu, jo tā ir robeža starp veltaka rīts un diena jau sākusies, un iespējams arī kāda dziesma jums neliek mieru. Tad turiet to ciet, pārbaudiet vai zināt ziņu numuru, tas pats 293-122-22 un gaidiet, drīz sāksim melodijas meklēšanas spēli. Vēl būs mūsu tradicionālā pastaiga pa senās preses lapusēm. Saku jau tagad burāsim. Šobrīd 10, drīz arī 10 minūtes. Es tu tie, Edgars.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Nu ko, arī svētdiena bez labas mūzikas nav iedomājama, tādēļ tagad nodarbosimies ar īstās dziesmas meklēšanu. Un jums būs jāpalīdz, iesakiet savu variantu. Atcerieties pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu un sūtīt to uz numuru 29312222. Ja ir vēlēšanās, pievienojiet arī pāris vārdus, kādēļ tāds ieteikums. Tad lasīsim jūsu ziņas. Izvēlēsimies trīs finālistes, atskaņosim fragmentos un kopā noskaidrosim šī rīta muzikālo uzvarētāju. Dažreiz uz vienu dziesmu spēju uzlabot garstāvokli visai dienai. Iespējams, tieši jūsu izvēlētā to arī izdarīs 29312222. Nu tad, lai sākas spēle!

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 32 pāri desmitiem. Ieteikumi ir saņemti, varam droši turpināt ar lūkošanos, kādi tad tie bija. Otra puse – lietus nolījis. Kaspars Dimiters, mana neveiksminiece, lai visiem veiksmīga diena. Māris Blāze, draugs uz dziedi. Komins un Kleins tālu prom, ļoti jauka rīta dziesma. Esam visi draudzīgi un veseli, sārgājam viens otru. Iesaku Jāņa Sproģa dziesmu Bērs un Egle. Skaista dziesma par draudzību. Aldis Dreģeris Mārtiņa Roza, viena no retajām dziesmām, kas patīk no viņa repertuāra šorīt nedaudz smeldzīgs noskaņojums, ir Sigitai. Es iesaku Pāveli Johansonu ar dziesmu Vraki, ļoti sen nav dzirdētam. Kārlis iesaka, un Kārlim ir pilnīga taisnība šo dziesmu pēdējo reizi šajā vilnī dzirdējā 2013. Gadā. Izlasīja Daigas mazvērsītas grāmatu par latviešu mūzikas vēsturi Malmbaltās dziesmas. Tā gribējās tās iekrāsot sākšu ar Zdzislavu Romanovski – Baltijas jūra. Labrīt! Ideāls laiks ceļošanai. Saules nav un lietus arī nav, darētu Imanta Vanzoviča ceļojums. Muzikālā apvienība tepat, dejo ar

0: Mani šī dziesma, lai apmākušās debesīs radītu prieku, Roberts. Aivas, Sara, Birkens vai lauku muzikanti Mārilis Siguldā. No, Birkenkungs šo dziesmu dziedāja jau šajā rīta daļā. Šoreiz vēlos pieteikt bingo, man patīk. Nu, viens iemesls šai dziesmā par vasaru dzied un vēl šajā grupā tagad dzied mūsu pašu Latvijas Rādio 2 līga. Jā, jā. Lūdzu, Kredo dziesmu turreiz mākoņiem ir saule. Šodien ļoti piestāvēs. Kredo bija tikko. Tālāk, mans ieteikums Līvu dziesma daudz zābaku. Nu, tā ir rakstīts. Dobra dīdžei Roda Ozols Krisī kaut kas deg, lai būtu visa diena dzīvīga ar pozitīvu noskaņu. Šajā lietainajā dienā vēlētos dzirdēt igauņu ģimenes dziedāto kādā lietainā dienā. Jauka svētdiena no Rudītes. Lūdzu, Miku Galvanauska dziedāto es aiziet nevaru. Tā ļoti suģestē Ditam. Dieva pieskāriens Oberta dziedātājs izpilda, lai uzmundrina mūsu prātu Zinaidam. Grib piedāvāt bezalgas atvaļinājumus pie vecā Ozoli, tā atceroties mūsu bērnību Silvija. Vecums nenāk viens, tas mūs grabūs. Opus pro rozā lietus, jo pie mums skaisti līs lietus un dziesma ļoti patīk. Samanta Tīna, dziesma liktinīgā sieviete Femme. Pat tāle ļoti sen nav dzirdēta. Nu, kā to ņem? Gads gan ir pagājis, jā. Skaidrīt Melne, rīta vējā, ļoti patīkama dziesma, ļoti patīkami ieteikumi no jūsu puses. Trīs esmu izvēlējies laiks noklausīties fragmentus. Zdzislavs Armanovskis, Baltijas jūrai.
1: Baltijas jūra, kāpēc tu šalds? Saule kā dzintars viļņos atkrīt.

0: Vai nav jauki vieni prieki un vēl jūra klāt? Nu, kā jau vasarā piedien. Tā, nu, varat jau sākt balsot. 2931222. Balsojam tikai par vienu jūsu izvēlēto un vienreiz. Rakstiet dziesmas kārtas numurs. Dzislavs Romanovskis Baltijas jūrai pirmā. Īmans Lanzovičs ceļojums ir otrā pagaidām. Bingo man patīk, tad būs pagaidām trešā. 2931222. Jums balsojumam 6 minūtes 42 sekundes un tās būs tradicionāli divas dziesmas.
1: Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 10.43, tas nu ir izdarīts. Saskaitīju 63 valsis un šoreiz tā īsti cīnījās pirmā un trešā. Pirmā mums bija Dzislavs Romanovskis Baltijas jūrai, otrā Imants Vanzovičs ceļojums un trešā Bingo man patīk, kura tad sauksim par rīta dziesmu. To te uzzināsim.
0: Rīta dziesma.
1: Jā, Dzislavs Romanovskis. Baltijas jūrai tika visvairāk balsu šajā svētdienas 19. jūlija rītā. Klausāmies!

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: 10:52 minūtes vēl ir palicis neizlasīts rīta laikraksts. Nosteidzam to labot, un nekas, ka 1938. Gada laikraksts jaunākās ziņas. Te raksts ar nosaukumu Latvijas zēģelētāja lielie panākumi regatei Klaipēdā. Un jā, Latvijas zēģelētājas savienības startautiskā regatē no Ventspils uz Rīgu šorīt pulksteni 10. Startē 21. Jachta, starp tām 3 ārzemju. Līdz mērķa līnijai Daugavgrīvas bākai zēģelētājiem jāveic 114 gan tikai jūras jūdzes. Starta brīdī pūta 3 balles stiprs dienvidrietumu vējš. Pirmās jahtas pie mērķa var gaidīt šodien pusnaktī. Vairums jahtu Ventspilī ieradušās no Klaipēdas un Nidas, kur risinājās starptautiskās sacīkstes zēģelēšanā. Latvijas jahtas ved sev līdz augstsvērtīgu balvu, daudz to skaitā arī

Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālajā kolekcijā periodika LV atradu šo rakstu. Aha, tālāk ziņas. 11. pēc tām uzreiz raidījums ķep uz sirds. No 12. Normunds Zušs ar jums runās, bet Edgars rīta daļa pavadīja ar jums. Tagad jāatrod lietus sargs un jāsaka līdz citai reizei. Atā.

0: Ar ziņām 11. studijā Ieva Strāziņa. Ungārijas prezidents Tamāšs Šujoks sestdien parakstīs konstitūcijas grozījumus, ar ko tiek pārtraukts viņa pilnvaru termiņš. Viņš par prezidentu tika ievēlēts 2024. Gadā ar toreizējā premjerministra Viktora Orbāna labēji populistiskās partijas Fidesz atbalstu. Savukārt Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģars vairāk kārt aicinājis Šujoku atkāpties, uzskatot viņu par Orbāna ielikteni. Premjers arī draudēja, ja Šujoks dokumentu par atkāpšanos neparakstīs pats, pret viņu tiks sākta impeachmenta procedūra. Ukrainā kārtējā nemierīgā un asiņainā nakts Krievija pret tās galvas pilsētu 53 minūšu laikā raidīja 40 balistiskās raķetes. Tas bija plašākais agresora uzbrukums galvas pilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju dienesta datiem nogalināts viens cilvēks, vismaz 15 cietuši. Sprādzieni aizvadītajā diennaktī atskanēja arī citviet Ukrainā, to starp Odesā, Zaporižas un Donetskas, kā arī Hersonas apgabalā. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka Krievija aizvadītajā naktī pret Ukrainu raidīja 41 raķetu un 125 dronus. Gaisa aizsardzības spēkiem izdevās neitralizēt 18 raķetes un 108 bezpilota lidaparātus. Miami ASV pēc Lielbritānijas lūguma arestēti radikālais influenceris Andrew Tate un viņa brālis Tristans. Lielbritānija arī pieprasa viņu izdošanu. Andrew izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp 7 jaunos izvarošanas gadījumos, kā arī par cilvēku seksuālu tirdzniecību un bērnu pornogrāfiju, mēsta britu raidsabiedrība BBC. ASV kārtības sargi nav snieguši sīkāku informāciju par notikušo, arī brāļi žurnālistiem skaidrojumu nav snieguši, taču viņa advokāts pauda, ka ir pārliecināts Andrew un Tristanu Teitu uzdrīz atbrīvos, jo lieta pret viņiem esot safabricēta. Rīgas centrālās stacijas jaunā dienvidu daļa līdz gada beigām iegūs ārēji pabeigtu veidolu, taču pirmos vilcienus jaunajās platformās sagaidīs ne agrāk kā 2028. Gada vidū, ziņo Latvijas televīzija. Līdz brīdim, kad jaunajās platformās sāks kursēt vilcieni, jauno pabeigto stacijas ēku jau varēs izmantot un plānots, ka tur varētu notikt dažādas sabiedriskas aktivitātes. Savukārt atzīmējot Grīņu dabas rezervāta 90 gadu jubilēju, dabas aizsardzības pārvalde šodien rīko pārgājienu šajā īpašajā vietā. Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte šorīt Latvijas radio stāstīja, ka rezervāta teritorija apmeklētājiem nav pieejama.
1: Ikdienā šī teritorija praktiski nav pieejama, ir pieejama tikai pētniekiem un apsaimniekotājiem, kas ir dabas aizsardzības pārvalde. Nu jau kopš pagājušā gadsimta rezervāta teritorijā vēl ir dažas apdzīvotas mājas. Tie vietējie iedzīvotāji, kas tur mitinās, protams, dodas uz savām mājām, un vēl arī rezervāta teritorijā ir vēsturiskie kapi, kurus nu, tā kā arī pieļaujams, kad apmeklē piederīgie.
0: Sāmīte arī sacīja, ka pētniekiem ir daudz darba, lai vērstu par labu pagājušā gadsimtā ar saimniecisko darbību teju iznīcinātos slapjos virsājus. Un vēl tur aug arī reti aizsargājuma suga grīņu sārtene, kas ir atlantiskā perioda relikts Latvijā, turpina Sāmīte.
1: Tas, kas mums ir tās nelielās vērtīgās daļas, ir saglabājušās vēsturiski. To šodien rādīs arī pašu grīņu sārtiem, ko pavasarī bija ārkārtīgi grūti saskatīt, bet šai brīdī viņi vēl varētu būt arī ziedos. Tas, ko mēs tā ikdienā praktiski Latvijā nekur neredzamējot pa mežu, un tā kā ekskursiju vadīs entomologs Kristaps Vilks, tad arī būs diezgan daudz šis stāstījums par to, par šīm bezmugurkalnieku sugām, kuras ir atkarīgas no šiem virsājiem.

0: šīm noklātām teritorijām, un cerams arī izdosies kādu sugu noķert un parādīt, jo redzēsim, kāds būs laiks pārgājienu laikā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd Dūmaka, Pūšlēns dienvidrietumu vēšu un gaisa temperatūra 17 grādi. Svētdien Latvijā ik pa laikam līst, taču kopumā saglabāsies vasarīgi silts laiks, prognozē sinoptiķi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vēšu un gaisa iesils līdz 19-24 grādiem. Arī galvaspilsētā apmācies, brīžam uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, bet gaisa temperatūra 22-24 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
3: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Ir svētdiena, ir Latvijas Radio 2 ēterā laiks raidījumam ķepa uz sirds. Ziniet, šodien mēs runāsim par nopietnu tēmu, kas saistās ar mūsu mīluļu veselību.
1: Vēzis ir diagnoze, kuru baidās dzirdēt tik viens mājdzīvnieks saimnieks. Taču veterinārā ārsti atzīst, ka onkoloģiskās saslimšanas suņiem un kaķiem tiek diagnosticētas arvien biežāk.
0: Vienlaikus attīstās arī veterināra medicīna un daudzas diagnozes, kas vēl pirms dažiem gadiem šķit kā spriedums. Nu, šodien iespējams veiksmīgi tās var ārstēt vai arī kontrolēt.
1: Tomēr līdz ar diagnozi nāk daudz jautājumu un emociju. Kā nepalaist garām pirmās slimības pazīmes? Kā pieņemt lēmumu par ārstēšanu? Vai dzīvnieki spēj panest ķīmijterapiju un citas procedūras? Un galu galā kā saglabāt cerību, vienlaikus saglabājot godīgumu pret sevi un savu mīluli?
0: Pie mums šodien viesojas veterinārā ārste Maija Catlakša. Sveicināt, Maija!
2: Labdien!
0: Un Dobermaņa barona saimniece Diāna Trīnska-Laķe. Sveicināt, Diāna!
3: Sveiki!
0: Barons un Diāna ir īsti cīnītāji un pēc atklātās limfomas diagnozes izskatās, ka viss iet labajā virzienā.
3: Jā, laikam.
4: Ķerpa uz sirds, diskutē!
1: Nu, jautājums daktarē uzreiz, vai onkoloģiskās saslimšanas dzīvniekiem tiek diagnosticēts arvien biežāk, un kuri tad ir tie nu, vairāk tie slimotāji, tie suņi vai kaķi? Kā jūs vērtējat to visu?
2: Es teiktu, ka jā. Tas, ko es arī tikko minēju, ka mūsdienās ir daudz vairāk iespējas tai diagnostikā, līdz ar to mēs arī biežāk kaut ko atklājam. Un par to, lai salīdzinātu, vai kaķi vai suņi ir tie, kas biežāk nāk, es teikšu, ka man ikdienā vairāk tomēr nākas redzēt suņus, tie, kas nāk ar šo diagnozi. Kāpēc ir tā, varbūt saimnieki vienkārši vairāk var pamanīt tās suņu uzvedības izmaiņas nekā kaķa, jo kaķis ir tās parasti miegainas un guļa, un nevienmēr saimnieks varbūt uzreiz pamana, ka tas miegainums, ka viņš tur visu laiku savā vietiņā ir kaut kāda slimības pazīme. Bet tomēr, ja suņa aktivitāte samazinās, tas jau ir kaut kas, uz ko saimnieks uzreiz vērš uzmanību.
1: Tomēr, ja mums vajadzētu tā saprast, kādi audzēji suņiem un kaķiem sastopami visbiežāk ir kaut kā var sadalīt? Kādi tie onkoloģiskie vēzi?
2: Jā, numur viens, gan suņu, gan kaķu vidū ir tieši asins vēzis, tā ir limfoma. Viņam tika atšķiras tā forma, piemēram, barona gadījumā, viņam bija multicentriskā limfoma, kas nozīmē, ka viņam bija visi limfmezgi palielināti. Kaķu gadījumā mēs to redzam diezgan reti šādu formu. Viņam vairāk viņi izpaužas tieši zarnu traktā. Otrā vietā viņiem ir ādas audzēji, piemēram, suņiem tas ir tuklo šūna audzējs. Kaķīšiem tās ir mutes dobumā plakano šūnu karcinomas. Nu, tie ir tādi divi biežākie, ko mēs varam redzēt. Un piendziedzura audzēji, kas ir gan suņiem, gan kaķiem sastopums. Tāpēc mūsdienās tās profilakse, ka mēs viņus kastrējam, sterilizējam, ir tas, kas mums palīdz no tā izvairīties.
1: Tad tie tādi galvenie, kas
2: nu,
1: ir
2: jā,
1: šobrīd? Teiksim,
2: jā, tie ir tādas, tie pirmie, ko es varu saukt visbiežāk.
0: Diāna, kā jūs uzzinājāt barona diagnozi? Vai kāds bija ceļš līdz jūs uzzinājāt barona diagnozi?
3: Jā, mums tas tāds bija diezgan interesants, jo mums bija 10 gadus vecs Dobermans, kurš dzīvē nav slimojis, un mēs to pieņēmām kā normu, ka mūsu puisīts neslimo. Un vienu rītu, manuprāt, tas bija 10. februāris pagājušajā gadā, mēs pamodāmies visi. Baronam bija piepampuši vaigi un kakls, un es vēl nosmēju, kur viņš ir februārī bites dabūjis, jo izskatījās, ka viņš bija saēdies bites. Un mums likās, ka jāaizved pie vetārs, lai iedot kāds alerģijas zāles, un vispār, nu mēs bijām tādā pacilētā noskaņojumā, jo kur tad viņš tās bites dabūjis, un tad mēs aizvedām pie sava parastā vetārsta, kas nav onkologs, baronu, un es viņai saku, es nezinu, kur viņš bites dabūjis, bet viņš tāds saēdies, un tā, es nekad neaizmirsīšu to daktars skatienu, viņai nekas smieklīgi nelikās, viņa... Es jau tajā skatienā sapratu, ka būs slikti, un es viņai jautāju, kas. Viņa teica, jā, ka bez analīzēm viņa negrib neko atbildēt, bet tā izstās pēc limfomas. Un teica, jā, ka stundu jāgaida analīzes. Vīrsta dēla bija palikuši mašīnā, jo mēs domājam, ka tas būs ātri. Un tā bija ļoti gara dzīves stunda, kad mēs gaidījām tās analīzes un tad arī apstiprināju.

0: Tad šo diagnozi varēja noteikt pēc asins analīzes?
1: Bet arī pēc izskata. Viņš bija viss piepams. Mēs nezinājām, ka jāskatās visi limfmezgli. Viņam visi ķermeņa limfmezgli bija piepampuši vienā naktī.
2: Un stundas laikā varēja iegūt rezultātus šīm analīzēm, jā?
1: Jā, cik atceros, jā.
0: Bet kāda bija tā jūsu pirmā reakcija? Vai nu, tas, nu, pēc tam jautāsim daktarē, kā parasties pacientu uztver, bet jums pašai?
1: Tas bija liels šoks, jo tā daktere arī tajā dienā teica, ka mēs viņu varam iebindzināt. Nu, kā ņemot vērā analīzes un viņa vecumu, ka te viss visdrīzāk ir beidzies. Un tas bija milzīgs šoks, jo tā nebija mana suņa nāves diena. Un viņa beigās teica, jā, nu, ja mēs galīgi gribam, tad mēs tad var iedot kontaktu su onkologam, bet visdrīzāk viņš pateiks to pašu, ka te vairs nav ko ārstēt. Bet, jā,
0: tā jūs nonācām pie mājas?
1: Jā, mēs nonācām pie mājas. Nu, bet, jā, tas sākums, tas bija milzīgs šoks, jo es atvedu pilnīgi veselu suni, kurš ir apēdz biti, bet mēs atbraucam mājās ar vēzi slimu suni. Bet arī, ko māja teica par to pamanīšanu, Barons ir ļoti aktīvs suns, viņš ir atlētisks, viņš nebija miegains, viņš bija priecīgs, viņš gaidīja, ka viņš tiks mājās, lai tā daktere dodiet man gardumus, kā vienmēr es braucu mājās. Viņš nebija slims suns, bet viņam bija diagnoze.
0: Nu, re, turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar ķepa uz sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Esiet sveicināti svētdienā, joprojām Latvijas radio 2 ētrā raidījums Ķepa uz sirds. Šodien mēs runājam par mūsu mīļuļu diagnozēm, šajā gadījumā par onkoloģiskām saslimšanām, un pie mums šodien viesos veterinārā ārste Māja Catlakša un Dobermaņa barona saimniece Diāna Trīnska-Laķe.
2: Redz, kas tikko noskaidrojās, ka Diānas pirmais vetārs, pie kā tika aizvests suns un tika noteikta šī diagnoze, vetārs pirmā reakcija piedāvāt iemidzināt, un te ir vispār tas šokējošākais moments ir tas, ka ne tikai saimnieki daudzi nav gatavi šādai diagnozē, bet arī ļoti daudzi vetārsti nemaz nav gatavi uzņemt ar cerībām izārstēt suņa vai kaķa onkoloģisko diagnozi. Māja, kā jūs komentētu kaut ko tādu? Kā ir tie kolēģi daudzi? Nu, arī nav gatavi nekam tādam.
3: Nu, man tam ir izskaidrojums, jo tad, kad mūs māca fakultātē veterināru medicīnu, tad Latvijā vismaz ļoti maz pieskaras šai tēmai, tieši onkoloģijai. Tas ir dažas lekcijas, ko mums nolasa. Un ja tu pats varbūt pēc pabeigšanas neinteresējies šajā virzienā, tad īstenībā tavas zināšanas ir diezgan zemā līmenī šajā virzienā. Jā, tu zini no patoloģijas varbūt, ka ir tādi un tādi vēžu veidi, bet par to terapiju, tā ķīmijterapija mums ir tāds kā aizliegtais terapijas veids, par to labāk nerunāt, un daudzi veterinārā ārsti.
1: Kāpēc?
3: Jo viņiem ir, es teikšu, cilvēku vidū, man liekas, pieļaujami kaut kādi mīti, kaut kādi aizspriedumi, bet kad pašu veterinārā ārstu vidū tas ir, un viņi mēģina saimnieku pārliecināt par to, ka dzīvniekam nevajag ķīmijterapiju un vispār terapiju pie kaut kādas smagas vēža diagnozes.
2: Tā kā noraksta jau
3: jā, man liekas, ka tas īsti nav pieļaujams, un tas arī bija tā mana motivācija, kāpēc es aizgāju šajā virzienā un sāku vairāk interesēties un mācīties pati personīgi, jo, saku, mums fakultātē to īsti neapmācīja šo lietu. Tas, ka man gribas tiem saimniekiem tomēr dot cerību, ka tas uzreiz nav uzreiz krusts pāri tam dzīvniekam, un tajā dienā es nekad saimniekam nesaku, ka te ir jāitenizē, vienmēr jāmēģina, vienmēr ir kaut kādi varianti, ko mēs varam darīt, ja tā nav tā ķīmijterapija, ir citas opcijas, ko mēs varam kaut vai palietīt, pagarināt tā dzīvnieka mūžu, lai viņš ir kvalitatīvs.
2: Kādus simptomus saimnieki visbiežāk ignorē? Nu, šeit bija tāds uzskatāms piemērs, ka tas bija tāds simptoms, ko nevarēja ignorēt, jā, bet varbūt varētu uzskaitīt to, kas tomēr parāda, kad ir tā problēma, un ko varbūt saimnieki domā, ai, nu tas tur pāries pēc dienas, nekas īpašs.
3: Nu, par to barona situāciju, protams, neviens saimnieks to nepalaidīs garām, jo, kad sunim ir viss sapompis, viņi parasti dodas uz klīniku. Bet ir bieži situācijas, kaut vai mēs runājam par ādas veidojumiem, kaut kāda pumpiņa, nu, viņiem liekas, nu, kas tad tur kaut kas ir iekodis, un tā viņi ar to pumpiņu dzīvo nedēļu, divas, un tu man liekas, ja mēs iejūtamies, nu, ja mēs sevi nostādām dzīvnieka vietā, vai mēs ar kaut kādu pumpiņu dzīvotu divas nedēļas, kas varbūt mums traucē, un loģiski domāt, parasti pumpa pazūd diezgan ātri, ja viņa tā ir pumpa. Bet bieži dzīvnieku saimnieki ar to dzīvo un aiziet pie vietējā ārsta, kurš varbūt iesaka to pašu pavērot, kas nav pareizi. Tad viens ādas veidomu kaut kāda varbūt palaišana garām, ka viņiem liekas, tas ir normāli. Kaķiem tas ir bieži, ko es manu, piemēram, caurē vemšana. Jā, saimnieki zina, ka kaķiem normāli dažreiz mēnesī ir izvemt matu kamolus, piemēram, tā kā attīrīt savu kuņģi, bet ja tas dzīvnieks vem, tur nezin, katru nedēļu, vai viņam visu laiku ir šķidra vēdera izēja, tad viņi to bieži vien pieņem kā normu, un viņi īsti negriežas pie ārsta. Nu, ja tas dzīvnieks ēd un ir pietiekoši aktīvs, tad viņiem liekas, ka tas nav pamats doties pie ārsta.
2: Arī tā onkoloģiskās diagnozes noteikšana, jo šeit ir tādi ārsti, kuri noraksta jau to dzīvnieku, kā mēs konstatējam, un tad ir tādi ārsti, kuri jau sabaida to saimnieku, kamēr vēl nav līdz galam vēl saprasts, analīzēs vēl neparādās. Nu, tur jau ir vēzis, jau,
1: un nu, jau, dārgi un vēsu.
2: Nē, viņš jau sabaida to saimnieku, un tas saimnieks vienkārši jau ir panikā, kaut gan vēl nav tā atbilde, un tā īstenība analīzes nav līdz galam veiktas, un tāpēc varbūt saprast, lai tomēr mēs runātu par to šo diagnozi, varbūt ir kaut kāds, nezinu, parametrs, kas tomēr ir šī tā, nu, kas nosaka šo diagnozi.
3: Limfomas situācija. Nu, teiksim, kopumā, ja tas ir runās par kaut kādiem veidojumiem, nu, pieņemsim, tas ir biežākais, kaut kādi izceļņi zem ādas, kaut kādas pumpiņas, ko saimnieki pamana, tad visprecīzāk mēs varam pateikt, vai tā ir onkoloģija, vai tas ir, nezinu, kaut kāds iekaisums, nezinu, tā pati pumpa tautas valodā. Tad tur ir jāņem šūnu materiāls, to sauc par citoloģiju, tas ir ļoti vienkārši izdarām.

0: Mums jebkurā klīnikā, jebkurā mazā veterinārajā praksē būs šis viss nepieciešamais, lai to veiktu. Vienkārši adatas dūriens tajā mezgliņā mēs iesūcam, ja paspirējam šūnas, ko mēs tālāk mikroskopējam. Ja konkrētajā prakses vietā nav mikroskops, mēs vienmēr šos paraugus varam nosūtīt Latvijai speciāla laboratorija, kur var nosūtīt un dabūt atbildi, vai tas ir vēzis, vai tā ir, nezinu, kaut kāds iekaisums pumpa. Tas ir viens, ja mēs runājam par kaut kādiem veidojumiem, kas ir vēdera dobumā, ko dažreiz nejauši atklāja sonogrāfiski, tad tur jau ir dažreiz grūtāka tā situācija, jāņem kaut kādi audu paraugi, tā jau ir ķirurģiska manipulācija. Bet pats vienkāršākais ir kaut kāda asins analīze, kurā dažreiz mēs varam redzēt kaut kādus izmainītus parametrus, kas mums liks domāt, ka tā ir onkoloģija. Bet es gribu pateikt to, ka asins analīze bieži vien mums nepateiks, ka tam dzīvniekam ir onkoloģija, un tas cilvēku vidū es zinu, ka tāds pieņēmums ir, ka mēs tur uztaisīsim asins analīzi, varbūt mēs tur atradīsim kaut ko onkoloģisku, bet diemžēl tas ir ļoti, ļoti reti pie kaut kādiem konkrētiem asins vēžiem, mēs tur kaut ko redzēsim, bet lielākoties tur nebūs izmaiņas, kas mums liks domāt, ka viņam ir vēzis.
1: Runājot par Barona tām nākamajām dienām pēc šīm manipulācijām, kad tika noskaidrots, kas tad viņam ir noticis, Diana, vai varat izstāstīt, kas bija grūtākais pirmajās dienās? Pēc diagnozes?
2: Grūtākais laikam bija apzināties, ka tā ir tagad mūsu realitāte. Un tieši no ārstēšanas viedokļa laikam grūtākais bija tas, ka tas brīdis, līdz mēs tikām līdz maijai, baronam bija jālieto steroīdi, cik saprotā ir ierasta lieta. Un tad gan mēs redzējām blakus efektus, un tās bija grūtas dienas.
1: Kāda bija blakus efekta? Blakus parādības?
2: Viņam bija nesaturēšana, viņš laik pilēja nu, visu laiku māju, un viņš ir mums dīvāns suns, un tad bija liela pielāgošanās tam. Bet,
1: cik ilgi tā bija?
2: Cik nedēļu tā bija, divas. Tas nebija ilgi.
0: Mēr, mēs to devu mazinājām, jā.
2: Jā, bet nu, tas bija pilnīgs dzīves sīkums, vairāk bija saprast, ka tā tagad būs, un tagad jau, protams, pusotru gadu vēlāk uz to visu atskatot, tu tā vieglāk atskaties, bet tad mums jau neviens nesolīja ne mēnesi, ne nedēļu. Mēs jau dzīvojam katru dienu kā pēdējo.
3: Bet pirms pieņemt lēmumu par šo ķīmijterapiju, jums bija kaut kāda ģimenē tāda diskusija, jā, darīt, nedarīt, uzticēties vai ne, jo tā ir tāda ļoti liela ļaušanās, jo dakteri grib, lai uzticas viņu ārstēšanas metodē pilnībā. Kā jums tas bija?
2: Jā, mēs ģimenē par to runājām, un mēs ar vīru savā starpā runājām, ka mums ir ļoti svarīgi ārstēt tik ilgi, kamēr barons jūtas labi. Mēs daudz runājām par to, kā mēs sapratīsim, ka ir jāpārtrauc tā ārstēšana, un mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs nepieņemsim to, mēs nevarēsim to lēmumu pieņemt. Un tāpat tas bija viens no svarīgākajiem, ko mēs ar Maiju sākumā izrunājām pirmajā sarunā, kā es Maijai teicu, man ir... Nu, es nevarēšu pieņemt to lēmumu, man vajag jums uzticēties, ka jūs man pateiksiet, jo es to nepieņemšu.
3: Par to, kā norit ārstēšana un kādas prognozes turpināsim pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: Visur kopā ķep uz sirds.
1: Šo radio pārraidi varēsiet atrast visos populārākajos straumēšanas servisos podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvu sadaļā.
2: Turpinam mūsu raidījumu. Šodien mums tāda ļoti, ļoti nopietna tēma par onkoloģisko saslimšanu suņiem un kaķiem, kā tiek diagnosticētas šīs slimības un kāda ir ārstēšana. Un pie mums šodien studijas viesos ir veterinārā ārste Maija Catlakša un Dobermaņa barona saimniece Diāna Trinska-Laķe.
1: Pirms mirkļa Diāna stāstīja par savu pieredzi, kas tad bija grūtākais tajās pirmajās dienās pēc diagnozes uzstādīšanas viņas Dobermanim baronam. Taču, dakteri, jautājums jums, kādas kļūdas lielākoties cilvēki pieļauj pēc diagnozes saņemšanas.
2: Ir tas šoks noteikti, tas panika šoks, ko darīt, pie kā vērsties, tradicionālā, netradicionālā medicīna, ārstēt vai neārstēt?
3: Nu, pirmais viņam noteikti ir šoks. Tad tas, ka varbūt, ja ir kāda klīnika, ārsts iesaka eitinizēt, tas es dzirdēju, ka ir arī tādi, kuri tajā pašā dienā to izdara. Un tad es zinu, ka tiem cilvēkiem, nezinu, viņi ir nākuši pie manis ar citu dzīvnieku, varbūt mēs esam atkal runājuši par kādām onkoloģiem, tad viņi ir izstāstījuši to stāstu, viņi atzīst, ka viņam ir ļoti liels pārmetums sev, ka viņi to ir izdarījuši tajā brīdī, jo, nu, ārsts pamatojas, ka dzīvnieks mocīsies, viņi to ir izdarījuši, nepamēģinājuši varbūt kaut ko. Bet tās kļūdas, nezinu, man liekas, nu, nav jau tā, ka es teikšu kaut kādas kļūdas. Viņi jau visi grib to labāko tam dzīvniekam, un viņi jau uzticas ārstam, pie kā viņi nāk. Es gribētu teikt, ka nevajag uzreiz, kā teikt, mest plinti krūmos un to dzīvnieku norakstīt vilku krustu pāri un, nezinu, gaidīt to nāves brīdi, ir jāpamēģina tomēr kaut kāda terapija. Jo tie veidi, kā mēs varam viņam uzlabot to dzīves kvalitāti un pagarināt viņa kvalitatīvo mūžu, ir.
2: Bet cik daudz ir tādi saimnieki, kur varbūt izvēlas nedarīt neko, teiksim, atļaut tam dzīvniekam dzīvot, kamēr viņš jūtas labi, varbūt izmantot kādas netradicionālās medicīnas metodes, un kāda tur tā perspektīva ir? Ir kāda pozitīva piemēra?
3: Tad, kad viņi nonāk pie manis, viņi parasti nāk ar savu diagnozi, nu, kā pie ārsta, kurš nodarbojas ar onkoloģiju, un es teikšu, 90% cilvēki, kas pie manis nonāk, un es iesaku, ka tā ķīmijterapija, es tiešām redzu, ka tas ir tas, ko viņam vajadzētu, mēs arī nonākam pie tā, ka mēs viņu pamēģinām. Ļoti reti kāds varbūt atsakās, bet tā atteikšanās ir izvērtējot kaut kādus apstākļus viņa ģimenē, finanses, nevis tā, ka viņi vienkārši negrib ķīmijterapiju, jo tā ir kaut kāda ķīmijterapija. Nē, tas ir, nu, kaut kādi citi apstākļi, kas viņiem tā kā piespiež neizvēlēties šo veidu terapijas.
1: Diāna, vai tu atceries, kā suns reaģēja uz ārstēšanas terapiju, uz ārstēšanas procesu? Kādas bija viņa fiziskās sajūtas, ko tu varēja nolasīt no tā visa, kāds viņš bija pirms procesa laikā, pēc tam nākamajās dienās?
2: Jo tā bija ķīmijterapija, es saprotu, jā?
4: Tā bija ķīmijterapija, jā, es atceros ļoti labi, jo barons ir suns, kurš atbilst teicienam, neskata vīru pēc cepures, viņš izstās baisi, bet viņš ir ļoti, ļoti maigs un mierīgs, un viņš ar prieku iet pie vetārsta, jo tur dod gardumus, un viņš ar prieku dod ķepu, lai durtu katetrus. Mēs abi

0: tikai piemēdzam acis. Viņš jutās labi. Māja mums, doktor Māja, izstāstīja daudz iespējamās komplikācijas un statistiku un visu un blakus parādības, bet mums nekā no tā visa nebija. Suns jutās visu to laiku ļoti, ļoti labi. Ar prieku nāca katru nedēļu pilināt ķīmiju un mums nebija problēmas. Bet arī par to uzticēšanos dakterē, kad mums sākās tā terapija, dakteri teica, ka ir pieņemts klinikā, ka tad, kad suni atved uz ķīmijterapiju, tad to suni dakteri paņem un paši pilina, ka tā ir pieņemts. Bet mūsu ģimenei bija ļoti, ļoti svarīgi, ka es palieku ar baronu, kamēr viņam pilina, jo viņam nesāp nekas fiziski, viņam sāp emocionāli. Un ja es viņu atstātu ar svešu cilvēku, viņš bļautu, viņš raudātu, cik vien var tas viņam sāpēt. Bet tā kā daktera Māja bija saprotoša, tad mēs ar baronu divetā sēdējām un pilinājām tās ķīmijas. Un abi jutāmies, cik nu labi varējām. Bet tieši viņam neizpaudās nekā. Viņš bija aktīvs, priecīgs un nevien, varbūt nedaudz vieglāks palika.
1: Ķepavs sirds! Suņbūda!
2: Bet tās ārstēšanas iespējas, kādas šobrīd pieejamas Latvijā, tad tā ir tā ķīmijterapija vai staru terapija, tas ir viens un tas pats vai kāda atšķirība?
3: Nē, staru terapija ir cits.
4: Pilnīgi kaut kas cits, jā. Pilnīgi cita zinātnām pakšā.
3: Tas ir tuvākais, kur mēs to varam izdarīt, ir Polija, Varšava. Latvijā nav apstrošanas iespējas.
4: Tad vispār pēc būtības dzīvniekiem ir iespēja saņemt staru terapiju?
3: Jā, ir, jā. Tikai Latvijā nav. Baltijas valstīs nav. Arī tas nav tā, ka es teiktu, bieži ir vajadzīga tā apstarošana. Tāpēc, ja ir vajadzība, mēs sūtam uz Poliju.
2: Bet tad kādas ir tās ārstēšanas iespējas? Tad mēs noskaidrojam, ka tā ir ķīmijterapija. Kas vēl tiek piemērots?
3: Tas ir viens. Jā, viens ir ķīmijterapija, apstarošana, ir arī mērķterapija. Kaut kas ļoti līdzīgs ķīmijterapijai, bet tas jau ir jaunākas paudzes medikaments, kurš spēj labāk organismu atrast tās vēža šūnas un uz viņām tieši iedarboties, teiksim, neskart pārējo organismu. Tad mums ir elektroķīmijterapija. Imūnterapija, kas Latvijā diemžēl vēl nav, bet Eiropā, jā, tas ir. Nu, es ceru, ka tas ir laika jautājums, ka arī pie mums tas parādīsies, piemēram, tā imūnterapija. Kaut arī tagad ir iespēja sūtīt kaut kādus paraugus uz, nezinu, pieņemsim Spāniju, kur var izveidot specifisku serumu, ar ko tu vari, ko var iniciēt dzīvniekam, un tādējādi viņa imūnsistēmu pastiprināt, lai viņš iedarbojas pats uz šīm vēža šūnām. Nu, tas ir tāds arī ļoti, ļoti pirmsākumoši.
2: Kā dzīvnieki panest ķīmijterapiju? Tajā ir kā saimniece stāstīja, ka tomēr nu, suns jūt to, ka tas saimnieks ir blakus un ka viņam ir vieglāk?
3: Jūs domājat, injekcijas laikā pašas, jā?
2: Nu, jā, jo tā jau nav viena injekcija, tur jau kaut kāds ilgstošs laiks, vai ne? Kamēr tā
3: injekcija ir intravenoza infūzija, tas nozīmē, ka viņam apmēram kaut kāda pusstunda ir jāsēž nu, diezgan mierīgi, nekustoties, lai viņš neizdīda šo te intravenozo katetru. Tas ir atkarīgs ļoti no dzīvnieka. Mēs vērtējam, ja tiešām kā barona situācija, ja viņam ir liels stress, mēs viņu ņemam iekšā un kopā ar personālu to visu daram, mēs viņam varam šīs sistēmas pilināšanu uzticēt arī saimniekam. Viņš vienkārši pieskata, lai tas dzīvnieks nekustas, jo lielākoties mēs tomēr šo dzīvnieku ņemam iekšā, jo ķīmijterapijas ievadīšana tas ir specifisks, jābūt speciālam aprīkojumam, arī jāuzrauga tas, lai šis intravenozais katetris neizkrīt un tas medikaments nenokļūst ārpus vēnas. Tas ļoti būtiski, jo tādējādi mēs varam tam dzīvniekam nodarīt ļoti, ļoti pāri.
4: Dzīvnieku fiksē šādos gadījumos?
3: Nē, nu tik daudz, cik viņam ir jāievieto, piemēram, kaut kāds intravenozais katetris, ja tas ir kaķis, viņa fiksācija vienmēr notiks, jo neviens nesēdēs ar izstieptu ķepu kā barons, tas ir ļoti, ļoti reti. Bet ar suņiem ir vieglāk sarunāt, bieži viņus pietur saimnieki, mēs ievietojam šo intravenozo katetru, un tālāk mēs, ja viņš nav stresēni, dzīvnieks ejam iekšā klīnikas telpās un pievienojam šo te ķīmijterapijas medikamentu.
2: Bet kā kaķim to nokomunicēt, es nevar iedomāties.
4: Viņi vienkārši viņi nofiksē. Nofiksē un pasaka, tagad būs šitā. Dzīvnieku onkoloģija tāpat kā cilvēkiem, varbūt arī metodas tāds par sārstēšanā, ko mēs varam izmantot.
3: Tur ir sava veida atšķirības, jo cilvēku onkoloģija, viņu tas uzdevums numur viens ir mēģināt to cilvēku izārstēt. Diemžēl veterinārajā medicīnā mūsu tas mērķis tā ķīmijterapija nav numur viens izārstēt to dzīvnieku, jo tas var notikt ļoti, ļoti retās situācijās, un ja mēs to mēģināsim panākt, mums viņam būs jādot ļoti augstas medikamentu devas, jākombinē ļoti agresīvi medikamenti, līdz ar to tas dzīvnieks jutīsies ļoti slikti, gluži tā kā cilvēki bieži to izjūt. Un tāpēc veterināra medicīna

0: medicīnas galvenais mērķis, tā ķīmijterapija ir paildzināt dzīvnieka mūžu, bet tam mūžam ir jābūt kvalitatīvam. Tas ir tas atslēgas vārds, mēs nedrīkstam viņam terapijas laikā radīt tādu diskomfortu un dzīves kvalitātes zudumu, tad jau labāk viņš nodzīvo īsāku mūžu, bet kvalitatīvu. Tāpēc...
1: Nu jā, un mēnesis vai gads cilvēka dzīvē ir savādāks nekā mēnesis jā. Gads suņa vai kaķa mūžā.
0: Atkarīgs no saimnieka arī. Daudziem saimniekiem, ja saku ar ķīmijterapiju, viņš varbūt varēs dzīvot 3 vai 6 mēnešus papildus, viņam tas liekas maz, citam tas ir kaut kas tāds, ko viņš novērtē. Man ir bijis klienti, kuri vasaru pavadīja ar savu sunīti pie jūras, viņi izbaudīja šo vasaru, viņi zināja, ka tā būs pēdējā vasara, un viņi beigās nāca lielu pateicību, jo viņiem bija vajadzīgs šis laiks, šīs atvadīšanās, tās diagnozes pieņemšana, viņi izbaudīja to laiku ar to dzīvnieku, un viņam tie 3 mēneši bija ļoti daudz.
1: Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brīdiņa, palieciet kopā ar ķepa uz sirds.

0: Bet šodien nu jau tomēr ir tas progress un ir veiksmīgs tas stāsts un ir jau cerība par katru gadu vairāk. Kā ir? Cik jūs gadus, cik jums praksē ir?
1: Tieši veterināra medicīna man ir 13 gadi, ar onkoloģijas kaut kādus pēdējos 6 gadus vairāk nodarbojos.
0: Nu, 6 gadu laikā ar katru gadu ir tas cerību stariņš vairāk, lielāk?
1: Jā, jo parādās tās iespējas, tie medikamenti. Lielākoties, protams, mēs tos medikamentus izmantojam cieši no cilvēku medicīnas, ja mēs runām par ķīmijterapiju, bet sāk parādīties arī tādi specifiski, kas ir, teiksim, radīti tieši dzīvniekiem. Kaut vai tā paša mērkterapija, lai mērķētu uz dzīvnieka šīm tā vēža šūnām. Attīstās, jā, es redzu, un ir visādi terapijas veidi, tā paša elektroķīmija terapija, ko es varbūt pirms 6 gadiem gandrīz nezināju, un tagad pēdējos gados to sāk pielietot aizvien biežāk un biežāk.
2: Labi, jautājums, Diāna, jums filozofisks savā ziņā, bet spriežot no tā, ko jūs šodien stāstiet mums, es varu mēģināt minēt, ka atbilde būs nē. Bet jautājums ir šāds, vai bija kāds brīdis vai brīži, kad gribējās padoties?
0: Nu, es biju grūtā pirmā nedēļa, kad bija tie jau nu, tas tie steroidi, ja tika tur sunim.
3: Nē, tādi brīži, ka padoties nebija. Bija visādi brīži. Daktara Maija man ir redzējusi gan sēžot palātā uz grīdas un raudot, gan lēcot no prieka. Bet tā, ka padoties, nē. Vairāk tādas bailes laikam bija, jo tiešām mums nekas nebija apsolīts. Arī, nu, daktara Maija to visu statistiku ļoti skaidri pateica, cik bieži nomirst ķīmijterapijas laikā un tad cik ātri tas vēzis atgriežas. Mums bija tā, nu, mēs rēķinājāmies, ka pagājušā vasara barona mums bija pēdējā, un tā mēs arī dzīvojām, bet jā, jau nākamā vasara.
0: Bet kā ir mainījusies jūsu ikdiena šobrīd ar suni? Vai ir kaut kādas lietas, ko jūs, nu, jums jāuzpasē, jums tā kā liekas, ka ne, šito jāpiebremzē ir, vai jūs varat atļauties visu darīt, kādi jums ir ierobežojumi, un vai jūs tā ikdiena ir savādāka? Slēdzis pīpē.
3: Nē, tas ir pīpē. Bet par to, kā tas ir mainījies, viņš ir suns, es to nereklamēju, es to neiesaku, bet viņš vienmēr ir drīkstējis visu. Viņam ļoti garšo kompostu kaudzi un saldējums, un tāpēc mums bija 20 gadi, ka mēs paņēmām savu sunu. Mēs neko nezinājām, viņš ir mūs izaudzinājis. Viņš vienmēr ir drīkstējis visu, kamēr viņš jūtas labi, kamēr viņš ir labā formā. Un tagad, kopš viņam ir vēzis, viņš tāpat drīkst visu, bet viņš ir palicis citādāks. Viņš saprot, ka viņš ir mazais nabadziņš un viņš vienkārši dara visu, ko pasaulē vēlās. Viņš kāpj uz galda, viņš dzīvē nav kāps uz galda. Viņš tiešām, viņš bauda dzīvi uz visiem 100% un viņš zina, ka mēs viņam neko nevaram pārmest.
0: Bet, doktora, man jautājums tomēr, ko jūs esat novērojis un ko jūs teiktu tomēr, kas ir šie iemesli cēloņi šai onkoloģiskai saslimšanai? Vai tā ir kāda šķirnes īpatnība, kaut kāda uztura, nezinu, tradīcija vai dzīvesveids? Nu, īstenībā tas ir tāds interesants jautājums, jo kāpēc kādam ir un kāpēc nav? Ar ko to tomēr var izskaidrot? Tas ir tiešām tikai un vienīgi kaut kāda apstākļu sakritība, ja tomēr ir kaut kādas tendences, ko tagad, ja kurš klausītājs tagad klausoties, viņš sāk domāt, vai mans suns vai kaķis varētu būt riska grupā.
1: Tā vispārināties teiktu, tas ir mūsu vide, kas ir apkārt, kas mūs, protams, mēs saskaramies ar ļoti daudz visādām kancerogēnām vielām, kas varbūt agrāk nav bijušas tik daudz. Tad viens ir vides faktori. Ģenētika arī ļoti daudz ko nosaka, jo mums ir daudz suņu šķirnes, un tas, ko jūs tikko ieminējāties, ir suņu šķirnes, kurām ir noslēdzis kaut kādām konkrētām onkoloģiskām saslimšanām.
0: Piemēram?
1: Piemēram, franču buldadziņu viņiem ir tuklošu un audzējis. Tas ir ādas vēzis, kas viņu gadījumā var, teiksim, ļoti plaši mēs to redzam. Ja mēs runājam par limfomu, tad šis asins vēzis arī var būt tā, ka viņš nododas ģenētiski no viena pēcnācēja nākamā. Protams, viņš neizpaudīsies varbūt katrā paaudzē, bet kaut kad viņš var izpausties šīta diagnoze. Ir arī citi vides faktori, kā piemēram, nezinu, saimnieka smēķēšana mājās.
0: Tā ir tomēr tā pasīvā smēķēšana.
1: Jā, tieši tā, jo nu, dzīvnieks labi viņš tos dūmus ielpo un, teiksim, ja runāt par kaut kādām plaušu onkologijām, tas īsti nebūs, jo viņiem vairāk ir, ja tie visi dūmi nosēstas uz mūsu virsmā mājās uz dzīvnieku apmatomu un dzīvnieks sevi kopi mazgājot matus ar mēli un viņš visu šos te dūmu nosēdumus kancerogēnās vielas vienkārši nenormālos daudzumos uzkrāja tieši mutas

0: dobumā mēle. Un tad nav brīnums, ka kaķiem, kuri varbūt atnāk dažreiz jau smaržojot pēc smēķētāja, ka viņiem mutē kaut kāds audzējs, jo es saprotu, ka tas dzīvnieks dzīvot smēķētāja vidē ir, nu, to onkoloģiju dabūjis tieši šāda iemesla pēc, jo viņš nenormālos apjomos ir dabūjušīs te kancerogēnās vielas mutē.
1: Ķepa uz sirds noskaidro.
2: Bet, ja, piemēram, stresa faktors, nu, ja kāds suns vai kaķis, viņš ir bijis tādā stresa vidē, vai tas varētu būt iemesls?
0: Noteikti, jo tas stress, tāpat kā cilvēkiem uzzinās, es vien vairāk tām diagnozēm, viņš tiek pielikts kā tāds iemesls, tad arī es pieņem arī dzīvnieku vidū noteikti.
2: Es esmu lasījusi par nu, tādu aizdomīgu veidojumu, veidošanos kaķiem pēc injekcijām vai injekciju vietās. Kā ir precizēt, dakter? Kas ar to?
0: Jā, ir tieši kaķi. Kaķiem ir noslēdz uz injekcijas vietu sarkomām. Ja mēs runājam, tad medikamenti, kuri to var izprovocēt, ir piemēram vakcinācija pret trakumsargas vīrusu. Tad tas var būt arī jebkura injekcija, kas ir prolongētas darbības. Tas nozīmē, ka tas medikaments ilgstoši uzturas injekcijas vietā un, teiksim, pamazām izplatās pa visu organismu. Un tajā vietā, kur viņš ir injicēts, viņš rada tajos audos iekaisuma reakciju, kas ir pilnīgi normāli, bet ir daži kaķi, kuri būs tie nelaimīgie, kuriem šajā iekaisuma vietā sāks veidoties onkoloģiskas šūnas. Tas ir reti, un es negribu šobrīd teiksim, teikt, ka jums nav jāvakcinē dzīvnieki, tā noteikti nē. Vakcinācijas ir jāveic, un tīpaši pat trakumsargu tas ir noteikts ar likumu.
2: Es tas varbūt dažādās vietās? Tad...
0: Jā, jāizvēlas lokalizācija, kur mēs šīs vakcīnas un varbūt tās prolongētās injekcijas veicam, tas ir kāju distālās daļas, tātad tā doma ir tāda, ja viņam izveidoja šis te, es teikšu, vēzis no šīs injekcijas, tad šī sarkomas ārstēšana ir ķirurgiska. Numur viens ir tieši ķirurgija. Ja mēs viņu varam izgriezt, tas ir pats labākais. Mēs to dzīvnieku šādā veidā varam arī izārstēt. Un, piemēram, ja tā injekcija ir veita kaut kur dzīvniekam skausta daļā, tad reāli tā vieta, tur ir gan arī neiespējami izoperēt, jo tur nav audi. Tur ir, nu, ja mēs iedomājamies glaudot kaķi, tur ir āda, un apakšā mums jau ir lāpstiņas mugurkaus. Līdz ar to mēs dziļi nevaram šos skartos audus izņemt. Tāpēc doma tām injekcijām ir vieta, kur mēs varam pietiekoši daudz noņemt audus, ja mums ir jāveic ķirurģija, un tas ir kāju distālā daļa. Diemžēl, ja tur izveidojas, mēs pat šo ekstremitāti varam amputēt, ja ir vajadzība aste, ko es teikšu, tas ir labākā vieta, bet reāli praksē astē savakcinēt dzīvnieku ir gandrīz nereāli, jo nu, kaķim nepatiks, ja mēs viņu astē kaut ko tādu mēģināsim darīt. Bet idejas, ka jā, tās injekcijas veic vietās, kuras pēc tam ķirurģiski var noņemt.
3: Labāk tā ir aste nekā skausts tādā gadījumā. Kaķīts pacietīsies, bet viņam varbūt potenciāli nebūs tas, nu, tas nelaimīgais gadījums. Ja es pareizi saprotu, tā statistika tiešām ir niecīga.
0: Jā, es jums tagad nepateikšu ciparus, cik tur no tūkstošiem, cik tur nelaimīgie viņi būs, bet tas nav bieži.
2: Bet cik bieži iespējama tā sarkoma baltiem kaķiem sauļojoties?
0: Jā, ja tas kaķis iet ārā un viņš visu laiku saņem šo te saules starojumu, viņam ir procentos nepateikšu, cik augsts, bet viņam mūžā var būt, ka viņš visu laiku gūs šos te saules apdegumus. Viņa gaišās austiņas visu laiku ir sārtas, drusku brunganas, samliekam liekas normāli nosauļojies. Arī tas pats var būt gar viņa degunti, ap viņa to deguntiņu, ap plakstiņiem, bet ja viņš visu mūžu dzīvo ārā, katru vasaru viņš tur sauļo to savu gaišu ādu, viņam ir diezgan liels riska procents, ka viņam var izveidoties ādas plakano šūnu karcinoma, kas ir ļoti arī agresīva un galvenais terapijas veids būs tieši ķirurģija, tātad ausu amputācija, ja tas ir deguntiņš, tad tas ir iespējams starošana, tas ir kandidāts braucienam uz Varšavu starošanu.
1: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
4: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
1: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
4: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
1: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
4: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
2: Bet nu tomēr, ko jūs esat kā ārste novērojusi, kuriem dzīvniekiem ir tā, tas veiksmes stāsts ilgāk un laimīgāk, tie, kas ir tomēr jaunāki dzīvnieki vai tie ir vecāki dzīvnieki, viņiem vilmaiņi ir lēnāk un varbūt lēnāk arī attīstās tā onkoloģija, no kāds ir atkarīgs, jo

0: agresiju, ķīmiju, terapiju, un viņš turpina dzīvot, un man ir liels prieks par to un par mūsu rezultātu, ko esam sasnieguši. Bet, ja tā salīdzina, jā, tad jaunam dzīvniekam būs vieglāk atkopšanās, un tomēr viņi var ilgāk nodzīvot. Par saimnieka motivāciju, un jā, protams, man liekas, tas ir ļoti nozīmīgi, ja saimnieks ir gatavs darīt, un pats ir pacelāts, un nav, nu, viņš šo diagnozi pieņem, un skatās nākotnē gaiši, tad viņiem arī tie rezultāti ir labāki.
1: Diana, jūs ieminējāties par to, ka dakteri jūs redzējusi raudot uz grīdas panikā vai ne, un kad viss ir slikti, bet bija arī kaut kādi priecīgie brīži. Vai varat pastāstīt par lielākajām uzvarām šajā procesā, kas lika ticēt, ka, nu, ka izdosies, ka sanāks, nu, ka nevajag mest plint krūmos?
2: Jā, tas pirmās uzvaras laikam bija tas, ka doktora māja teica, ka mēs pirms katras ķīmijterapijas taisīsim jaunas analīzes un nav apsolīts, ka mēs varēsim turpināt to terapiju, jo ja viņam paliks sliktāk, mēs izbeigsim, pārtrauksim un tad katru reizi, kad nākot, ka viņa pateica, ka ir labs analīzes pilinam, tās jau bija uzvaras un jā, tad, kad mēs noslēdzām to terapiju, kad doktora māja pateica, ka mēs esam ielaiduši maksimumu, visi limpmezgli ir perfektos izmēros un analīzes ļoti labas un tad mēs varam dzīvot to atlikušo dzīvi un nu jā, kādreiz tas veids atgriezīsies, tas diemžēl ir fakts. Bet tā bija tā uzvara, jā, ka mēs to procesu pabeidzām un analīzes ir labs.
3: Dakter, kādu vēstījumu jūs varētu šajā dienā varbūt nodot tiem cilvēkiem, kas klausās, tiem saimniekiem, kur varbūt šobrīd ir savā ziņā neziņā, vai nu viņi gaida to diagnozi, vai viņi ir saņēmuši, jau viņi nezin, ko darīt, un varbūt tieši kādam šī saruna būs tāda izšķiršanās, kā iespēja, ko darīt?
0: Es teiktu, noteikti nav jāpadodas. Ja jūs arī dzirdēsiet šo diagnozi savam dzīvniekam, tenāziem jums ir jāaiziet mājās, jums ir jāpadomā, pameklēt otru viedokli, varbūt, nu, es teikšu, ir jāuzticas ārstam, bet ja jums varbūt liek eitanizēt uzreiz dzīvnieku, varbūt pameklēt otru viedokli. Ja, protams, tas dzīvnieks vienkārši nav kaut kādā smagā stāvoklī un agonies par to nerunā, tad mums dzīvniekam ir jāatvieglo viņa ciešanas, bet situācijas varbūt kā ar baronu, kad viņš jūtās labi. Noteikti to lēmu nepieņemat steigā un nu, pamēģinat, jā, tās terapijas iespējas ir. Un mēs vienmēr varam atcelt to terapiju, mēs redzam, ka tam dzīvniekam paliek tā pašsajūta sliktāka.
3: Nu jā, īstenībā teikt tas moments, kad tam cilvēkam, viņam tomēr pašam arī jāizglītojas, nevar tikai vienam dakterim uzticēties, pilnībā paļauties, it sevišķi vēl tas dakteris dot to drūmo prognozi. Pirmkārt, pašam jāizglītojās, jāpaprasa vairāku dakteru viedoklis un jācīnās par sava mīluļa dzīvību. Jūsu vietā to nedarīs neviens un jūs esat viņam pats svarīgākais un galvenais. Jūs viņa cilvēks, tas no manas puses.
1: Paldies, mīļš, šodien par to, ka varējāt izstāstīt savu pieredzi šajā ne tik rožainajā un priecīgajā tēmas sakarā, bet visu to labāko baronam. Visu to labāko baronam. Tas ir tas, ko es gribu pateikt šodien un visiem tiem, kas ir vēža skartie. Pie mums šodien viesojās barona saimniece Diana Trinska Laķi. Paldies, Diana, par to, ka dalījāties savā pieredze.
2: Jā, paldies.
1: Un pie mums šodien viesojās arī veterinārā ārste Maija Catlakša. Paldies, Maija. Līdz nākamā reize šeit raidījumā Ķepusirds.
2: Paldies.
4: Murrāģam Ķepusirds.
1: TV raidījums Ķepusirds, kā pamanījāt, ir devies vasaras atvaļinājumā līdz pat rudenim. Un radio ētrā mēs ar jums tiekamies nemainīgi, kā jau labi saprotat, katru svētdienu no 11. rītā šeit līdz pat 12. dienā Latvijas radio 2 ētrā.
3: Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepusirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
1: Mani sauc Magnus Eriņš.
3: Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu.
1: Atā.
5: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio.

3 minūtes pār 12 un labdien, labdien Latvija, labdien visi mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Dienas mūzikas programma šeit un tagad, kā jau Allaž katru svētdienu studijā es, Normunds Zušs un, protams, skaistu, jauku un sirsnīgu dienu jums vēlēšu 3 stundu garumā, bet pēc tam jau arī, protams, pēcpusdienas cēliens, kuru Allaž mēs arī sākam un dienu savukārt turpinām ar raidījumu Latviju. Latvijas sirdziesma. Lai tad jauki mirkļi kopā ar Latvijas Radio 2, kopā ar mūziku dzimtajā valodā. Un, protams, jā, šajā stundā gan ik pa brīdim kāds jaunums, gan arī sveicieni visiem novadiem. Un nākamā stunda ļoti aktīva visiem tiem, kuri vēlas kādu apsveikt tiešajā ēterā sazvanot Latvijas Radio 2. Tad, protams, mīļi aicināšu jūs arī sēsties pie svētku galda. Nu, un tad jau viss arī skaidrs, ka stundā no 14. Savukārt klausīsimies jūsu izvēlētas dziesmas un baudīsim vasaru. Lai nu kāda tā arī šobrīd būtu šodien jūsu pusē, tad nu, es domāju, ka vismaz šīs nedēļas laikā noteikti daudz ir dabūjuši gan D vitamīna devu, gan saulītes siltumu, gan arī pagūjuši daudz ko izdarīt, to, ko ir ieplānojuši, piemēram, vainu dārzos, vainu piemājas būvēs, kā piemēram, mēs arī esmu diezgad ar ražīgi pastrādājis. Un tas ir tās pozitīvas brīdis, ko mums noteikti jānovērtē un jāizvērtē. Un arī tajos mikļos, varbūt, kad lietus līst, tad varbūt tieši tad mums arī nedaudz vajag atpūtu. Lai jauka diena! Jā, ko lai daudz vēl saka? Bet, lūk, grupa Stop Action! Ar jaunu singlu nākus klajā kliets skaļāk. Un šobrīd nezinu, kāds klieks vai kāds dziedās, varbūt kāds dungos, varbūt vienkārši kāds mierīgi apsēdīsies un klausīsies. Bet pats galvenais tad lai tad sajūsmas un mīlestības un prieka un labsajūtas pilna šī diena un arī šīs mirklis.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

0: Lauris Bankēvits un Kristīne Šomase. Man kabatā. Tālūk skanē šī kompozīcija un jāskatā, ka arī man kabatā šobrīd ir sveicieni visai Latvijai un, protams, arī katram novadam atsevišķi.
1: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Vidzeme un lauku muzikanti! Vasarīgi, saulaini, kailas brūnas maigas!

0: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Latgale, un jums sveicieni, kurus sūta Aldis Kisse, Cīrulītis Delverītis.

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzeme! Un šoreiz tādam īstenam kurzemniekam Igo pievienojas ar Jāntra Stafeckam. Kad būsi zālē atgūlies?

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale! Un īstenībā, ja nu šodien varbūt bišķiņ pietrūks saules, tad varbūt to sauli jums dāvās arī Māris Sloka kopā ar Jāni Misiņu. Saules diena!

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: 12.29 minūtes, 19. jūlijs. Dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu un labdien vēlreiz. Labdien visa Latvija! Labdien arī visi novadi! Visiem sveicieni ir nosūtīti un ceru, ka arī šajā dienā. Ja gadījumā arī kāda lietas lāsīti jūs pusē, tad saules stariņus noteikti arī dāvās dziesmas dzimtajā valodā. Un Kallaš, tad šajā stundā lūk arī kādi jaunumi, tie, kas pievienojušies Latvijas Radio 2, fonoteikai un lūk papīra lidmašīnas. Grupa papīra lidmašīnas piedāvā jaunu skanējumu leģendārajai dzintara čīčas dziesmai Tu esi vasarā. Un kā paši puiši saka, tad šis nesot bijis viegls darbs. Un veidot jaunu versiju dziesmai, kura jau ir ļoti labi zināma, nav viegli. Par šīs dziesmas izdošanu

sākām domāt un pie tā strādāt jau 2024. Gadā, taču nevarējām līdz galam atrast skanējumu un aranžiju, kas atbilstu mūsu grupai, kā arī saglabātu dziesmas pozitīvo un vasarīgo noskaņu. Bet, nu šķiet, ka lūk 2028. Gadā puišiem jau tas ir izdevies un vēl vairāk. Šī gada rudenī grupa Papīra lidmašīnas plāno savu pirmo koncertu, kurā skanēs gan orģināla dziesmas, gan arī dažas citu mākslinieku dziesmas jaunā skanējumā. Un lūk, iespējams, varbūties šo dziesmu arī dzirdēsiet viņu koncertā. Papīra lidmašīnas un Tu esi vasarā.

0: Lūk tā, grupa Viedais fonogrāfs, tur aiz upes meitas dziedi. Bet turpina grupa Brīvais stils. Un lūk, jauna dziesma un arī jauns videoklips. Un kā paši grupas dalībnieki saka, tad klips un dziesma noteikti katram liks aizdomāties un sajust kaut ko savu. Bet tas, ko mēs gribējām ar to pateikt, izbaudiet savu dzīvi un papildiniet to ar īpašiem mirkļiem, lai pēc tam būtu ko atcerēties. Dodiet vaļu pēkšņām idejām un realizējiet tās. Un, protams, arī visu dokumentējiet pēc iespējas vairāk. Ik pa brīdim ir foršis sanākt kopā ar savējiem un atskatīties, kā gāja kādā ceļojumā, pašķirstīt vecās bildes, pasmieties par to, kādi esam bijuši. Vienvārds sakot, izspiežam visas jaunības sulas. Grupa Brīvais stils un dziesma Ilūzija. Jaunums mūsu fonotēkā un jaunums arī latviešu mūzikā.
1: Vēl stāv gaidot to saules dienu, bezrūpīgi ceru, ka tā stabilizēs miegu. Pat dzīs mākoņas tumšos, kas liet, sāk, lai no pazemes izdīk, lai vēlāk kļūt par ziedu. Pat savu skicērājums aizvien, diezgan komiski, bet bailes kā pāri tiem. Šķiet, ka likumi pār

Muzikanti no Cēsīm, jau paskaties! Mīļais Latvijas radio 2 klausītāji, jau arī paskaties 12:48. 19. jūlijas svētdiena un dienas mūzikas programmas. Pirmā stunda jau tuvojas savai izskaņai. Vēl kāds jaunums, ko mums piedāvā Toms Auza. Un kā arī viņš pats par sevi saka, tad esmu dziedātājs, gitārists, pianists, zejnieks un komponists. Bet galvenokārt es esmu mūziķis, kurš savu prieku rot spēlējot, izdancinot un vienā dziesmā vienojot cilvēkus, kā kāzās, tā jubilējās, ballēs un ik katros svētkos. Tā teikt, mana misija ir padarīt tavus svētkus īpašus, neaizmirstamus un pilnus skaistu emociju. Tā lūk Toms Auza par sevi, bet jaunākā kompozīcija, kura nonākus arī mūsu pūrā raupjās rokas. Tūdaļ jau arī šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Stundas izskaņā dzirdēsiet vēl arī Kaspara Markševica balsi un arī Andri Ērgli ar viņa jaunāko kompozīciju Ieelpa. Bet savukārt jau uzreiz pēc ziņām ķeramies klāt svētku galda stundai un sveicam jūsu mīļus un dārgus cilvēkus. Es Normunds Zušs kopā ar jums un lai jauka skaista diena turpinās.

Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. ASV bruņoties spēki naktī uz svētdienu jau 8. Nakti pēc kārtas apšaudīja Irānu, paziņoja bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Uzbrukumi bija vērsti pret Irānas revolucionāro gvardi. ASV paziņoja, ka tā ir atbilde uz divu ASV karavīru nogalināšanu Irānas triecienos bāzē Jordānijā. Četri karavīri tika ievainoti un viens uzskatīts par mirušu. Kopš ASV un Irānas kara sākuma nogalināti 18 ASV karavīru un vairāk nekā 430 ievainoti. Ungārijas prezidents Tamāšs Šujoks sestdien parakstīs konstitūcijas grozījumus

0: ko tiek pārtraukts viņa pilnvaru termiņš. Viņu parlaments prezidenta amatā iecēla pirms 2 gadiem. Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģars vairāk kārt aicināja Šujuku atkāpties, uzskatot viņu par iepriekšējā populistiskā valdības vadītāja Viktora Orbāna ielikteni. Premjers arī draudēja, ja Šujuks dokumentu par atkāpšanos neparakstīs pats, pret viņu tiks sākta impeachmenta procedūra. Ukrainā kārtējā nemierīgā un asiņainā nakts. Krievija pret tās galvaspilsētu 53 minūšu laikā raidīja 40 balistiskās raķetes. Tas bija plašākais agresora uzbrukums galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju dienesta datiem nogalināts viens cilvēks, bet vēl vismaz 16 cietuši. Sprādzieni aizvadītajā diennaktī atskanēja arī citviet Ukrainā, tostarp Odesā, Zaporižas, Donetskas un Hersonas apgabalā. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka Krievija aizvadītajā naktī pret Ukrainu raidīja 41 raķetu un 125 dronus. Gaisa aizsardzības spēkiem izdevās neutralizēt 18 raķetes un 108 bezpilota lidaparātus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau atkal uzsvēra, ka aizsardzība pret balistiskajām raķetēm joprojām ir viena no Ukrainas galvenajām prioritātēm, un viņš arī aicināja partnerus pātrināt sistēmu un raķešu pārtvērēju piegādes. ASV Miami pēc Lielbritānijas lūguma arestēti radikālais influenceris Andrew Tate un viņa brālis Tristans. Lielbritānija arī pieprasa viņu izdošanu. Andrew izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp 7 jaunos izvarošanas gadījumos, arī par cilvēku seksuālu tirdzniecību un bērnu pornogrāfiju, vēsta Britu raidsabiedrība BBC. ASV kārtības sargi nav snieguši sīkāku informāciju par notikušo un arī žurnālistiem brāļi skaidrojumu nav snieguši, taču viņu advokāts pauda, ka ir pārliecināts. Andrew un Tristanu Teitus drīz atbrīvos, jo lieta pret viņiem esot safabricēta. Imantas un Zolitūdes apkaimju iedzīvotāji sākuši vākt parakstus iniciatīvu portālā manabalsts.lv, lai tur izveidotu drošu vidi pie dzelzceļa. Kopš pērnā gada rudens starp dzelzceļa pieturu Imanta un Babīte vilciens nāvējoši notriecis jau 4 cilvēkus, tostarp 2 nepilngadīgas meitenes. Iniciatīvas autors Alans Baguzins uzskata, ka problēma ir ar dzelzceļa infrastruktūru.
1: Dzīvoju Zolitūdē 15 gadus. Nu, jau cilvēki paši saka, ka tas ir tāds melnais punkts Rīgā, jo nu, nekur citur nu, nevar atrast nu, tādu vietu, kur par 9 mēnešiem būs 4 bojagājuši. Ļoti būtiski šī iniciatīva nav tikai par to, lai uzbūvētu žogu un, ka daži cilvēki publiski saka, apgrūtināt dzīvi vai pārbūvēt visu infrastruktūru. Šeit ir tāds komplekss risinājums. Protams, ir traģiski, kad cilvēki nonāk zem vilciena. Bet skatoties arī no citas puses, tas ir arī apgrūtina visu ceļu, nu tajā posmā, jā, Rīga tūkums. Tas kavē vilcienus, tas prasa lielu iesaistību no valsts uguns, glābšanas dienesta, no NMPD un no valsts policijas, kas tur brauk un kas vāc pēc tam tos cilvēkus.
0: Bet Rīgas centrālā stacijas jaunā dienvidu daļa līdz gada beigām iegūs ārēji pabeigtu veidolu, taču pirmos vilcienus jaunajās platformās sagaidīs ne agrāk kā 2028. Gadā. Līdz brīdim, kad jaunajās platformās sāks kursēt vilcieni jauno pabeigto stacijas ēku, gan paredzēts izmantot dažādām sabiedriskajām aktivitātēm, tostarp tur arī varētu notikt izstādes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā apmācies un pūš lēns dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 17 grādi. Svētdien Latvijā ik pa laikam līs, taču saglabāsies vasarīgi silts. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaisa iesils līdz 19-24 grādiem. Arī Rīgā apmācies brīžam uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra 22-24 grādi.
2: Latvijas radio 2. Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam?

0: atnāca LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Ivo Grīsniņš Grīslis, savaldi mani šīs stundas sākumā. 9 minūtes pāri vieniem dienā, 19. jūlijas un Latvijas Radio 2 ēterā dienas mūzikas programmas otrā stunda, ko mēs droši varam dēvēt par svētku galdu. Es, Normunds Zušs, kopā ar jums un jau pēc mīklīšu, protams, arī uzklausīšu jūsu zvanus un sveiksim jums mīļus un dārgus cilvēkus. Kallaž mēģinu atkal atgādināt, sarūpējiet tās dziesmi. Es arī, kuras tad skanēs nākamajā stundā, un jo vairāk jums to variantu būs azotē, jo vienkāršāk un vieglāk mums būs arī izlemt, kas tad un kura tad dziesma arī skanēs. Bet jā, tālruņa līnija uzreiz atgādinu, ja nu kurš vēlas pierakstīt, piefiksēt telefonā uzreiz saglabāt, ja nu pirmo reizīt mums zvanīsiet 67211318, un pēc maza mirklīša jau pēc vienas dziesmas arī jau mums pirmais zvanītājs būs ēterā. Bet, lūkojoties kalendārā, lūk 19. jūlijas, un šodien vārda dienu svin Jautrīte, Kamilla un Digna un Sāra. Daži raksturojumu vārdi arī par šīs dienas gaviļniecēm. Lūk, piemēram, Jautrīte spēj vīrieti apstrādāt un pamodināt viņā visu nomākto, apslēpto ļauno, un tad vairs nekāda jautrība nav gaidāma. Taču Jautrītes sievišķība visu negantāko vīrieti pārvērš par labu draugu.

Augu, kurš, jā, kurš varbūt arī nemaz nejūt, ka viņš ir savu vājumu pārņemts. Kamila ar graciozu vieglumu slīd pa dzīvi, vēlas būt spirktu un mazliet aušīgu cilvēku sabiedrībā. Un Digna. Saprāts un enerģija viņu pavada visu mūžu. Viņa dzīvē ir gadījumi, kad prāts piedod, bet sirds nespēj un nespēj samierināties. Sirsnīgs veicieni jums vārda dienā, mīļās dāmas. Sirsnīgs veicieni, protams, arī visiem dzimšanas dienā, kāzu gada dienā, atvaļinājuma pirmajā dienā vai nu vienalga, lai kas arī tas būtu, bet sveicieni ik vienam Latvijas Radio 2 klausītājam 19. jūlijā. Skaista diena, kad noteikti labas emocijas varam dāvāt viens otram, arī padarot šo dienu vēl krāsēnāku, skaistāku, muzikālāku, šeit sazvanot Latvijas Radio 2. Grupa LR2 dzimšanas diena, un jau pēc šīs dziesmas tad arī uzklausīšu pirmo zvanu.

Tā arī nesanāca ar tevi parunāt. Ja nu gadījumā jums tā ir gadījies, tad lūk, mums ir iespēja parunāt šeit Latvijas Radio 2 ēterā tūdaļ. Un varbūt arī kāds aizkavējies sveiciens nonāks tieši mērķī un tieši sirdī, kādam tik tiešām šo dienu padarot saulaināku. Labdien un esiet sveicināti svētku galdā. Taļņu numurs 67211318 un lūk arī mūsu pirmais zvanītājs, kuram tad arī saku šodien

0: Labdien! Labdien! Prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Mīļus sveicienus sūtu uz Palsmani savai māsai skaidrītei zvaigznei pagājušā dzimšanas dienā un audžu dēlam Vilnim Šicam uz Alūksni. 15. viņam bija dzimšanas diena. Un abiem diviem mīļi sveicieni un dziesmīgi, lai būtu Ainārs Bumbieris jubilārs.
0: Ainārs Bumbieris un jubilārs skanēs nākamajā stundā sarunāts. Tad. Jā, paldies.
1: Paldies, jauku dienu jums, atā.
0: Paldies jums arī jauku dienu Palsmanis pusē. Jā. Atā, atā, atā, līdz citai satikšanās, sadzirdēšanās reizei.

0: Vasarā šķiet ļoti, ļoti piestāv dejošana, vai ne? Un iespējams, jūs šobrīd arī dejojat pie sava radioaparāta. Un vai nu arī vienkārši baudāt vasaru. Mēs savukārt tūdaļ uzklausam nākamo zvanītāju, kurš iespējams jau arī ir nogaidījies. Un zvans šīs varbūt nāk jau no iespējams kādas iepriekšējās svētdienas. Kas to lai zina? Bet labdien un prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo!
1: Man arī prieks, ka es jūs sazvanīju. Šodien man tāds interesants sveiciens. Gribētu uz saulainēm un augšēnēm aizsūtīt, bet šodien jau gan tāda lietaina diena. Nesanāk saulaini.
0: Nu, bet tieši lietainās dienās arī jāsūta tā saulīte ir.
1: Jā, un gribētu sveicienu aizsūtīt rītdienas vārdienā Ramonai Niedrai.
0: Jā.
1: Un sveicienu sūta bērnības dienas draudzene. Un dziesmu varētu šņāci minna.
0: Šņāci minna, labi. meklēsim nākamajai stundai gatavošu šo dziesmiņu. Labi, paldies. Jā. Paldies, lūdzu. Paldies, lai jums arī saulaini.
1: Jā,
0: vismaz kopā ar Latvijas Radio 2 saulains, jā. Paldies atālī citai reizei. Lūk, visiem, kuriem šobrīd nav saulains, tad tie ar prātu vētru droši var doties prom uz siltajām salām, bet nu labāk jau to siltumu atrast šeit pat Latvijā.

0: Noteikti nav jāgaida skaistākā saulrieta krāsas, lai varētu kādu apsveikt. To jūs varat izdarīt šeit un tagad Latvijas Radio 2 ēterā sēžoties kopā ar mani pie virtuālā svētku galda. Labdien! Kas tad mūs sazvanīja šobrīd ir? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es sveicies no LS.
0: Jā.
1: Divi jubilāri. Pagājuši svētdien manai mīļai draudzinītē Asē Nikītinai bija jubilēja un vakar manam mīļajam dēliņam Aigaram Kupčum jubilēja. Un vēl manai, kas saka, mazdēliņam Stīviņai Kristiānai Grandauskai 24. Būs vārda dieniņa. Gribētu sveikt ar dziesmiņu Dāņa Horgana draugi visi mīļie.
0: Jā, labi sarunāts. Jā.
1: Man jau to dziesmiņu nocēla, ko to pirmo gribēja, tā ļoti skaita. Nu kā, ir tā ir.
0: Jā, bet nu, tā dziesmiņa arī skanēs nākamajā stundā, tā jā, ka jūs tā būsiet divus zaķus nošāvuši vienlaikus.
1: Labi, paldies.
0: Labi, paldies, jā, tad Dainis Porgans nākamajā stundā arī skanēs. Paldies, jā, labi, lai sirsnīga skaista diena jums jā. Turpinās.
1: Atā.
0: Latvijas Radio 2.

0: Iespējams, uzreiz pēc šīs stundas, tad fiks uz ziedveikalu un tad jau ciemos pie sev mīļa un dārga cilvēka, kuru tad vēlties šodien arī sveikt. Un, bet nu, tāds kā ļoti labs iesākums un ļoti labs vēlējums un dāvana varbūt arī šeit Latvijas Radio 2 ēters. Labdien, labdien, kas tad mūs atzvanīs? Halo! Labdien!
1: Halo!
0: Jā, šīs zvans mums aizgāja secen, nu neko darīt, nu, bet mums jau ir nākamais rindā gaida. Labdien! Halo!
2: Dienas jubilārus, gribētu sveikt.
0: Labdien, jā, sveiciens jums! Labdien!
2: Labdien, jubilārus, gribētu sveikt.
0: Jā, mēs jau dzirdam, būtu jauki, ja savu radio aparātu bišķiņ pagriezt klusāk, lai mums neveidojas tā saitīta tāda.
2: Nu, man ļoti, ļoti gribētos.
0: Halo?
2: Es nesaprotu, kā tagad runāt.
0: Jums vienkārši jāpagriež nost radio aparāts un viss, un tad mēs runājam pa telefonu.
2: Ļoti gribētu dziesmiņu, kur pārsvarā viņi ļoti reti tiek dziedata. Un tā ir dziesmiņa, es pārnākšu, kad upes krastos ievas dziedēs. Es pārnākšu, kad pienenes jau plauks. Es pārnākšu, tik nezinu, kad tas būs.
0: Un kad...
2: ļoti skaisti.
0: Jā, un kas izpilda šo dziesmu?
2: Ļoti skaits tekstu, bet nezinu pateikt, kas viņu izpilda.
0: Labi, lūkoši meklēšu. Jā, bet kam tad šis sveiciens ir?
2: Visiem šīs dienas jubilāriem.
0: Visiem šīs dienas
2: jubilāriem. Ļoti skaits teksts un piemērots visiem.
0: Labi, lūkoši meklēšu, darīšu, ko varēšu. Tad nākamajā stundā arī šo dziesmiņu gatavošu. Jā, sarunāts. Labi, paldies. Paldies jums. Lai veiksmīga šī diena. Jā, nu redziet, jā... Kādreiz mums tik tiešām ar tiem sakriem varbūt arī kā bišķi tā maza šmuce un kaut kas var nesenāk, kaut kas kaut ko var nedzirdēt, ja jūsu radioaparāts ir uzgriezis skaļi, jo tad sanāk tāda, jā, tāda fizikas, skaļas fizikas tāda ietekme, kad veidojas saite, un tad mēs īsti nevaram neko īsti saprast, ko viens un otrs saka, jo visu laiku ir atbalsts. Tā, ka mīļie, jā, pirms zvanīsiet, nogrieziet vēl viens tāds atgādinājums, jau savu radioaparātu klusāk bišķiņ. Bet nekas, ceru, ka laimīgi tikām galā šo sarunu, un arī tu daļu jau turpināsim ar nākamo pēc dziesmas.

0: Gaismas ātrumā dodamies tālāk 13 un jau 34 minūtes. Un lūk, labdien, labdien mūsu nākamajam zvanītājam. Halo!
1: Jā, labdien!
0: Labdien!
1: Gribu nosūtīt ļoti mīļus sveicienus Laurim un Lāsmai.
0: Jā.
1: Mādē Tukuma novadā 21. jūlijā kāzi jubilējā.
0: Jā.
1: Sveic māte un pārējie visi kuplie radiņi un draugi. Un dziesmiņu gribu Ingusa Petersona ar mīlestības pinekļiem.
0: Ar mīlestības pinekļiem, labi. Jā, sarunāts tad piefiksēts jā. Un nākamajā stundā tad šī dziesmiņa skanēs. Jā, paldies.
1: Paldies jums
0: un jauku skaistu dienu. Atām.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Foršus kiršus. Tāds arī labs novēlējums. Jā, paldies labvēlīgajam tipam, paldies arī labvēlīgajiem uzvanītājiem. Lūk, mūsu nākamais svētku galda dalībnieks. Labdien! Halo! Labdien!
1: Labdien!
0: Jā, prieks jūs dzirdēt.
1: Sirsnīgi vēlamies savu klases biedru Piltenē, Artūru Gebaueru, un sveic viņu visi palikušie klases biedri skaistajā apaļajā jubilejā, kura klauvē jau pie durvīm. Vēl nav, bet klauvē jau viņam pie durvīm.
0: Tas ir labi.
1: Un vēlam viņam veselību, izturību, mīlestību, ģimenes saticību, ģimenes un visu to labāko. Un dziesmiņu varbūt, lai skan, pats izmērs viss klases biedri. Tad Inga Normunds pa to skolas pēdējais zvans.
0: Tas ir tas Margrietiņu valsis, domājat?
1: Ingu Normunds, tas skolas pēdējais zvans.
0: Skolas zvans, jā, labi.
1: Jā,
0: labi.
1: Nu jā.
0: Jā, sarunāts.
1: Tik mēs visi klases biedri viņu sveicam tad.
0: Jā,
1: paldies jums, jau dieniņu.
0: Paldies jums arī visu to labāko jauku dieniņu un nākamajā stundā, tad Normunds un Inga arī skanēs un dziedās. Jā, paldies, sarunāts paldies. Viss. Atā.

0: Tuvu. Arī mēs esam viens otram ļoti tuvu. 13:43 minūtēs. Un vēl tuvāk tūdaļ būsim. 6-7-2-1-1-3-1-8. Un lūk mūsu nākamais zvanītājs. Labdien un sveiciens jums svētku galdā. Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveiciens no saulainajiem nokšēniem.
0: Paldies jums arī sveicieni. Starp citu sveicieni saulainajiem nokšēniem jau kāds paspēja nosūtīt tieši jums sveicienus šeit.
1: Paldies tai bienības draudzenei, kas sūtīja man sveicienus.
0: Jā.
1: Rīt svētku galds būs uzklāts un gaidīšu viņu klātienē ciemos. Un pati gribu sveicienus sūtīt mazmeitai Esterei Niedrē Jūrmalā, Dignai Pilātei Traupē un Dignai Gailītei Rūjienā ar grupas Galaktikas dziesmu no visas sirds. Lai visiem skaista šī nokšēno saulainā diena.
0: Paldies jums, Kallaš, paldies par dziesmu izvēli un lai saulaina diena neatkarīgi no tā, lai, ka arī kāds mākonītis priekšā saulē. Tā saulīte tik un tā cauris piežas uz nokšēniem noteikti. Paldies!
1: Paldies un veiksmīgi.
0: Paldies un jums arī veiksmīgu skaistu šodien un tad jau tiekamies atkal kādu citu svētdienu šeit Latvijas Radio 2. Neterām.

0: Nu, ko, mīļie, diezgan raiti, esam šo stundu, nu jau gandrīz līdz noslēgumam aizvadījuši. Vēl viens zvans tādā mierīgajā un bezsteigas režīmā, un tad jau pāriesim ātrajā sprinta režīmā, kad uzklausīšu trīs zvanus un trīs sveicienus. Nu, Kallaši, jūs jau esat lietas kursā visā, kas tad notiek. Bet, nu, pagaidām labdien, kas tad mūs sazvanīs ir? Halo!
1: Labdien!
0: Sveiki, labdien!
1: Es gribētu apsveikt izgājušā vārdienā savu brāli Egonu Vilni Rūjenā.
0: Jā.
1: Un vēl vienu Egonu, tas tā tālāk projām, pa Dobeles pusi, Egonu Bekertu. Un dziesmu vēlētos, kas tādā pauze pienākos te. Un grabuļi, kas ir. Tim tagad.
0: Jā, no grabuļa tad vecums nenāk viens, to jūs domājat?
1: Jā, jā, tieši to, jā.
0: Jā, nu tad, lai vecums nenāk viens nākamajā stundā.
1: Sveic Dainis un Modrīt.
0: Jā, labi, paldies, Daini. Paldies par šo zvanu, tad jau noteikti kādu citu svētdienu atkal gaidīšu.
1: Nu jā.
0: Jā.
1: Labi.
0: Labi, sarunāts. Nu tad, lai jauka diena turpinās un paldies par zvanu. Atā.
1: Jums tāp.

0: Vasara, nu diena ir klāt, un drīzāk jau jāsaka vasara viducītī. Lūk tām 13:52 minūtes 19. jūlijā. Nu, tad esam pietuvojušies arī šīs stundas noslēgumam. Noslēdzošie trīs zvani, trīs sveicieni, trīs sveicēji un trīs dziesmas nākamai stundai. Un labdien! Labdien! Sveiciens jums! Halo!
1: Halo!
0: Jā, jā, sveiki!
1: Es varētu pasūtīt vienu dziesmu bijušajam klases biedram, viņam ir dzimšanas diena.
0: Jā.
1: Dziesma ir Tu man kā roze, izpilda polis.
0: Tu man kā roze, jā. Jā. Un kam būs tas sveiciens?
1: Mārim.
0: Sveiciens Mārim ar dziesmu Tu man kā roze. Labi, sarunāts. Nākamajā stundā tad arī skanē šī dziesmiņa.
1: Paldies.
0: Paldies, lai jums jauka diena turpinās atā, līdz citai reizītei. Jā, garā sarunā šobrīd neiesaistamies, jo nu mums pēdējās divas minūtes atlikušas šajā stundā. Fiks jāpaspēja visu izdarīt. Labdien, kas tad mūs sazvanīs svētku galdā? Halo!
2: Labdien, šeit ir vecstāvs no Cēsīm, vārdā Jūris.
0: Jā, sveiki.
2: Es gribētu apsveikt savas mazmeitas. Adeli, Estere, Hanna un vedeklu Lindu.
0: Jā.
2: Un tur ir vārda dienas un dzimšanas dienas, visi vienā.
0: Viss kopā, jā.
2: Jā, un uzvārtis Lēziņas.
0: Un kādu dziesmu?
2: Dziesmiņu Rikardiona par puķīti.
0: Rikardions par puķīti, jā?
2: Jā.
0: Labi.
2: Ir tāda puķīte.
0: Jā, puķīte, jā. Labi sarunāts. Jā, tad nākamajā stundā arī gatavošu šo dziesmiņu.
2: Jā. Un jums arī iepriekšējā reizē bija vārddiena vai dzimšanas diena. Arī pie tā paša visi kopā.
0: Paldies, mīļš, paldies jums. Jā, paldies.
2: Lūdzu.
0: Jā, un atā un līdz citai tikšanās reizē noteikti. Jā, paldies. Rekā, arī mani saskaitīja. Nu tad vēl viss noslēdzošais zvans, prieks tad šajā stundā arī kādu sveicināt. Labdien, halo!
3: Labdien, es gribu sveikt Sāru Agnesi Brantiņu. Sveicēji ir no Kocēna pagasts babiņām. Otrā mamma Dādā, Jānis ir un Intars. Un kaut ko no tā te Kauperīts uzliekat.
0: Nu, Kauperīts mums kopā ar prāta vētru jau šajā stundā nodziedāja. Kādu citu mākslinieku vajadzētu.

nosūtīt sveicienu ar dziesmu, kura tad jāskanēs jau uzreiz pēc ziņām. 13:56 minūtes. Mīļš un sirsnīgs paldies visiem zvanītājiem, lai jums veiksmīga skaista diena turpinās. Es, Normunds Zušs, steidzu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas, un tad jau nākamajā stundā baudīsim, ko tad paši būsiet sarūpējuši. Un šī stundas noslēgumā Adrians Kukovas un Neliec sveci zem pūra. Un noteikti arī jūs tās lapiņas, ja bijāt sagatavojuši, tad nekur tālu neslēpiet, nelieciet zem pūra, bet noderēs nākamajai reizei, nākamajai svētdienai atkal gaidīšu, un tad jau varēsiet sveikt, un kā jau mums šeit teikts, visu pēc kārtas var gan vārda dienas, dzimšanas dienas, gan to, kas bija, gan to, kas arī būs.

0: Ar ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa. Aizvadītajā naktī Krievija veica masīvu kombinātu uzbrukumu Ukrainai, izmantojot raķetes un bezpilota lidaparātus. Galvenais uzbrukuma virziens bija valsts galvaspilsēta Kīva, paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis notikušo vērtēja kā vienu no plašākajiem Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem Kīvai. Pēc Ukrainas gaisa spēku sniegtās informācijas, Krievija pret Kīvu raidīja 41 raķeti, tostarp 25 balistiskās raķetes Iskander M un S-400, kā arī 125 dažāda tipa dronus. Turpina Rustam Šukūrovs.
1: 20 vietās fiksēti 23 raķešu un 10 triecienu dronu trāpījumi, teikts Ukrainas gaisa spēku paziņojumā. Kīvas varas iestādes informēja, ka Krievijas uzbrukumos nogalināts viens cilvēks un vēl vismaz 16 ievainoti. Kā pavēstīja Ukrainas nacionālā policija, vairākās Kīvas apkaimēs triecienu rezultātā nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām un privātmājām, kā arī bija izcēlušies ugunsgrēki. Tāpat Krievijas uzbrukumā skarta kopmītnes ēka, biroja telpas, kinoteātris un privāti automobiļi. Krievijas raķetes triecienā cietusi pazemes gājēju pāreja pie metro stacijas Lukjana.

0: Kalinevskā.
1: Bet ASV bruņotie spēki naktī uz svētdienu jau 8. nakti pēc kārtas apšaudījuši Irānu, paziņoja bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Uzbrukumi bija vērsti pret Irānas revolucionāro gvardi. ASV paziņoja, ka tā ir atbilde uz divu ASV karavīru nogalināšanu Irānas triecienos bāzē Jordānijā. ASV un Irāna pagājušajā nedēļā atsāka karadarbību, faktiski pārtraucot aprīlī noslēgto pamieru, un karadarbība galvenokārt norisinās ap Hormuza šaurumu. Ungārijas prezidents Tamāš Šujoks sestdien parakstījis konstitūcijas grozījumus, ar kuriem tiek pārtraukts viņa pilnvaru termiņš. Viņu parlaments prezidenta amatā iecēla pirms 2 gadiem. Ungārijas jaunais premjers Pēters Maģars vairākkārt aicināja Šujoku atkāpties, uzskatot viņu par iepriekšējā populistiskā valdības vadītāja Viktora Orbāna ielikteni. Premjers arī draudēja, ja Šujoks dokumentu par atkāpšanos neparakstīs pats, pret viņu sāks impeachmenta procedūru. Bet Miami ASV pēc Lielbritānijas lūguma arestēti radikālais influenceris Andrew Tate un viņa brālis Tristans. Lielbritānija arī pieprasa viņu izdošanu. Andrew izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp 7 jaunos izvarošanas gadījumos, kā par cilvēku seksuālu tirzniecību, tā arī bērnu pornogrāfiju, vēsta Britu raidsabiedrība BBC. Rīgas centrālā stacijas jaunā dienvidu daļa līdz gada beigām iegūs ārēji pabeigtu veidolu, taču pirmos vilcienus jaunajās platformās sagaidīs ne agrāk kā 2028. Gada vidū, ziņo Latvijas televīzija. Līdz brīdim, kad jaunajās platformās sāks kursēt vilcieni, jauno pabeigto stacijas ēku jau varēs izmantot un plānots, ka tur notiks dažādas sabiedriskas aktivitātes. Un gada laikā pasažieru vilcienos sodīti vairāk nekā 5000 bezbiļetnieku. To Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā pasažieru vilciens, kas pārvadājumus veic ar zīmolu Vivi. Viņi jau gadu biļešu kontrolas veic pašu spēkiem, nevis ārpakalpojumā. Šajā laikā kontrolas veiktas teju 10 000 reisos, kas nozīmē, ka bezbiļetnieki pieķerti biežāk nekā katrā otrajā vilcienā. Viņi sodīti par kopumā 140 000 eiro. Turpina pasažieru vilciena
2: pastīts pēc apmaksas rēķinā. Ja tas sots netiek apmaksāts vienu mēnešu laikā, tad mēs šo informāciju nododam tālāk arī parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēju, lai uzsāktu šī parāda atgūšanas procesu. Šobrīd, gan jāsaka, mēs vēl neesam uzsākuši tās parādu piedziņas kā tādas, bet nu, jā, ir plānots, ka šie te, kuri nokavēs šos termiņu, kad varētu sākt to darīt. Jā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 20 grādi. Svētdien Latvijā ik pa laikam līst, taču saglabāsies vasarīgi silts laiks, prognozē sinoptiķi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaisa šodien iesils līdz 19-24 grādiem. Arī galvaspilsētā ik pa brīdim apmācies, brīžam uzspīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi. Savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs 22, 24 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršo cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns krimināls stāstu podkasts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
3: Latvijas radio 2 dienā.

8 minūtes pāri diviem dienā. Aija Andrejeva dziesmā pa īstam šīs stundas sākumā. 19. jūlijs un dienas mūzikas programma Latvijas Radio 2 ēterā. Lūk, 3. stunda koncerts. Jūs izvēlētu dziesmu koncerts. Nu tā, ja mēs īsumā varam to noraksturot. Bet ja plašāk, tad noteikti tie ir tik tiešām silti un mīļi sveicieni, kurus nosūtījāt iepriekšējā stundā. Šie ir tādi kā punkti. Tiņūzi un tāds skaists papildinājums jeb kirsītis uz tortes, dziesmas, kuras dārgas jums un kuras mīļas iespējams arī jūsu tam dārgajam un mīļajam cilvēkam, ko jūs arī šodien sveicāt. Es, Normunds Zušs, kopā ar jums un esmu šīs visas jūsu dziesmas atradis, sagrupējis, sakārtojis un tagad atliek tikai ievilkt talpu. Gan jums, gan mums šeit nedaudz varbūt tā atgulties ārti krēslā un klausīties un baudīt. Un, protams, joprojām sirsnīgi sveicieni ikvienam, kas šodien svin, un varbūt arī ne tikai virtuālais svētku galds šodien ir aktuāls, bet varbūt tik tiešām arī jūs šobrīd sēžat pie svētku galda. Nu, tad gan labu apetīti, gan arī labu noskaņojumu, gan vienkārši, lai jauka diena turpinās. Šajā stundā gan Dainis Borgants, Ainis Šaicāns, Ingus Petersons, duets Normunds un Inga, muzikālā apvienība Grabulis, Jānis Polis, Rikardions kopā ar Kristīnu Šomasi un vēl daudz citi mākslinieki. Tā ka noteikti būs gana interesanti, gana muzikāli un gana skaisti un gan arī daudz dziesmu, ko varēsiet dziedāt līdzi. Lai viss izdodas šajā dienā un mēs uzsākam koncertu. Uz skatuves aicinām Ainaru Bumbieri un dziesmu Jubilārs.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Dainis Porgāns un dziesma draugi. Paldies jums, paldies par šīs stundas izvēlēto repertuāru un dziesmām, kuras tad vēlējāties dzirdēt tieši jūs. Tieši ar tām arī tūdaļai turpināsim. Ainis Šaicāns, es pārnākšu un savukārt pēc tam arī Ingus Petersons dziesma ar mīlestības pinekļiem.

Tām dziesmām, ko tad vēlējāties šajā stundā dzirdēt. Vēl Rikardions kopā ar Kristīnu Šomasi dziesmā par puķīti, un tad jau ielūkosimies arī laika apstākļu prognozēs, ko tad mums sola sinoptiķi turpmākajām trīs dienām.

0: Лайка за мислига, но става фея.
1: 4 пъс метона, 44 с минуте. Сунати, коти, кориби, 44 с секунд. Са тат скай с ципърс. Но тад лукоям, лукоям, ка тад лайк обстанкли му слотти нас, ве не лти нас, накмея неделя. Šonakt galvenokārt neliels mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņiem, dažviet veidosies migla. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 10, plus 16 grādi. Rīta dienā debesis apmāksies vietām līs, sākot no valsts dienvidiem, daudzviet gaidāmas lietus gāzes un pērkona negaiss. Būtīs ziemeļa austrumu vējš, Latgalē un Cēlijā mainīga virziena vējš ar ātrumu 1 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra no plus 16 grādi. Vietām Kurzemē līdz plus 25 grādiem valsts austrumos. Naktī uz otrdienu valsts dienvidu austrumu daļā debesis skaidrosies. Kurzemē un Vidzemē daudz viet gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš, ziemeļa Kurzemē stiprāks, ziemeļa austrumu vējš ar brāzmām līdz pat 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 9 plus 16 grādi. Otrdiena daļai mākoņains laiks, daudz viet līs, vietām gaidāms pērkona lietus gāzes, pūtīs lēns vējš, valsts rietumu un centrālajā daļā ziemeļu vējš ar ātrumu 2 līdz 8 metru sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 22 grādi.

0: Trešdienas naktī lielākoties mākoņains laiks, daudz viet līs, pūtīs ziemeļu, ziemeļu rietumu vējuši ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Trešdien daļai mākoņainas debesis vietām galvenokārt valsts austrumos gaidāms lietus, pūtīs rietumu, ziemeļu rietumu vējuši ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi. Vasara turpinās un jā, droši vien, ka jāspēj gan izbaudīt saulainās dienas, gan arī lietus mākoņi jāspēj mums novērtēt, jo gan dabai tas vajadzīgs, gan arī iespējams arī mums nedaudz ievilkt elpu no saules tveices.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Lūk, dziedot, trallinot un ar labu noskaņojumu esot arī pienācis mirklis teikt dienas mūzikas programmai ar Dievu šajā reizē, 19. jūlijā. Es Normunds Zušs saku mīļu sirsnīgi paldies ikvienam, kurš tad aktīvi, interaktīvi piedalījās arī gan šīs stundas veidošanā, gan, protams, iepriekšējā stundā sveicot sev mīļos un dārgos cilvēkus. Nekur jau tālu nepazūdu, vēl līdz galam neatvados, jo nākamā stunda raidījums Latvijas sirdziesma, un tad jau runāsim par sirds tēmām, bet lai jauka diena turpinās līdz pat ziņām. Inters Busulis, mēs došos mārām. Šajā stundā vēl dzirdēsiet sasto jūdzi un arī Lailu Ilzi Kurmalieti.

0: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāziņa. Ukrainā kārtējā nemierīgā un asiņainā nakts, jo Krievija pret tās galvaspilsētu 53 minūšu laikā raidīja 40 balistiskās raķetes. Tas bija plašākais agresoru uzbrukums galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Sprādzieni tika sadzirdēti arī citvieta valstī. Krievija aizvadītajā naktī pret Ukrainu raidīja kopumā 41 raķetu un 125 uz dronus. Gaisa aizsardzības spēkiem izdevās neitralizēt 18 raķetes un 108 bezpilota lidaparātus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau atkal uzsvēra, ka aizsardzība pret balistiskajām raķetēm joprojām ir viena no Ukrainas galvenajām prioritātēm, un viņš arī aicināja partnerus pātrināt sistēmu un raķešu pārtvērēju piegādes. Nākamgad Igaunijā pieaugs NATO militārais kontingents, jo rotācijas kārtībā to papildinās lielāka Lielbritānijas sauszemes spēku vienība. Jaunās vienības kontingentu veidos līdz pat 1200 karavīru. Tāpat Lielbritānijā sāks Igaunijā izvietota papildu militāro tehniku, tostarp bezpilota lidaparātus. Turpina Igaunijas aizsardzības pētījumu centra eksperts Mareks Kochs.
1: Ei tule mitte ainult 300 sõdurit.
2: Var teikt, ka Lielbritānijas militārās misijas koncepcija Igaunijā tiks pilnībā mainīta. Līdzšinējā uz bruņutehniku balstītā kontingenta vietā tiks izvietots ļoti mobils formējums, kas izveidots ņemot vērā Igaunijas specifiku. Un nepieciešamības gadījumā tas varēs sadalīties vairākās nelielās vienībās, kas spēs darboties patstāvīgi.
0: Vās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas. Taču papildus tam Briti uz Igauniju nogādās divu veidu bezpilota lidaparātus, kas bruņojumā pieņemti attiecīgi pērn un arī šogad, un abi tie spēja veikt lidojumus līdz pat 250 km attālumā. ASV bruņoties spēki naktī uz svētdienu jau 8. nakti pēc kārtas apšaudījuši Irānu, paziņoja bruņoto spēku centrālā pavēlnieka.

0: pārvaldniecība. Šie uzbrukumi bijuši vērsti pret Irānas revolucionāro gvardi, un ASV paziņoja, ka tā ir atbilde uz divu amerikāņu karavīru nogalināšanu Irānas triecienos bāzē Jordānijā. Un Rīgas centrālās stacijas jaunā dienvidu daļa līdz gada beigām iegūs ārēji pabeigtu veidolu, taču pirmos vilcienus jaunajās platformās sagaidīs ne agrāk kā 2028. Gada vidū, ziņo Latvijas televīzija. Līdz brīdim, kad jaunajās platformās sāks kursēt vilcieni, jauno pabeigto stacijas ēku jau varēs izmantot un plānots, ka tur varētu notikt dažādas sabiedriskas aktivitātes, tostarp arī izstādes. Atpūta pie ūdeņiem vai uz ūdeņiem brīvdienās ir ierasta lieta. Vienlaikus nevajadzētu aizmirst par drošību. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa aicina nenovērst uzmanību no bērnu aktivitātēm un, protams, būt uzmanīgiem arī pašiem.
1: Ja atpūšamies kopā ar bērniem, esam rokas stiepienā attālumā. Tāpat svarīgi atcerēties, ka piepūšamie riņķi, uzroči vai matrači nav drošības garants atpūtā pie ūdens. Asa zars vai karsta saule un šī piepūšamā rotarlieta izlaiž gaisu. Lietojam glābšanas vestes, arī supojot, laivojot, glābšanas vestēm ir jābūt mugurā, nevis zem dibena. Gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Aicinām, ja redzam līdzcilvēkus, kur nokļuvuši nelaimē un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvanīt 112 un izsaukt palīdzību. Vēl būtisks nosacījums, lai palīdzību saņemtu pēc iespējas ātrāk, ir zināt, kur atpūties, kur atrodies. Ja tā ir jūrmala, spēt nosaukt orientieri, kas palīdzēs glābējiem pie tevis ātrāk nokļūt.
0: Bet vēl gada laikā pasažieru vilcienos sodīti vairāk nekā 5000 bezbiļetnieku. To Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā pasažieru vilciens, kas veic pārvadājumus ar zīmolu Vivi. Viņi jau gadu biļešu kontroles veic pašu spēkiem, nevis ārpakāpojumā. Un šajā laikā kontroles veiktas teju 10 000 reisos un bezbiļetnieki sodīti kopumā par apmēram 140 000 eiro. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 20 grādi. Svētdienā Latvijā ik pa laikam līst, taču saglabāsies vasarīgi silts laiks, prognozē sinoptiķi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaisa iesils līdz 19-24 grādiem. Arī Rīgā apmācies brīžiem spīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra līdz 24 grādiem.
2: Latvijas Radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
2: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

8 minūtes pār 3 pēcpusdienā. 19. jūlijas raidījums Latvijas sirdziesma sveicina jūs un arī es, Normunds Zušs, šeit Latvijas Radio 2 studijā. Nu, ko tur daudz? Jāatver durvis un jāielaiž tā vasara sevī. Un īstenībā arī tieši tā mēs varam teikt par daudzām citām lietām, piemēram arī par dziesmām. Ir jāatver sirdis un jāielaiž tā mūzika un tās dziesmas tajā sirdī iekšā. Un tad jau lai tur dzīvojas, lai ņemas un lai mums sagādā daudz, daudz skaistu mīļu mirkļu un pozitīvu noskaņojumu ikdienas dzīvē. Un iespējams, ka tās dziesmas var būt ļoti daudzas katram noskaņojumam, skumīgam vai priecīgam, attiecīgi tad arī sava sirds dziesma. Bet, nu jā, vasaras sezona turpinās arī šeit Latvijas Radio 2. Ēterā televīzijā joprojām ir atvaļinājums un gaidīsim tad jauno, nu jau 11. sezonu, kura sāksies septembra sākumā, bet tikmēr noteikti mēs varam ielūkoties gan mūzikas jaunumos, tie, kuri rodas vasarā un tie, kas nāk pie jums vasarā un iespējams arī kādu no tiem, tiksimies rudenī jau televīzijas aptaujā. Kā arī, protams, pakavējamies skaistās atmiņās par aizvadīto sezonu un aizvadītās sezonas sirds dziesmām, kuras tad piedalījās aptaujā, varbūt nedaudz pietrūka līdz nokļūšanai finālā vai nu arī nedaudz pietrūka līdz uzvarai. No, bet absolūti par uzvaru runājot, tu daļa jau arī būs nākamais stāsts. Vēl tikai pateikšu to, ka šodien, protams, neizpaliks arī mūsu rubrika Vārds mūziķiem. Un man šīs dienas sarunas biedrs būs Harijs Joniškāns, viņam jauna dziesma, par to tad arī pēc kāda mirklīša jau arī runāsim. Bet nu tagad par tām uzvarām. Lūk, mūsu aizvadītās 10. jubilējas sezonas uzvarētājs Edvards Strāzdiņš un dziesma Bez tevis nav nekā, kuru viņš izpildīja kopā ar Lielvārdes jaukto kori Lāčplēsis. Edvards Strāzdiņš noteikti viņa pūrā jau top aizvien jaunas un jaunas, kuras gatavojas varbūt kādam citam albumam, bet šobrīd pagaidām stāsts arī par to pašu vēl labo zināmo albumu Stukumu pēc smukumam. Un lūk, no šī albuma beidzot mūsu fonotēkā parādījusies vēl viena jauna dziesma ar nosaukumu Zaļum balle pēdējā. Nu, ko tad pats Edvards saka par šo dziesmu? Man vienmēr ir patikušas zaļumballes. Diemžēl reizēm mani nepamet sajūta, ka jaunāko paudžu cilvēkiem tas vairs nav tik aktuāli, cik tas bija kādreiz. Es vēlējos uzrakstīt tādu, kā sajūtu stāstu par to, kas patiesību sakot notiek jau tagad. Izklaide laukos vairs nav tāda, kāda tā bija agrāk. No, varbūt, varbūt, varbūt, varbūt, bet...

Nu, lūk, jā, šī dziesma arī ir iekļauta albumā Uz tukumu pēc smukuma, kuram, starp citu titulu, dziesma šogad, jā, ieguva arī Laipa zelta sertifikātu par 2 miljoniem straumējumu. Lūk, tā, daudzas dažādi skaisti notikumi Edvardam dzīvē. Bet mums šobrīd zaļumballi pēdējā šeit Latvijas sirdziesmā.

Ļoti gribās ticēt, ka tu nekādā gadījumā nekad nepienāks zaļumballe pēdējā, tās zaļumballes plauks un zaļos, un arī tās rūpes par to, ka šobrīd nav tā kā agrāk, bet nekad jau nav tā kā agrāk, vai ne? Vienmēr dzīve iet uz priekšu un viss mainās, bet cerēsim, ka būs aizvien labāk un labāk gan ar zaļumballēm, gan ar atpūtu zaļumballēs, gan vienkārši arī ar mūziku un labām sajūtām. Bet turpinot ar jaunumiem no mūsu fonotēkas, lūk Dainis Skutelis un Putnu dārs mums nodevuši dziesmu Jūra, es dziedu tev. Un lūk, protams, maestro lielais jubilējas gads joprojām turpinās. Un šī ir viena no tām dziesmām, kas arī iekļauta maestro Raimonda Paula 90. Jubilējas veltītajā sienas kalendāra projektā. Lūk, izdevniecība Mikrex sadarbībā ar mūziķiem ir laidus klajā īpašu jubilējas kalendāru maestro Raimonds Pauls 13 portreti laiki mūzika dzīve. Lūk, kāda ir tā saikne ar šo dziesmu un ar kalendāru. Mūzikālais kalendārs ir veidots kā gada garuma stāsts, kurā apkopotas 12 mazāk zināmas Raimonda Paula dziesmas,

Jaunās aranžijās, un viena no tām lūk ir arī šī Daiņa Skuteļa un vokālā projekta Putnu dārzs ieskaņotā Jūra, es dziedu tev.

Dainis Kutelis un putnu dārs jūra, es dziedu tev. 15:22 minūtes un lūk jau dodamies arī mūsu šīs dienas ciemiņa virzienā. Harijs Joniškāns, kā jau arī sākumā, raidījuma sākumā teicu, ir mans šīs dienas viesis un pēc mīklīšu ļoti ceru, ka arī būšu jau viņu sazvanījis. Bet jums, mīļie klausītāji, ir iespēja pagaidām pirms jūs domājat, kāda tad būs tā jaunā dziesma, ieklausīties kādā jau labi zināmā. Harijs Joniškāns, viens smaids.

0: Domāju, ka mūsu klausītājiem Harijs Joniškāns nevienu vien smaidu ir sagādājis gan koncertos, gan arī ierakstītajās dziesmās. Tā ka tāds vasarīgs noskaņojums jau mums ir ieskandināts un smaidīgs noskaņojums, un tu daļa jau arī dzirdēsiet paša Harija Joniškāna balsi šeit Latvijas Radio 2 ēterā raidījumā Latvijas sirdziesmā.
1: Latvijas sirdsdziesmā. Vārds mūziķiem.
0: Vārds mūziķiem, un šajā miglī arī saku sirsnīgu sveicienu. Harij, prieks tevi dzirdēt Latvijas Radio 2.
2: Sveiki, Normund, sveiki.
0: Nu tad, nu, droši vien, ka pirmais jautājums, nu kā jau visiem mūziķiem, kā tad sokas vasarā, jo vasara jau, nu, no vienas puses ir tāds gan zaļumballīšu koncertu laiks, gan arī, nu, tiem, kam ir īpaši, nu, tādi savi lielie kaut kādi īpašumi vai lauku mājas, nu tad tur jau darba netrūks noteikti.
2: Nu, lauki ir lauki, jā, tur, nezinu, pēdējo divu gadu laikā ir tā, kad šausmīgi makten aug zāli. Nespēju viņu nopļaut. Es nezinu, kas ar to klimatu noticis, bet tagad katru nedēļu reizi jāpļau. Man kā 2 hektāru pļaujam, tad es tāds kā pļāvējs pārvērties pa pļāvēju.
0: Nu jā, nu tā jau saka, nu bērdībā vai tur jaunībā, nu viss bija savādāk. Gan tā zāle arī neauga tik traki, jā, tu saki.
2: Nu tā. Tā viņš ir, jā. Nu, visādi citādi darbi laukos, platība ir liela man, tā kā darba netrūks.
0: Jā, bet, nu, par to platību runājot, nu, tev jau tur, nu, tāda ļoti, ļoti skaista iekopta vietiņa ir tie vakarvēji, un, nu, pats tu, nu, ārpus tās pļaušanas arī paspēja atpūsties, izbaudīt vasaru vai vienkārši to lauku idilli.
2: Nu, man jau pienākās, es tā kā pensijas vecumā esmu, man jau pienākās arī tā kā atpūte. Nu, es biju pirmo reizi aizbraucu šogad uz jūru, nu, tad tas ir pilnīgi savādāk. It kā ūdens tāds pats, man arī dīķī ūdens, bet tur tas gaiss tāds ir neatkārtojams, nezinu, elpot vieglāk. Nu, tad bija ar mazbērniem aizbraucu uz jūru.
0: Nu, bet vasara vēl tikai viducītī, noteikti, ka vēl jau ne pirmā, ne pēdējā reize pie tās jūras.
2: Nu, cerēsim, bet prognoze, te jau tā kā paskatās kaut kur informāciju, tad saka, ka jūs nedēļas lietas līšot, bet, nu, es jau domāju, ka viņi mānās, tā nevar būt.
0: Nu, kā jau saka, sinoptiķi nekļūdās ar prognozi, viņi kļūdās ar datumiem, jā, un tad cerēsim, ka tie datumi vairāk uz rudens pusi ir nobīdīti. Bet, nu labi, Harij, tu aktīvi, nu ne tikai pļauj zāli, bet arī aktīvi darbojies mūzikā, un lūk, tev ir jauna dziesma ar nosaukumu Es lūdzos. Nu tad droši vien mūsu klausītājiem arī, nu, traki interesanti ir, kā tad un ko tad tu tur esi saražojis?
2: Nu, atklāt sakot, tā nav mana dziesma un tā nav jauna dziesma, jo man ir... Nu, man fonoteika liela un daudz atmiņas ir, mani no veciem laikiem ir dziesmas tādas, kuras manā uzsvarē nepilnīti aizmirstas.
0: Jā.
2: Viena no tādām dziesmām ir arī šī Es lūdzos. Tā ir Jura Pavītola dziesma. Bija kādreiz Valmieras novadā grupa Saime. Ja tu atceries, Jūras Pavītols viņu vadīja.
0: Jā, protams.
2: Nu, un viņiem, man bija sētusies prātā tā dziesma, un es pazvanīju Jurim, un viņš teica, jā, nu, jāpaprast tomēr tam autoram, vai es drīkstu to iedzīt pārdziedāt.
0: Mm-hmm.
2: Un jā, viņš akceptēja visu, atsūtīja vārdus man, un arī, nu, bet radiofonā viņa ir ierakstīta. Galvenais, ka Juris pats viņu dzied kopā ar Rubīnu, nu, bija viņam arī solists sievietiem.
0: Jā.
2: Un man likās, ka varētu viņu tā bišķiņ uzprišķināt, uztaisīt. Nu, galvenais ir, man liekas tā, ja tev tas patīk, tā dziesma, ja, tad tu arī viņu no sirds iedziedi, un tad tur rezultāts ir ļoti labs. Un, kad aizsūtīju Jurim to savu ierakstīto pirmo versiju, viņš teica, ka viņš nebija gaidījis, ka tik labi sanāksot, ja. Un vēl pagājušu nedēļu, man liekas, viņš man zvanīja un saka, ka, nu, kad es viņu publicēšu. Es no sākuma teicu viņam, ka diez vai, jo, zini, tagad tā sezona tāda, ka visiem ir dārzi, arī, nu, dārzi vairāk rudenī, bet vienalga lauku darbi un atpūtas, un varbūt cilvēki, nu, nebūs tas cilvēku apjoms, kas viņu dzirdēs. Bet tad es pārdomāju un es pagājušajā nedēļā aizsūtīju.

0: to dziesmiņu. Nu, es viņu ierakstīju pie Sandras Proģi, to tu arī pazīst noteikti, jā?
1: Protams, nu kur, jā.
0: un viņa stāv gandrīz 2 gadi pie viņa, jo es teicu Sandri, viņa jāuztais tā, lai Juris Pavitols nepaliktu, nu, lai viņš būtu apmierināts ar to rezultātu, jā. Un ilgi nevaram izdomāt to aranžējumu, kā viņu taisīt. Nu, un tagad beidzot gandrīz pēc 2 gadiem, viņš man teica, viņš ir sarakst, nu, pabeidz viņu. Iedziedājis, es biju ātrāk visu, jā, bet tieši muzikālo apakšā pavadījumu salikām tā, ka man pašam ar no sākuma nepatika, bet tagad beigas man ļoti patīk.
1: Nu, nevēl tie jau saka, ka, nu, viss, kas labi nāk, tas ilgi nāk. Nu, 2 gadi, nu, neteiksim, ka dziesmai ir tāds mazs laika posms, kurā tad tā dziesma tiek ierakstīta.
0: Es jau vispār nesenšos, teiksim, tā, ka cits saka, es šogad pēc nulienes sarakstīt jaunu albumu.
1: Jā.
0: Nevar sev piespiest izrakstīt to, ja no tevis nenāk tas ārā tā, vēlēšanās to izdarīt, bet tikai kaut kāds datums, uz kuru man jāsarakst un jāsakomponē dziesmas. Mm-hmm. Nu, tagad ir, es arī tā kā plānoju izdot. 3 gadu garumā man ir 24 dziesmas sarakstītas. Stāv tagad, un es domāju, laidīs tu kaut kad laist ārā, bet tur jau ir dubultnieks, es jau runāju, tur vienā albumā viņš nevar salikt tik daudz.
1: Nu, tieši tā, vienā rimbulītī nelien iekšā, nu tad tev atkal jāsadala vai nu 2 daļās, vai nu arī kādu saki, jā, dubultnieks jālēš gaisā.
0: Bet pat nezinu, kā ir ekonomiskāk, droši vien, kad izdevumi ir mazāki, lēš divus vienā. Reizē, nekā 2 atsevišķi.
1: Nu, bet uzreiz rēkinies ar to, ka tev ir pilnīgi uzreiz gatava jauna koncertu programma, un nu, tad turpmākie 2 gadi noteikti tev tikai būs jābraukā no vienas koncertu zāles uz otru.
0: Nu, jā, un visādi eksperimenti, jo zinu, man patīk pamainīt aranžējumus, un tagad man vienu dziesmu iedziedāt ar bijušo Dukaļsku, tagad...
1: Strēlnieci.
0: No tam Strēlnieci, tagad, jā, Gita, jā, un otrs tā studijā ar viņu iedziedāt vienkārši. Bet tas nenozīmē, kad man ar Santu kaut kas tur apstājies. Mums tāpat tās augustā ir koncerts viens Litenē.
1: Jā.
0: Tas ir 15. augustā arī ar Santu. Nu tā, man ir, tā tagad perspektīvā augustā ir 3 spēles. Viens Litenē koncerts, jā, un tas tad ir vēl stopiņos arī vēl, un vēl tak jābrauc uz Līgo parku, pats zinu, nezinu, tagad 7. augustā, tradicionālais tur festivāls, tā kā augusts man ir, nu, ļoti no pilns viss brīvdien.
1: Piesātināts un nu, klausoties tevi, es saprotu, ka tik tiešām tu esi arī līdz šai vasarai, nu, tā aktīvi strādājis, jo, nu, 24 dziesmas sakrāt, lai tas būtu arī cik gados, bet tik un tā tas ir daudz. Tā, tas ir tāds...
0: Tas ir daudz, jā. Jo, saku, man tad, kad uznāk tāds vēlēšanās vai ienāk prātā kaut kāds, nu, kad 3 vecas dziesmas ir pārtaisītas, viena ir, es jau neatļaujos maestro Falu dziesmas ņemt, bet viena ir tikai nesaki vienam, nevienam ierakstīta, jā?
1: Jā.
0: Dziesmiņa, un tagad vēl viena būs dziesmiņa, kur es pamainīju ritmu ielikt tādās Dienvidamerikas ritmos bišķiņ tāds ar rumba, samba tādos ritmiņos. Nu, tā kā Santana, tu zini, kā spēlē.
1: Jā. Nu, man jau liekas, tu jau vienmēr esi tāds ļoti tāds, nu, mūzikā pedantisks, tāds izdomājis visu tik gaumīgi, nu, tā tik tiešām, nu, tā kārtīgi visu pārdomāti to visu saliec, kā tam vajadzētu būt, tavuprāt.
0: Nu, jā, jo es jau izdeju, nu, pirmkārt, es gribu, lai man pašam patīk, un otra lieta, es nostādu sev klausītāju vietā, lai viņam nebūtu garlaicīgi, jo, ka uzliek tomām solo albumu, jā, nu, ļoti grūti, jau, nu, lai tās dziesmas, nav, ka pēc otrās dziesmas tev liekas, ka, nu, tā balss viena un tā pati, jā, aranžējumi arī līdzīgi, vai ne, kā jau grupām viens, diezgan līdzīgi aranžējumi. Un tāpēc es mēģinu tos aranžējumus uz dažādiem skaņu režisoriem strādāju, jo tomēr katrs skaņu režisors ir tendēts uz kaut ko, viņam vairāk ar roku elementiem, vienam švāgiriski elementi valstīši labāk sanāk. Nu, un es tā skatos, un arī pie Ginsta Kevičs, es esmu rakstījis, viņam atkal savādāk tā manieri ir. Nu, tā kā, lai būtu interesanti, es gribu arī kā klausītāji.
1: Nu, tā ir atkal tā atbildīga sajūta, ka, nu,

0: tiešām visu pārdomā, lai arī tam klausītājam patiktu. Un man ļoti gribas ticēt, ka arī šī dziesma patiks pārieskaņotāja, uzfrišinātā, kā tu teici, ar nosaukumies lūdzos. Un starp citu, ko es arī gribēju tev nedaudz oponēt, ka nu, vasara īstenībā ir ļoti labs laiks. Tās dziesmas arī mums šeit nodot uz radio, jo lai arī tie dārzi, bet tas radioaparāts jau ir tā ikdieniški vienmēr blakus. Nu, arī dārzā strādājot, manuprāt, visi klausās Latvijas Radio 2.
1: Nu, tu man uzrādi nelielu smieklu, jo man apmēram 200 metri kaimiņš tuvākais dzīvo.
0: Jā. Jā.
1: Un es kad vēju, arī bez vēja, absolūtā klusumā, viņam visu laiku ieslēgts radio uz pilnu klapu. Ja?
0: Jā.
1: 200 metri pa 300 metri. Ja? Un es dzirdu, viņam sētā pilnā skaļumā iet radio. Nu, un viņš dara lauku darbus, jā? Ja? Nu, tā kā tev taisnība ir, jā?
0: Nu, pareizi, nu tā arī jābūt. Lai tad tā lustīgums, tas viss, nu, gal galā cilvēks jau nevar tikai strādāt un strādāt. Viņam jāmāk gan strādāt, gan atpūsties, un Latvijas Radio 2 dziesmas dzimtajā valodā ir tās ļoti labs palīgs, manuprāt. Labi, paldies, Hari, par šo sarunu. Ļoti ceru, ka mēs ar tevi noteikti tiksimies jaunajā sezonā. Kaut kas jau tev padomā ir, varbūt, tieši šī dziesma vai kaut kas cits?
1: Nu, man ir liela izvēle, 24 dziesmas.
0: Jā,
1: jā. Man bija doma arī šogad it kā braukt, bet es gribēju to vienu dziesmu ar Santu iedziedāt, kas man iedziedāt ar Santu, arī kāds trīs ir.
0: Aha.
1: Bet Santa netika, un es domāju, nu, ko tas ir jau arī manas dziesmas vienas, ja? Es domāju, nu, tad atstāšu uz nākošo gadu. Nu, teiksim, tikpat labi, es domāju, var arī uz studiju arī aizbraukt tur rudenī vai ziemā, tas jau nav svarīgi, ka tur neiedziedēt arī pirmā daļā to dziesmu.
0: Jā. Nu, skaidrs. Nu, skaidrs. Nu, tad gaidīsim tevi, vēlēsim veiksmi izvēlē lielajā. Ko tad tu izlēmsi mūsu klausītājiem nodot kā nākamo dziesmu, bet nu, šobrīd jā, ir pienācis brīdis arī klausīties. Es lūdzos. Paldies tev, lai skaista vasara, lai mazāk zāle aug, lai mazāk pļaušana, bet vairāk atpūta pie jūras un vienkārši atpūta. Paldies tev, Hari.
1: Paldies tev, jā.
0: Harijs Jauni. Miškāns, dāmas un kungi, lūk, šobrīd arī jaunumiņš no viņam šeit mūsu fonotēkā Latvijas Radio 2 ēterā dziesma Es lūdzos.

0: Arī Soniškā un Seis lūdzos jaunums Latvijas Radio 2 fonotēkā. Nu, un lūkojoties pulkstenī 15:44 minūtes, un jāsaka tā, ka lielāko raidījuma daļu šoreiz esam veltījuši tieši jaunumiem, jaunām dziesmām, un lūk, pirms šīs dziesmas arī dzirdējāt mūsu sarunu ar Hariju Joniškānu. Bet laiks nodoties atmiņām, skaistām atmiņām par aizvadīto sezonu.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Un, protams, mūsu sirdīs neizpaliekošas ir tās dziesmas, kuras cīnījās iepriekšējā sezonā. Un, protams, kādam arī ļoti, ļoti dziļi un maigi mīļi iekrita sirsniņā. Lūk, debitants Mārtiņš Elsiņš, kāpēc tu nāc aizvadītās sezonas viena no dziesmām?

Mārtiņš Elsiņš un kāpēc tu nāc? Bet viena no tādām iespējams varbūt sirsnīgākajām vai romantiskākajām dziesmām bija tā, ko piedāvāja Loreta un Lūsis. Elpo viegli.

0: Loreta un Lūsis elpo viegli. Savukārt par to, ka robežu nav, aizvadītajā sezonā mums gan stāstīja, gan dziedāja Mārtiņš Kanters.
1: Es zinu, rīt atkal debesīs.

Noteikti, noteikti kādam šī dziesma tik tiešām radīja daudz pozitīvu mirkļu aizvadītajā sezonā un varbūt tik tiešām arī kļuva par kāda tiešo sirds dziesmu. Mārtiņš Kantars un Robežu nav. Vēl aizvadītajā sezonā mums viesojās arī muzikanti no Cēsīm un dziesma Vakarā.

Un visu kopā dziedām vakarā. Vakarā mēs ejam uz upi, lai nomazgātu muti, un jā, ko gan šajā vakarā vēl mēs varētu izdarīt. Tas noteikti katram pašam savā labākajā ziņā. Kurš varbūt uz kādu koncertu dodas, kurš varbūt mājās pie televizora pavadīs šo vakaru, vai nu vienkārši varbūt tik tiešām aizies uz upi un noplunčāsies. Bet 15:56 minūtes, tas liecina par to, ka raidījums Latvijas sirdziesma šajā svētdienā arī jau gandrīz ir izskanējis. Lai jums jauks vakars, lai jums skaista jaunā darba nedēļa, un tad jau uz tikšanos atkal pēc nedēļas. Es, Normunds Zušs, ar jums vēlu vislabāko, vismīļāko un vissirsnīgāko. Bet atvados gan ar lauku muzikantu dziedātu dziesmu, jo ceturtdien Normunds Ķietis svinēja dzimšanas dienu. Daudz laimes, draugs, lai daudz skanīgu dziesmu un skaistu koncertu.

0: Esiet sveicināti ziņas četros dienās studijā Egars Rozenbergs. ASV bruņoties spēki jau 8. nakti pēc kārtas apšaudījuši Irānu, tā paziņojusi bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Uzbrukumi bijuši vērsti pret Irānas revolucionāro gvardi. ASV paziņojušas, ka tā ir atbilde uz divu ASV karavīru nogalināšanu Irānas triecienos bāzē Jordānijā. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija provizoriski piekritusi ļaut Saudarābijai bagātināt urānu bez garantijām, kas liektu valstī izstrādāt kodolieročus. Par to atsaucoties uz informātiem avotiem vēsta medijas CNN. Runa ir par divpusējas vienošanās projektu starpā Vašingtonu un Rijādu, kas paredz ASV atbalstu Saudarābijas civilās kodola enerģētikas attīstībai. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
1: Kā vēsta CNN, ASV un Saudarābijas sarunas par sadarbību kodolenerģētikas jomā noslēdzās vēl pērnā gada rudenī. Taču panāktā vienošanās joprojām gaida Donalda Trumpa parakstu. Pēc CNN avotu teiktā viens no kavēšanās iemesliem ASV un Izraēlas militārā operācija pret Irānu. Medija aptaujātie eksperti savukārt norādījuši, ka vienošanās bez prasības Saudarābijai pievienoties Starptautiskās atomenerģijas aģentūras papildu protokolam, kas paredz paplašinātas aģentūras inspektoru pilnvaras, potenciāli varētu pavērt Rijādai ceļu uz kodolieroču iegūšanu.
0: Iepriekš Saudarābijas kroņprincis un faktiskais vadītājs Muhammeds bin Salmans bija izteicies, ka gadījumā, ja Irāna izstrādās kodolieročus, arī Saudarābija centīsies tos iegūt. Saskaņā ar Eiropas Savienības regulu, kas stājas spēkā šodien lielajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā, vairs nebūs atļauts iznīcināt nepārdoto apģērbu un apavus. Jaunā regula paredz, ka attiecīgajiem uzņēmumiem preces ir jāpārdot tālāk vai jāziedo, nevis jāiznīcina. Iznīcināšanu dažkārt uzskata par lētāku risinājumu nekā preču uzglabāšanu, atjaunošanu vai atkārtotu piedāvāšanu pārdošanai. Izņēmumi attieksies uz gadījumiem, kad preces ir bīstamas, bojātas vai piesārņotas, vai arī tās nevar atkārtot, izmantot vai atjaunot. Preces, kas piedāvātas kā ziedojumi vairākām Eiropas Savienībā bāzētām sociālajām organizācijām, bet noteiktā termiņā nav pieņemtas, arī drīkstēs iznīcināt. No 2030. Gada šie noteikumi būs piemēroti arī vidējiem uzņēmumiem. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem katru gadu Eiropā iznīcina 4-9% nepārdotu tekstilu izstrādājumu, kas nekad nav valkāti. Pašmājās Imantas un Zolitūdes apkaimi iedzīvotāji sākuši vākt parakstus iniciatīvu portāla Mana Balss LV, lai tur izveidotu drošu vīdi pie dzelzceļa. Kopš pērnā gada rudens starp dzelzceļa pieturām Imantu un Babīte vilciens nāvējoši notriecis 4 cilvēkus, to starpā 2 nepilngadīgas meitenes. Iniciatīvas autors Alans Baguzins uzskata, ka problēma ir ar dzelzceļa infrastruktūru.
2: Dzīvoju Zolitūdē 15 gadus. Nu, jau cilvēki paši saka,

0: tas ir tāds melnais punkts Rīgā. Jo nu, nekur citur nu, nevar atrast nu, tādu vietu, kur par 9 mēnešiem būs 4 bojagājuši. Ļoti būtiski šī iniciatīva nav tikai par to, lai uzbūvētu žogu un ka daži cilvēki publiski saka apgrūtināt dzīvi vai pārbūvēt visu infrastruktūru. Šeit ir tāds komplekss risinājums. Protams, ir traģiski, kad cilvēki nonāk zem vilciena. Bet skatoties arī no citas puses, tas ir arī apgrūtina visu ceļu, nu tajā posmā, jā, Rīga Tukums. Tas kavē vilcienus, tas prasa lielu iesaistību no valsts uguns, tas ir glābšanas dienesta, no NMPD un no valsts policijas, kas tur brauk un kas vāc pēc tam tos cilvēkus.
1: Dzirdiet Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 22 grādi pūš lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām valsts ziemeļos īslaicīgs lietus, dažviet veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17 vietām Kurzemē 10 grādiem. Rīt būs mākoņains laiks, daudz viet ilgstošs un stiprs lietus, Kurzemē un Vidzemes ziemeļos ļoti stiprs lietus, gaidāms arī pērkona negaiss. Lēns vējš piekrastē un Kurzemē ziemeļa austrumu austrumu vējš, brāzmās līdz 18, Kurzemē piekrastē 21 metram sekundē, gaisa temperatūra rietumos 15-20, austrumos 20-25 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, naktī brīžiem skaidrosies, rīt pēcpusdienā un vakarā lietus, brīžiem stiprs, iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš gaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra naktī 15-17, arī dienām 20-22 grādi.
2: Latvijas radio 2.

Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Dagdā. Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Beidzot tas ir noticis. Itālijas latviešu teātris Momento uz Latviju veda diasporas amatieru teātru sajietā plats solis ar Grand Prix godā algoto izrādi Latviešu sievieti Itālijā tikai iepazīstina ar sevi otrā daļa mātes. Tikmēr viens no izcilākajiem Kanādas koriem Pro Choro Canada savā Kanādas koncertturnijā dziedās latviešu komponistu mūziku. Latviešu teātri Itālijā Momento izrāda Latviešu sievieti Itālijā tikai iepazīstina īstenā ar sevi otrā daļa mātes, tapusi sadarbībā ar Regnāru Vaivaru. To iedvesmojuši Itālijā dzīvojušo latviešu sieviešu stāsti, tās ir atklātas un emocionālas atzīšanās par dzīvi svešumā, par sievietes spēku, par izvēli būt teātrī, par vientulību, piederību un mātes lomu, par to, ko nozīmē būt latvietei pasaulē. Iestudējumā ir starptautisks latviešu aktrišu ansamblis Sandra Bondarevska no Īrijas, Lilita Tomsene no Dānijas, bet šobrīd jau atgriežas īstajās mājās Latvijā un Lāsma Pintere no Itālijas. Bez tam Lāsma vienlaikus ir arī pati izrādes režisore. Teātra kritiķe Guna Zeltiņa, kura darbojās diasporas teātru sajietā plats solis žūrijā, portālā Kroders iestudējumam mātes veltījusi visai cildinošu vērtējumu. Viņa saka, šī izrāde paņēma tieši ar savu teātru valodas vienkāršību un cilvēcisko siltumu, kas burtiski strāvoja gan no abu mammu, Lilitas Tomsenas Lilijas un Sandras Bondarevskas Anastāsijas, gan pašas režisoras skatuviskās esības. Šī masformāta izrāde bija tik aizkustinoša, cilvēciski gudra un reizē sāpīga un smeldzīgi gaiša, ka izpelnījās Grand Prix un atnesa balvu vēl Sandrai Bondarevskai kā labākajai aktrisei otrā plāna lomā. Momento Latvijas viesizrāžu tūra sāksies 31. Jūlijā Jelgavas studentu teātrī, turpināsies 1. Augustā Cēsīs, Rutskas muižā un 2. Augustā Rīgā dramaturgu teātrī, bet noslēgsies 5. Augustā Jēkabpils novadā Salas tautas namā. Latviešiem pasaulē mēs satiksimies ar visām trim aktrisēm, Lāsmu, Sandru un Lilitu, kuras pie mums Latvijas Radio 2 studijā viesosies. Savukārt, lai ieskicētu Kanādas profesionālā kora Pro Choro Canada, kurā dzied arī vairāki latvieši koncertturneju, mēs sazināsimies ar žurnālisti Māru Gulēnu. Jaunākajā kora programmā iekļauti divi latviešu komponisti Uģa Prauliņa un Ērika Ešenvalda liela formāta darbi. Uģis Prauliņš savulaik bijis kora rezidējušais komponists un vairāk kārt viesojies Edmontonā. Arī Ērika Ešenvalda mūzika kolektīvam esot ļoti tuva un gadu gaitā atskaņotas daudzas viņa kompozīcijas. Šoreiz koncertos skanēs Uģa Prauliņa skaņdarbs Lakstīgala, kas rakstīts 20-balsīgam korim un sižetu iedvesmojusi Andersena pasaka par Ķīnas ķeizaru, kuru apbūrusi Lakstīgala ar brīnumdaļu balsi. Bet Ērika Ešenvalda leģenda par iemūrēto sievu jau labu laiku esot Kanādas kora Pro Choro Canada repertoārā, un tā pamatā ir sena Balkānu tautu teika, kura vēsta par upuri, kas nepieciešams, lai radītu paliekošas un varenas vērtības. Par šiem jaukajiem notikumiem tad pavisam drīz latviešiem pasaulēm.

0: Aktuāli!
1: Latviešiem pasaulē kāds prieks atkal satikties ar mūsu senajiem, ilgadīgajiem, mīļajiem, sirsnīgajiem draugiem. Un tā ir Pasaules Latviešu amatieru teātra savienības priekšsēde Sandra Bondarevska. Sandra, sveika!
2: Sveiki!
1: Pavisam nesen tikāmies maija sākumā ar Itālijas Latviešu teātra režisoru un vadītāju Lāsmu Pinteri.
3: Sveicināts visiem! Liels prieks atkal būt šeit!
1: Maija sākumā tu gatavojies savu teātra 5 gadu jubilējai un teātra sporta spēlēm Itālijā, Romā. Kā gāja?
3: Jā, gāja brīnišķīgi, iedvesmojoši un tiešām grandiozi. Grandiozāk nekā mēs pat bijām plānojuši.
1: Toreiz stāstīja, ka publika tas, kas nepatiks, varēs apmētāt ar slapjām švammēm, kā tur daudzi aktieru cieta.
3: Man liekas, ka vairāk rozes lido nekā švammes, bet jautrības dēļ bija arī švammes.
1: Un tad vēl mūsu studijā ir vēl trešā viešņa, visu laiku bijusī Dānijas Latviešu teātra Pūpols režisore Lilita Tompsena. Labdien, Lilita!
4: Labdien!
1: Es pārcēlusies uz Latviju šobrīd.
4: Jā, es pārcēlos uz mājām. Pēc 27 gadu brūkšanas prombūtnē es esmu beidzot mājās.
1: Un ko dara tagad Pūpols?
4: Pūpols meklē ceļu tālāk, un es stāvu blakus un esmu gatava palīdzēt un domāju, ka tur viss turpināsies.
1: Tā
4: ka
1: teātrs joprojām nav izjucis un visi kārtībā, visi darbojās. Un
4: visi procesā.
1: Sandra, tu rīko tik daudz tos slavenos un grandiozos pasākums. Pirms mēs runājam par pašu aktualitāti, kas ir iecerēts vēl šī gada sezonā.
5: Laikam lielākais pasākums, kas būs, tas būs Lats brīvs solis, šoreiz nevis plats solis, kaut gan tas ir gandrīz viens un tas pats, un tas notiks Austrālijā, Sidnejā, jo Sidnejas Latviešu teātrs šogad svin savu 75 gadu jubileju, un līdz ar to arī viss saiecie festivāls notiks tur.
1: Un daudzie Eiropas teātri, visi Latviešu teātri, amatieru teātri dosies uz Sidneju šoreiz,
5: ja? Jā, un tie būs 14 teātri, kas pulcēsies Sidnejā, un pēc tam uzreiz pēc Sidnejas izmantojot gadījumu, ka esam šajā kontinentā, mēs dosimies uz Melburnu ar viesizrādēm.
1: Visi 14 teātri tur uzstāsies?
5: Visu laikam nē, 10 vai pat mazliet vairāk izrāžu tur būs.
1: Nu, tad Austrālijas latvieši jau var gatavoties uz tādu riktīgu teātru maratonu pie sevis, bet pēc tam vēl arī notiks tradicionālais, nu jau var teikt, tradicionālais Birmingamā festivāls 5 salas.
5: Jā, Birmingamas festivāls notiks pēc Austrālijas, tas būs novembrī, bet pagaidām mēs intensīvi gatavojamies Sidnejai.
1: Bet jūs visas trīs šobrīd esat ieradušās šeit studijā. Gan kā režisors, visas trīs ir režisors, visas trīs ir arī aktrises un visas trīs ir godalgots. Gan režisors, gan aktrises. Pavisam drīz Latvijā ir jāgatavojās uz kaut ko ļoti unikālu. Uz sajietā plats solis Grand Prix iegūšo izrādi.
3: Latviešu sievieti Itālijā tikai iepazīstina ar sevi otrā daļa mātes.
1: Mento teātra izrādi, kur Lāsma ir režisore un, es domāju, līdzautori arī, bet jūs visi trīs esat tās mātes.
3: Nē, mātes ir divas, tā ir Sandra un Lilita, un es esmu vēl tikai meita.
1: Tad tev ir tā galvenā loma. Sandra pat iegūs arī kā otrā plāna aktrisa festivāla galveno balvu.
5: Jā, tā sanāca.
1: Par šo izrādi mazliet.
3: Jā, un tā izrāda, kā jau es minēju, ir otrā daļa. Pirmo daļu mēs izveidojām, uzrakstīja mums šo tekstu un arī režisēja latviešu režisors Regnārs Vaivars. Un tālāk mēs attīstījām šo izrādi un turpinājumā ir otrā daļa. Un sadarbībā ar Regnāru Vaivaru es esmu režisors šai izrādē. Un arī šo stāstus, par ko mēs runājām,

0: šīs abas mātes ir papildinājušas arī no saviem personīgiem arhīviem. Tā kā tas tāds kopdarbs varētu teikt visu.
1: Tā kā tagad ir vispār pēdējā laikā modē, ir gan jaunais Rīgas teātris šādā veidā strādā, gan arī, tad citu, arī Dēls teātri arī jaunā izrāda.
0: Tad izrādās, mēs esam moderni. Jā,
1: tieši, tas ir interesanti arī droši vien skatītājiem. Nu, tad tu esi meita un divas ir mātes.
0: Jā, tu tāda interesanta lieta. Viņas abas spēlē itāļu meitu mātes, kas dzīvo Latvijā. Mēs esam trīs meitenes, kas dzīvo Itālijā. Mēs runājam par mūsu dzīvēm, par šo pārcelšanos un par to, kāda saistība tam visam ir ar teātri.
1: Par savām lomām mazliet varbūt arī Sandra sāka.
2: Man tā loma ir ļoti, ļoti mīļa. Es pat gribētu teikt, ka laikam no visa, kā es esmu spēlējusi, šī man tiešām tāda pie sirds. Varbūt tāpēc, ka tur bija jāiegulda diezgan liels darbs, jo man ar personīgo dzīvi maz kas saskanēja tajā. Kaut vai tāpēc, ka man nav meitas. Nekad nav bijusi. Un man ir jāspēlē šīs meitenes māte, kas ir arī krievu tautības, līdz ar to jārunā ar akcentu. Plus vēl ir tāda nianse, ka meitai ir redzes problēmas un līdz ar to man ir brilles. Un tas lielākais izaicinājums laikam bija tā kā iejusties mātes lomā, kura reāli it kā atrodas Latvijā, lai gan es esmu...
1: Irijā.
2: Un tas viss kopumā, es domāju, ka veidoja to mātes tēlu tādu man tik ļoti svešu.
1: Bet izaicinājums ir interesants,
2: jā,
1: vai ne?
2: Un tas... līdz ar to ļoti mīļš.
0: Mm-hmm. Vēl viņai es pieminēšu, bija ārkārtīgi skaista deja, ko viņa dejo.
1: To mēs tagad nevarēsim parādīt.
2: Un vēl jādzied krieviski, jā.
1: Nu, bet to varēs apskatīties Latvijā pavisam drīz jūlija nogalē augusta sākumā, par to nedaudz vēlāk. Lilīta, par savu lomu.
3: Man loma ir ļoti, ļoti mīļa. Man ir meita, un katreiz, kad es esmu skatūs šī izrādē, tad es šo izrādu kā vēl tur ir savai meitai. Viņa man ir tā kā prototips priekšā. Man pašai personīgi tā ļoti daudz nozīmē, tāpēc, ka Lāsa mums ieved tādā jaukā sagatavošanas procesā, kur bija jāstāst, jāatcerās un jāuzraksta arī par savu dzīvi un par konkrētām epizodēm. Tas to lomu darīja vairāk tādu dzīvu priekš manis. Ir dažādas dzīvē notikumi notikuši un šobrīd es arī esmu tādā transformācijas procesā un tāpēc šī izrāda un šī loma man arī ļoti svarīga, tāpēc, ka tas man kā personībai, kā cilvēkam ļoti daudz ko dod un nozīmē. Kas man arī izgaismo vērtības, tās lietas, kas ir ļoti svarīgas man kā sievietēju, man kā mātei. Un es arī domāju par to vēstījumu, kādu es varu nest ar šo lomu tiem, kas sēž zālē un klausās mūs un skatās mūs.
1: Droši vien arī tām daudziem, varbūt mamām vai vecmāmiņām, kuru bērni, kuru meitas aizbraukuši un dzīvo kaut kur ārpus Latvijas un neiznāk tik bieži satikties, tā varētu būt.
3: Jā, jā, tas nāk no sirds un uz sirdi aiziet, jā.
2: Jā, tur ir gan prieki, gan arī vienlaikus sāpe par tiem aizbraukušajiem bērniem.
1: Lāsma, tu esi meita. Kādai no šīm divām mamām? Tava mamma, kas ir izrādē, tā neparādās.
0: Tā neparādās, ir tā, ka meitas, kuras ir Sandras un Lilitas meitas, ir uzticējušas savas dienas grāmatas mamma. Es vēl neesmu gatava uzticēt viņai savu dienas grāmatu. Par to arī runa, jā.
1: Intrigi ir. Mēs turpināsim pēc brīža. Pie mums šodien studijā ir Sandra Bondarevska, Lāsma Pintere un Lilita Tomsenu. Trīs aktrises, trīs režisoras. Un mēs pavisam drīz runāsim arī par šo izrādi Momento, Itālijas Latviešu teātra Momento izrādi un viesizrādēm šeit Latvijā.
4: Divas skudras re.

0: pasaulē. Aktuāli!
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē, un šodien pie mums studijā ir Lāsma Pintere, Itālijas Latviešu teātra Momento režisore, Sandra Bontorevska, gan Īrijas Latviešu teātra režisore, gan arī Pasaules Latviešu amatieru teātra savienības priekšsēde, un Lilita Tomsena, Dānijas Latviešu teātra. Mēs varam teikt, ka joprojām pupols režisore vai tā kā viesrežisore tagad?
2: Es mazliet tā samūstu, kad man sauc par režisoru, jo tas ir bijis tikai mēģinājums, un tas ir bijis situāciju un apstākļu sakritības dēļ. Esmu bijusi piestieja šī režisora lomā, bet es esmu vadījusi. Jā, es esmu vadījusi teātru.
1: Un aktrise. Tātad, šī izrāde, kas ir Grand Prix placsolī rudenī Pīterboro ieguvusi, beidzot tiks rādīta Latvijā. Kur tā pirms tam ir bijusi?
3: Oi, mēs šo izrādi esam jau paspēlējuši nedaudz. Mēs sākām ar Piecām salām Birmingemā, pēc tam mēs esam ciemojušies pie Lilitas Dānijā. Tad mums ir bijušas arī viesizrādes Londonā. Un tā kā mēs šogad šo izrādi vedam arī uz Austrāliju, tad bija grēks neatbraukt uz Latviju, neparādīt latviešiem šo izrādi. Tāpēc mēs visu spēkus savācām, sakopojām un būsim arī Latvijā.
1: Jūs gribētu tikai piebilst to, ka izrāde tiešām ir ļoti aizkustinoša, ļoti izcila, pat gribētu teikt, jo tā žūrija, kas pagājušajā gadā Pīterboro no Latvijas bija sabraukusi visi profesionāļi, kas
3: Herberts Laukšteins,
1: no Liepājas teātra režisors,
3: Guna Zeltiņa,
1: teātra kritiķe,
3: Girds Šolis, horeogrāfs Jānis Purviņš.
1: Jā, tur teica milzīgi slavas vārdu šai izrādē un teica, ka tas ir ārkārtīgi profesionāls līmenis un būtu pelnījis arī spēlmeņnaktī tikt godāgot šī izrāde.
3: Jā, vēl mums bija ļoti, ļoti patīkami, ka ne tikai žūrija mūs novērtēja ar augstāko novērtējumu, bet arī skatītāji, un tas ir ļoti daudz.
1: Nu, cerams, arī Latvijas skatītāji novērtēs, un tātad, kur mēs varēsim šo izrādi redzēt?
3: Tātad izrādes nosaukums Latviešu sieviete Itālijā tikai iepazīstina ar sevi, otrā daļa mātes. Mēs sāksim mūsu tūri pa Latviju, mēs viesosimies gan Vidzemē, gan Zemgalē un arī Rīgā, bet sāksim mēs Jelgavā, Jelgavas studentu teātrī 31. jūlijā. Tā ir piektdien, 31. jūlijas, pulksten 7. vakarā, Jelgavas studentu teātris. Tad mēs dosimies sestdien 1. augustā uz Cēsu pusi. Cēsīs ir brīnišķīga mūīža, Rutskas mūīža pašā Cēsu centrā, parkā, tāda miera oāzītē. Viņu skaistā 200 gadus senā klētī mēs spēlēsim šo izrādi 1. augustā pulkstens 6. vakarā. Un tad nu, mēs noslēgsim šo mūsu viesrādes tūri Rīgā 2. augustā dramaturgu teātrī, kas atrodas Krišām Barona 130K pulkstens 6. vakarā.
1: Tā kā visi ir mīļi aicināti un laipni aicināti, un tieši tas ir īstais laiks, kad Latvijā ir teātra sezona. Beigusies un pārtraukums ir, un nu, tie, kas noilgojušies pēc teātra, noteikti var doties, un droši vien arī daudziem būs, kā jūs teicāt, arī par ko pasmieties varbūt, un, bet arī būs kādi tādi brīži, kur raisīs arī pārdomas.
3: Jā, es zinu, ka daudz pasākumu notiek vasarā, bet mēs ļoti, ļoti priecātos, jūs visi nākt arī uz mūsu izrādēm. Zāles nav lielas, tā kā sekojiet arī līdzi, jā, mūsu mājaslapē, mūsu Facebook lapē Momento teātra.

0: Un tur būs visa informācija arī par biļetēm un par laikiem.
1: Paldies, ka jūs atnācāt pie mums šeit uz studiju. Kas jums tajā radošajā dzīvē ir jauns, kaut kādi jauni iestudējumi? Lāsmi, skaties, Momento teātris jau tur aktīvi mēģina jauno iestudējumu.
0: Jā, Momento teātris ir pieaicinās arī brīnišķīgo režisoru Ināru Slucku, un mēs strādājam pie jaunā mūsu darba, kas būs gatavs novembrī. Novembrī mums būs pirmizrāde Romā, nu tad tā, solīt pa solīt no sākuma šeit piezrādes Latvijā, tad mēs dodamies uz Austrāliju, un tad novembrī Romā.
1: Nu, mēs uz Romu varam varbūt aizbraukt, apskatīties uz Austrāliju, mums bišķiņ pat tālu. Sandra, vai tev arī Īrijas Latviešu teātrīs liedes kaut kas jauns?
2: Jā, mēs gatavojamies Austrālijai, un šobrīd ir procesā izrāde, kuru mēs vadīsim uz Austrāliju, un tā ir tapusi pēc Arijas Cinas grāmatas This is a Russell's, un tā stāsta par
1: Russellu, latviešu nacionālu ēdienu.
2: Jā, mazliet varbūt, bet nu, cik romānu pārtaisīt viencēlienu lugā ir diezgan daudz, kas jāmet ārā, tad šobrīd izrāde saucās Latvija, Īrija, Latvija.
1: Ļoti labs nosaukums.
2: Nu, un tur mēs vedīsim austrāliešiem rādīt, kāda mēs tur Īrijā esam.
1: Un Lilita?
3: Mēs brauksim uz Austrāliju ar savu izrādi tāda Es esmu.
1: Kas arī visādas nominācijas tur ieguva.
3: Jā, bronzu ieguva, jā.
1: Un Lilita kā aktrise arī.
3: Jā, un režisori arī tik pieminēt. Mēs turpinām ar šo izrādi, un tad es sekoju līdz visam, kas notiek šobrīd Dānijā, Dāņu Latviešu biedrībā, un skatos arī, kurā brīdī es varu pieslēgties, palīdzēt viņam turpināt tālāk iet. Bet tagad esmu mājās un ceru, ka man arī šeit amatieru teātri. Gribēs man redzēt kaut kur, tā kā es esmu gatava turpināt savu gaitu.
1: Tagad šobrīd var tie teātri, kuri vēlas Lilitu savās rindās redzēt, var cīnīties par viņu. Ja?
3: Es domāju, ka nebūs jācīnās, jo ir režisora, kuriem es esmu iepazinusies šeit Latvijā un sadarbosies un sadraudzējusies. Un mēs viens otru pazīstam, un es domāju, ka es varēšu dot pienesumu arī tāpēc, ka mēs vienkārši zinām viens otru.
1: Paldies, ka jūs visas trīs atnācāt šodien reizē. Satikāmies šeit Latvijas Radio 2 studijā, tātad trīs aktrises, trīs režisors, un mēs runājām par latviešu sievieti Itālijā, tikai iepazīstinā ar sevi otro daļu šai izrādē. Pie mums studijā šodien bija Sandra Bondarevska, Lāsma Pinter un Lilita Thompson. Saku paldies, tātad jūlija nogalē un augusta sākumā mēs jūs sagaidām Latvijā ar piesizrādi.
0: Jā, paldies. Paldies, brīnišķīgi nedēļas nogalē no 31. jūlija līdz 2. augustam.
1: Tad novēlam laimīgu ceļu uz Austrāliju, uz plats brīvs solis, kas šogad notiks Austrālijā, un pēc tam Birmingamā un vēl pa vidu Romā būs vēl izrāde, jaunā izrāde Momentā. Paldies.
0: Tādi mēs esam aktīvi. Paldies liels.
2: Paldies.
3: Latviešiem pasaulē.

0: Skan Latvijas Radio 2. Raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Turpinām Latviešiem pasaulē, aicinu uz Itālijas Latviešu teātru Momento izrādēm, kas tiešām būs fantastisks, aizkustinošs, varbūt arī daudz mammas Latvijā, kuru meitas dzīvo kaut kurā ārpus Latvijas, varēs vilkt kādas paralēles ar savu dzīvi. Bet drīz jau mēs turpināsim par to, kas notiek Kanādā, un Kanādā atskaņos latviešu komponistu mūziku, un mēs drīz sazināsimies ar Kanādas žurnālistu Māru Gulēnu.

0: Aktuāli. Latviešiem pasaulē, nu redz, mēs šodien tieši runājām un stāstījām par to, ka Itālijas latviešu teātris Momento dodas uz Latviju un rāda savu izrādi arī Latvijas publikai. Savukārt Latvijas mūzika un Latvijas komponisti skanēs un skan Kanādā. Šobrīd esmu sazinājusies ar žurnālisti, latviešu žurnālisti Kanādā, Māru Gulēnu. Māra, labrīt, jāsaka jums tur Kanādā.
1: Jā, mums ir labrīt.
0: Māra, jums ir tāda ļoti forša koncertu turnē. Kanādas koris profesionāls, viens no izcilākajiem Kanādas koriem, kam šogad 45 gadu jubilejas, to paskatījos. Viņi devušies savā koncertu turnijā, kurā būs arī latviešu autoru darbi. Un tu esi tieši runājis ar diriģentu.
1: Tieši tā, Procoro Canada, kas ir kors no Edmontons, viņi ļoti izcil un viņi šogad pirmoreiz ieguva Juno balvu, vienu Kanādas lielākām mūzikas balvām, kategorijā gada klasiskās mūzikas albums. Un viņi tagad ir salikuši to programmu kopā, kuras pamatā ir Uda Pauling un Erik Ešanvald gabali. Viņiem ir 5 koncerts, 5 pilsētās,

0: Ontārio, ieskaitot Toronto šo pēcpusdienu.
1: Kurās pilsētās varbūt var nosaukt, lai mēs arī tur organizējam mūsu latviešus Kanādā?
0: Šo pēcpusdienu būs Toronto, nākamnedēļ būs trīs mazākās pilsētiņās Owentown, Fergus un Alora. Un Alora, viņiem notiek viņa gads kārtījās vasaras festivāls, ar ko noslēgsies Pokoro Canada koncerts ar latviešu skandardu.
1: Mūsu komponists Uģis Prauliņš, Ēriks Esenvāls, jau, protams, ir zinām, ne tikai Latvijā, arī pasaulē viņa mūziku mīl un cienu un izpilda. Bet kāpēc tieši šis kors ir izvēlējies divus viņu lielas formas skandardus?
0: Es domāju, tas mūs visus ļoti intriģēja, bija liels pārsteigums, ka šis notiek. Un izrādās, ka mākslinieciskai vadītājs un galvenais diriģents Michaels Zaugi ir jau bijis pazīstams ar Uģi Prauliņu. Gabaliem kāds 20 gadus viņš iemīlējās ar viņiem ejot uz festivāliem. Un tā kā ka viņš sāka beidot šo programmu, kas saucās Reizes senos laikos, viņš faktiski iesāka Kaulin gabalu, kas ir tas pamats skaņdarbs šitam te konceptam. Un tas ir Laksī gala. Un tāpēc, ka tas koncerts būs par tā kā leģendām, mītiem, stāstiem, pasakām, otrs galvenais skaņdarbs ir Ērika Ešenvalda leģenda par iemūrēto sievu. Un kāpēc izvēlējušos latviešu darbs, viņš mīl latviešu mūziku. Un izrādās, ka Prauliņš arī pavadīja divus gadus Edmontonā kā viesu komponists, kurš ir arī pasūtījis divus Uģi Prauliņš skaņdarbs. Un viņi arī ir ierakstījuši albumu ar Uģi Prauliņš skaņdarbiem, kas drīz būs izdots.
1: Par Lakstīgalu runājot, tā ir balstīta uz Hansa Kristiāna Andersena pasakas motīviem par Ķīnas imperatoru un par to, kā viņš iemīlējās Lakstīgalā. Un starp citu, Uģis Prauliņš rakstot šo darbu, esot klausījies arī Lakstīgals balsī, un tur arī flautiņa spēlē, un tieši viņš mēģinājis to Lakstīgals treļus pārnest uz to flautu. Un vispār ļoti sarežģīts darbs, jo 20 balsīgam korim.
0: Tas baigi interesanti, jo es vienreiz nakšņoju kaut kur Vidzemē teltī, un man tēts, man arī tēts, tā ir Lakstīgala, un es nekad nebija dzirdējis Lakstīgala balsu.
1: Tā, Kanādā nedzied Lakstīgalas.
0: Varbūt ir, bet Lakstīgala Latvijā tas ir ļoti īpašs tāds notikums.
1: Arī vēl otrs skaņdarbs ir Ērika Ešenvalda, bet Ērika Ešenvalds laikam ar kori klātienē nekad nav ticies, nav sanācis viņam satikties.
0: Jā, viņi laikam bija plānojuši, bet tā pandēmija visi tos pagriez greizi, bet viņi vēl cer, ka viņi varēs ar viņu sadarboties nākotnē. Un arī Ērika Ešenvalds ir sadarbojies ar Elora festivālu, kur šitas ir Procoro Canada uzstāsies.
1: Tātad Procoro Canada, šis koris, viens no profesionālākajiem un izcilākajiem koriem Kanādā, izrādās, ka korī dzied ne tikai kanādieši, bet dzied arī daži latvieši.
0: Viena no dziedātājām ir Loma Canada, un viņi ar viņiem sadarbojasies jau 20 gadus. Viņi būs zolis vienā no šajiem gabaliem. Arī Rudolfs Bačāns, kuru es nepazīstu, viņš ielidos no Latvijas, un viņš arī sadarbojas ar šo koru visu to tagad. Šogad mūsu Fonto Latviešu Pensionāru apvienībā bija viens priekšlasījums, ko deva Mark McNamara, kur viņš stāstīja par savu muzikālo izglītību, un ka viena no lietām bija, ka viņš 21 gadu vecumā dziedāja šī korī Procoro Canada, kur viņš arī bija viens no līdzdibinātājiem. Tas ir tas kors, kas būs Fonto tagad, un tāpēc mums arī bija liela interese to te izplatīt, un tad vēl sajag kopā ar Uģi Prauliņu, Erikešanāla muziku, un vēl ir divi latviešu dziedātāji. Tagad šis koris, kas nāk no Kanādas vidienas, izrādās ir milzīgi daudz saistības ar mūsu sabiedrību, ar Latviju, ar mūsu mūziku.
1: Tagad ne tikai Kanādā latvieši zinās, tagad zinās visā pasaulē, bet no šovakar tad var doties Toronto pēcpusdienā.
0: Tas notiks vienā baznīcā, kur pirms pāris gadiem Ēriks Esenvalds deva meistarklasi pirms Toronto dziesmasākiem. Tā kā tas saistības neapstājās, jā.
1: Es tev citu par Ēriku Ešenvaldu runāju, tad es arī gribu tādu vienu mazu to, ko viņš ir teicis, jau diezgan pasen. Viņu ir interesējis Latvijas avīze, un Ēriks Ešenvalds toreiz ir teicis tā, vajag to latviskumu, Latvijas pļavas, kad smažo zāle, kad apkārt ir vasarīgi salti koki, rudzupuķis, skan Latvijas Radio 2, ir tik forši dzīvot šeit, kur skan tavu valoda, kur tu esi piedzimis, kur ir tava ģimene, kaimiņa draugi, un tad kā sprīdītim aiziet pasaulē, izdarīt savu darbu un pastāstīt pasaulē par Latviju. Tā kā brīnišķīgi mūzikā būs šie stāsti pasaulē Kanādai par Latviju.
0: Tieši tā.
1: Māra Gulēna, Kanādā šobrīd Toronto, agrā rītā. Tad aicinam vakarā Toronto uz koncertu. Paldies tev, vai vasarā Toronto pensionāru apvienībai ir pārtraukums, vai jūs turpināt savas ceturtdienas nodarbības?
0: Mēs tikai rādam divas virtuālas filmas vasarā, bet mēs pašlaik mēģinām izmainīt savu zīmolu. Mēs vairs nebūsim pensionāru rudenī, mēs būsim kaut kas mūsdienīgāks un interesantāks un modernāks. Tā kā gaidi.
1: Gaidīsim, un latviešiem pasaulē,
0: jā,
1: tad jau droši vien arī par to stāstīsim, vai ne?
0: Jā, purvīgi.
1: Paldies, Māra Gulēna, Kanādā, žurnāliste, stāstīja par latviešu komponistu darbiem, kas būs izmantoti Kanādas koncertu turnijā, korī, kurā dzied arī daži no latviešiem. Paldies tev!
0: Paldies, baibā!
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, runājām par to, ka Itālijas latviešu teātris Momento būs Latvijā, savukārt latviešu komponistu skaņdarbi skanēs Kanādā. Lai pasauli sajūsmina šie latviešu stāsti, gan teātri, gan mūzikas valodā izstāstītie, bet Latviešiem pasaulē izskan šo raidījumu, pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saiti un portālā latviešu.com. Nākamajā nedēļā mēs atkal turpināsim un varbūt būs arī nelielas atmiņas vēl par Latvijas kultūras nedēļu. Spānijā piedzīvoto un vēl dažas iepazīšanās un sarunas ar kultūras nedēļas dalībniekiem. Bet tātad tiekamies nākamajā svētdienā.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību.

0: Gribu pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
1: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Kārsavā. Latvijas Radio 2.
1: Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam,

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

0: ar cēlma. Un likās, ka šī māksliniece jau labu laikā pazudusi ir no mūsu mūzikas aprites, uzmirdzot šī gadsimta pašā sākumā, burtiski 18 gadu vecumā, izdodot uzreiz jau solo albumu pāris gadus vēlāk nākamo. Un tad klusums, jāsaka, nu jau 20 gadu Madaras Cēlmas jauna dziesma mūsu fonotēkā nav, bet toties ir ieradusies pati Madara, lai vērtu tad šo noslēpumu priekškaru par savu daļradi šajā laikā. Sveiki, Madara!
1: Sveiki!
0: Liels paldies, ka varēji atsaukties un ierasties, un starp citu es tev sazvanīju tavā jaunākā dēla izlaiduma dienā aicinot uz šo interviju, varbūt tad par abiem dēlēniem, kas noteikti ir muzikāli gājuši mammas pēdās. Jaunākais dēls tātad muzikālu ceļu būs izvēlējies.
1: Jaunākais dēls ir pilnīgi un absolūti pretējs vecākajam dēlam, jo vecākais tiešām ir mūzikas ceļu izvēlējies, bet jaunākais ir absolūti tehnisks. Un arī šobrīd pēc 9. viņš gatavojās mācīties un apgūt tiešām mehāniskas lietas, kas man vispār nav saprotamas, bet mūzika viņam, kā šobrīd ļoti daudziem jauniešiem man šķiet, ir pieejams dators, ir pieejams visādas programmas, viņš redz, ka brālis kaut ko dara, mamma kaut ko ik pa brīdim dara, un viņam arī to gribās, un viņš tad mēģina tā kā taisīt savu mūziku, un viņš arī man piedāvā, varbūt tu gribētu kaut ko nodziedāt, varbūt uztaisīt kādu tekstu, bet tā ilgtermiņā, es domāju, un tā skatoties uz nākotni, nē, viņš nebūs mūzikā, viņš būs pilnīgi tehniskās lietās. Bet savukārt Kristians, vecākais, tas ir gājis absolūti manās un tēta pēdās, un šobrīd viņš mūzikas akadēmijā mācās tieši skaņu režiju, un par ko man ir liels prieks, jo bija kāds brīdis, kad viņš bija arī darbos, kas nemaz nav saistīti ar mūziku, un es redzēju, ka viņš nav īsti laimīgs. Un tad šobrīd, lai cik arī grūti nebūtu, un, jo viņš braukā no Saukrastiem uz Rīgu katru dienu mācību laikā, es redzu, ka viņš atkal ir tajā vidē, atkal ir tajā mūzikas pasaulē, nu tas ir viņa. Lūk, tā kā par to man ir liels prieks.
0: Tā mums saka talentīgā dziedātāja un dziesma autora Madara Cēlma, kaut arī to apzīmējumu talentīgs jau var attiecināt uz ļoti daudziem, bet es teiktu, ka Madara ir ļoti neparasta dziesminiece, ja tiešām uzmirdzēja patsmitnieces vecumā. Tātad vecākais dēls mums ir Kristiāns Daniels un jaunāko, kā sauc?
1: Denis Gabriels.
0: Denis Gabriels, tā kā par viņiem dzirdēsim, bet man kaut kā nāk prātā, ka varbūt šīs te tehniskās aizraušanās viņam ir no tava tēva, jo ģimenei ir ļoti liela nozīme, viņš bija atslēdznieks uz kuģiem, vai ne? Tā kā.
1: Tētis ir darījis visādas lietas.
0: Un, nu, cilvēks ar zelta rokām.
1: Jā, jā, bet man šķiet, ka tas vai nu tev ir, vai nu tev nav. Un, piemēram, Kristiāns, kā jau es teicu, viņš ir pilnīgi mākslinieks. Viņš peld pa dzīvi, viņš ir mākslinieks. Savukārt, Gabriels stāv ar divām kājām uz zemes. Un viņš ņem visu to no tā vectētiņa, ja, ko viņš var paņemt. Un šobrīd jau ir tā, ka ir kaut kādas lietas, ko vectētiņš saka, nē, nē, šitam es neķeros klāt, es nevaru izdarīt. Un Gabriels momentāli aiziet, sataisa zāles pļāvēju, sataisa tur vēl kaut ko. Viņam kaut kā tās tehniskās lietas nu pilnīgi padodās.
0: Bet Madara, no kurienes tev tā mūzika, jo nu, nav dzirdēts, ka vecāki būtu tāda liela mūziķa dziedātāja, ja? kā tur bija bērnībā?
1: Uz mūzikas skolu mani aizveda mamma, kad man bija 5 gadi. Es nemācēju vēl ne rakstīt, ne lasīt, neko. Un 5 gadu vecumā neviens man neprasīja, vai es gribu vai negribu. Man vienkārši mamma aizveda uz mūzikas skolu, pat nāca līdzi.
0: Tas bija viņai kāds pašs?
1: Pildīt sapnis vienkārši. Varbūt tiešām viņa sajūta, ka es nu, kaut kur uz to pusīti tā kā stūrēju. Ja? Un viņa nāca man līdzi pirmos 2 gadus noteikti. Viņa man nāca līdzi sēdēja stundās. Viņa pierakstīja visu, kas bija jāpierakst. Mājās ar mani strādāja, mājās mani mācīja. Bez mammas es vispār šo visu nebūtu varējusi iesākt un darīt. Bet vēl viens ļoti nozīmīgs cilvēks ir mana pirmā klavieru skolotāja. Solveiga Boka.

0: Jo bija tāds lūzuma posms 4. klasē apmēram mūzikas skolā, kad mainās programmas, tā kā tas sarežģītība un viss. Un es teicu, nē, viss pietiek. Tur bija tāds histērijas kārprāts. Un viņa apmēram pusgadu man iedeva brīvu no mūzikas skolas, pilnīgi. Un pēc tam, bez jebkādām sankcijām, paņēma atpakaļ. Jo viņa jūta, ka tas ir mans, ka man tas ir vajadzīgs. Vienkārši laikam tajā brītiņā bija par daudz. Un paldies viņai, jo ja man nebūtu šāda skolotāja bijusi ceļā, es domāju, ka kāds cits mani tajā brīdī būtu palaidis mājās un teicis, nu, paldies, viss, te tavs ceļš beidzās. Ja. Bet viņa mani paņēma atpakaļ un tā es pabeidzu mūzikas skolu. Tā kā mamma un mana skolotāja, tie ir divi tādi mani akmentiņi, kas man pamatā tur stāv. Bet mans tētis ir fantastisks dziedātājs.
1: O, tomēr.
0: Viņam ir
1: uz kuģa viņš dziedā.
0: Jā, varbūt uz kuģa, bet viņam ir fantastiska balss. Tas ir tā kā man mīļākajā filmā Limuzīns Jāņnaks krāsā. Tev vajadzētu operā. Ja? Mm. Nu, viņam tiešām brīnišķīga balss un es domāju, ka tur noteikti tas ir arī man nodevies. Tā kā...
1: Un tas viss notiek Zvejniekciemā, ja? Var piebilst klausītājiem, ja? Šis stāsts par tavu mūzikas skolu, mācībām un tēti un mammu, ja?
0: Jā,
1: tu
0: jā,
1: esi Zvejniekciem meiteni.
0: Jā, pilnīgi, kā man draugs šobrīd smējās Girl from Sunset Town, tā es arī esmu meiteni no šīs te Sauriet pilsētas, tā kā...
1: Tā ir Eirvīzijas dziesma, jā. Jā, 2002. jā. Gadā, jā, jā. Tāda ļoti autobiogrāfiska, un vispār Madara jāsaka, tie divi albumi, kas ir iznākuši vēl trešais ar Ziemassvētku dziesmām, man šķiet, ka tu tiešām aprakstīji sevi, savu dzīvi, un tu gan saki, ka tev šī te agrīnā mūzika vairs nav īpaši tuva, tomēr Latvijas Radio 2 ēterā šad, un tad skan ar lietu dejot, vai tur ārā neraud, jā, nu tās ir tēmas, kas ir mūžīgs, ne jau par salauzt sirdi, bet par tām sevis savas vietas meklējumiem, kas ir raksturīgi jaunībā, un tev lielais lūzums droši vien bija konkurss meklējam solisti 1997. Gadā, kad, cik es zinu, tad tu arī ķēries pie kompozīcijas, jā, 16 gadu vecumā.
0: Es pat teiktu tā, kad konkurss meklējam solistis nebija lūzums, tas bija vispār visa sākums.
1: Ā, atklājums, jā.
0: Pilnīgi un absolūti, jo līdz šim konkursam es ar dziedāšanu biju pilnīgi uz jūs.
1: Nu, tik cik mūzikas skolā vajadzēja?
0: Jā, mūzikas skolas solfedžo stundas.
1: Koris,
0: no kuras mēģināju izbēgt, kā vien es vispār varēju iedomāties. Mm. Es pat vienā reizē sastāstīju skolotāju, ka man uz bērēm jāiet, lai tikai dieva dēļ nebūtu jāiet uz
1: kas
0: šim stundām.
1: Kas to būtu domājis?
0: Jā, un tad mana draudzene, tad, kad bija šis konkurss, viņa teica, nu, aizē, pamēģini. Nu, ai, jā, nu. Un es neko vispār negaidot no šī visa, neko vispār neplānojot, es domāju, nu, aiziešu, padziedāšu. Nu, un tā tas viss sākās, tā tas viss aizgāja ar meklējumu solists otro vietu, un tad jau viss tā pamazām.
1: Jā. Un kā ar to dziesmu rakstīšanu, šie pirmie uzmetumi, tie īstenojās tālāk šajā debijas albumā ar nosaukumu Neaizēja, vai tās burtnīcas varbūt kaut kur glabājas vēl kādā tālā atļūtumā?
0: Es no šī jautājuma baidījos. Jā. Ļoti. Jo patiesībā šīm te pirmajām dziesmām man Kristaps droši vien nositīs pēc šīs intervijas, bet es izstāstīšu. Tad, kad beidzās konkurss meklējums solists, nu, kaut kā man tas Kristaps bija sirdī iekrits.
1: Kristaps Krievkalns,
0: jā. Un man vajadzēja izdomāt kaut kādu veidu, kā turpināt tikties. Un es sameloju. Es piezvanīju un teicu, ka man ir dziesmas, es viņas gribu ierakstīt. Un Kristaps tajā brīdī, neko nezinot, vispār viņš teica, jā, okei, lai iet. Un viņi tieši ar Andru Baronu bija sākuši veidot studiju. Un mans albums bija pirmais tajā studijā, Jaunmāru pēc to laika. Un Kristaps man nolika laiku, kad man ir jābūt tajā studijā un jābūt ar jaunām dziesmu idejām, vismaz vienu jāparāda. Un es toreiz braucu uz Jaunmāru pie autobusā un man nebija neviens pašas idejas. Vispār neviens. Es vispār neko nezināju par dziesmu rakstīšanu, kā tas vispār notiek un no kurienes tas viss atnāk. Un pirmās dziesmas, principā gandrīz viss albums, jā, piedodiet klausītāji, bet tieši tā tas arī bija, viņš tā

0: telpā autobusā. Autobusā braucot uz studiju, tas, kas atnāca tajā brīdī, tas arī tapa. Aizbraucu uz Jaunvāru studiju, es teicu, man vēl vajag 5 minūtes pie klavierēm, un tad gāju pie klavierēm, mēģināju atrast kaut kādas harmonijas, un visu. Un tas bija tas, ko es rādīju Kristapam un Andrim, lai viņi varētu sākt kaut ko veidot. Bet dziesmu burtnīcas, dziesmu klādes, nekad mūžā viņas nav bijušas. Nu kā, autobusā, kur tu to visu pierakstīsi?
1: Uz biļetes, jā, biļete bija pārāk maz.
0: Jā, gandrīz uz biļetes. Vienīgā dziesma, kas bija tapusi ārpus autobusa, bija tieši tā lieta dejot. Jo šī dziesma tapa iedvesmojoties no mana brāļa un viņa draudzenes attiecībām tajā laikā. Un tā tiešām tapa, nu tā apzināti rakstīta. Ja, varbūt tāpēc viņi arī šobrīd vēl dzīvo. Lūk, bet pārējās visas tiešām ir tapušas autobusā.
1: Jā, nu ļoti interesanti stāsts, jo dzirdēts, ka grupas topa kā joks, bet ka muzikālā dairada var veidoties pēc šāda nejaušības principa. Jā, ar lietu dejot ir zinām, es ceru klausītājiem gribēju piedāvāt blūza stilā veidoto dziesmu par tevi. Dziesma dzimusi autobusā, tās autore vārdu un mūzikas autore Madara Celma. Šodien viesojas Latvijas Radio 2.

0: Raidījums nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Jā, Madara Celma šodien ciemos ir pie mums studijā pēc ilgas prombūtnes un jāsaka klusēšanas, kas varbūt tikai no mala šķiet kā klusēšana, par to

0: Viņa arī pastāstīja šī raidījuma nožu vecāku gaitā, bet satrada tādu citātu – mūzika nāk nevis no izskata un matu garuma, bet no domām un manis pašas, un to es cilvēkiem gribu parādīt, un man negribas ar savām dziesmām sēdēt mājās, bet dziedāt tās citiem. Jā, Madara, pirmiņi tu teici, ka nu, varbūt piespiedu kārtā pat tās dziesmas ir dzimušas, bet tomēr ar laiku man šķiet tu sajūti burtiski pēc pāris mēnešiem šo savu spēku, šo dziesmu rakstītājas talantu. Kā notika šī atklāsme? Jā, es esmu talantīga, es varu sacerēt dziesmas. Vai to teica cilvēki no malas, vai tu pati to sajūti?
1: To noteikti teica un joprojām saka cilvēki no malas. Jo es it kā apzinos, ka es esmu talantīga un Dieviņš man ir iedevis šo spēju savas sajūtas ielikt vārdos un mūzikā, bet es nekad sevi īpaši augstu neesmu vērtējusi. Es it kā apzinos, ka tagad mana balss ir daudz spēcīgāka un daudz krāsēnāka nekā viņa bija kādreiz, bet... Nu, tas ir tāds varbūt mūsu latviešu, tas, nu, ko tad es, nu, kur tad es, nu, ko tad man?
0: Tu arī kādā intervijā esi teikusi, ka mamma ir audzinājusi tev diezgan stingri un likusi vienmēr citus par piemēru, vai ne, rādījusi, ka meiteni dara tā, un varbūt tev bija nedaudz baila arī tā kā atšķirties, izlikt no citu fonu vai kaut kādu. Es neteikšu, ka iekšēja nedrošība, bet varbūt nebija pārliecības par to, ka citiem tas ir svarīgi, ko tu dziedi, kā tu to dari.
1: Es domāju, ka noteikti varbūt kaut kādā mērā tas tā ir. Un šobrīd, kad man tūlī būs 45.
0: Jā, oktobrī daudz laimes jau uz priekšu.
1: Tikai šobrīd, patiesībā neilgu laiku, es sāku apzināties to, ka es drīkstu. Es ļoti bieži arī rakstot mūziku un radot mūziku, esmu likusi sevi tai rāmītī. Lai cik es arī runātu par to, kad mūzikā rāmju nav, un arī Kristiānam es to šobrīd vienmēr mūsu sarunās uzsveru, ka mūzikai nevar būt rāmju. Jo, nu, ja viņai ir rāmji, tad tas vairs nav.
0: Nu, glēznā ir rāmis. Ir vajadzīgi tomēr kaut kāda robeža. Jā, manuprāt, tas ir tas aranžējums.
1: Jā. Kas ir tai rāmī iekšā?
0: Jā, tur var ļauties fantāzijai.
1: Tur tu var ļauties lidojumam. Jebkādam. Un mūzikā arī tieši tāpatās man ir viena dziesma, kura es viņu ļoti, ļoti ilgi nerādīju vispār nevienam, jo man likās, ka viņa paliks tikai un vienīgi man, kas bija manis pašas no pašas pirmās skaņas līdz pēdējai skaņai, tā bija mana. Ja? Un es pirmo reizi atļāvos uztaisīt aranžējumu. Pirmo reizi es ieliku tur iekšā pilnīgi visu, kas man ir. Un man likās, ka varbūt tās tā nemaz nedrīkst. Ja? Un Kristaps, piemēram, dzirdot šo aranžējumu, viņš teica, nu, cilvēki teiks, vai nu, tu esi idiote, vai nu, tu esi ģēnijs. Ja? Un man tāds ļoti liels kompliments bija, kad es parādīju šo dziesmu Ditai Tosterei, kas ir man tā kā skatuves mamma, un es viņas viedokli vērtēju bezgala augstu. Tad viņa teica, nu, balss, jā, protams, balss, okei, okay, tev vienmēr balss ir laba, bet nu, aranžējums. Nu, super! Ja? Un man tas bija laikam lielākais kompliments, ko es varu saņemt, jo tas tiešām, tas bija mans tāds sirds darbs, ko es biju veidojusi. Ja? Un pateicoties šai dziesmai, arī pēc tam dažas, kas ir tapušas, viņas ir krietni atklātākas nekā varbūt es biju kādreiz tajā mūzikā. Bet tas ir normāli. 18 gados tu nevar būt tik atklāts, kā tu varbūt esi pēc 40 vai, nu, mazliet ātrāk,
0: nu,
1: vai mazliet vēlāk?
0: Nu, dažādās tēmās, protams, muzikāli varbūt tu pilnveidojies un nobriesti kā radošais mehānisms pat, jo tev ir jāsaprot un reizē tu esi izpildītājs un kritiķis, bet savukārt šie dziesmu vārdi bija ļoti aizkustinoši dziesmas par mīlestību, burtiskā mīlestības vēstules, toreiz uzrakstītas albumā Neaizei, kas klējā nāca 2000. Gadā un kas, starp citu, ļoti īpaši sapratnē, te pašā gadā uzreiz jau Ziemassvētku dziesmu albums, ja, ar tajā laikā ļoti slaveniem solistiem, kas bija Aigars Grāvers, Maija Lūsēna un citi. Un šādi te debitanti 18 gadu vecumā mums parādās, un tas tiešām bija tā kā tāds sprādziens burtiski populāri.

0: Tas mūzikas dzīvē. Eirovīzija 3 gadus pēc kārtas. Vai tajā mirklī, kad tu biji tikko pabeigusi vidusskolu, tev likās, ka tu visu mūžu, visu savu dzīvi saistīs jau ar mūziku pēc šiem panākumiem lielajiem?
1: Sāksim ar to, ka es negribētu teikt, ka tie bija lieli panākumi.
0: Latvijas mērogā, es domāju, ka jā, ļoti, ļoti koši spilgtu pieteici sev kā dziesmu autori.
1: Jā, iespējams, bet es nekad, ne toreiz, ne tagad, es neesmu bijusi tāda, kā
0: vajag. Nekļu iedomīga, ja? Jā.
1: Par iedomīgumu vispār, kaut gan man cilvēki bieži satiekot, piemēram, arī tie, kas ir pazīstami, kaut kur pamazām bijuši pazīstami, satiekot uz ielas, un es nesasveicinos, viņi saka, tā nu gan ir lepna palikusi. Bet man ir tāda īpašība, kad es ļoti, ļoti slikti atceros cilvēkus, un vārdus vēl jo vairāk es atceros slikti.
0: Nu labi, ka dziesmu vārdus atceries koncertā.
1: Jā, bet es neesmu iedomīga bijusi vispār nevienā brīdī, un atgriežoties atpakaļ pie tiem 18 un 19, 20, es darīju to, kas man ļoti patika, jo tiešām sākot ar meklējumu solistis un sākot ar pirmā albumu veidošanu visu, es sapratu, ka tā ir mana dzīve. Un ja nebūtu bijuši kaut kādi apstākļi, tad man vispār pat prātā neienāca, ka man dzīve varētu būt bez mūzikas. Nu, man likās, ka tā tam ir jābūt, un tā tas būs vienmēr.
0: Bet redzi, ir cilvēki, kas tā kā ļauj straumē, citi, kas ļoti apzināti veido savu karjeru, atrod menedžeri, rīko koncerts, apbraukā visus Latvijas klubiņus, un tā kā, piemēram, Marina Umova, ja viņa katru nedēļas nogali kaut kur uzstājās, veidojot šo te savu auditoriju, kas viņu mīl un nesā uz rokām līdz šai dienai, bet man liekas, ka tev, nu, vēl 18 gados nebija ienācis prātā, ka tā jādara.
1: Pirmkārt, nebija ienācis prātā, ka tā jādara, otrkārt bija varianti, kas arī mani uzmeklēja un vēlējās tā kā būt menedžments un darīt. Un,
0: tā kā komercializēt visu jā, to talantu.
1: Jā, bet es nekad neesmu gribējusi būt uz žurnālu vākiem, uz visiem, visos pasākumos.
0: Tad tevi... tu nederi par zvaigzni, jo tur ir jārā drēbes kapis un jāved līdz ceļojumos dzeltenā presa.
1: Jā, tieši tā. Un man arī šobrīd jaunā puika jau īpaši prasa, viņš saka, mamma, nu kāpēc tu negribi atgriezties? Vai tu tiešām negribi arēnā kāpt uz skatuves?
0: Jā, Madara, kāpēc tu negribi atgriezties?
1: Negribu. Jo es ļoti labi apzinos to, ka lai būtu tur augšā un spīdētu, tev nepietiek tikai ar lietu dejot un vēl kaut kas, tev ir jāspīd vizuāli, tev ir jābūt tādā un izskatā gan drēbēs, gan arī formā
0: nu,
1: ideālā.
0: Klausītājiem jāapskaidro, nav nekādas vainas ne formai, ne izskatam, ne drēbēm par balsi nerunājot, bet varbūt nav nepieciešamības tādas visu laiku atrasties uzmanības centrā.
1: Nē, man šī nepieciešamība nekad nav bijusi un es domāju, ka nu jau viņa tiešām arī nekad nebūs. Jo šobrīd man pagaidām pietiek ar to, ko es daru. Es ļoti bieži esmu saistīta ar baznīcu un baznīcā es dziedu un pateicoties baznīcai es arī atsāku dziedāt. Ja? Līdz ar to man pagaidām pietiek pilnīgi ar to. Es tur dabūnu šo baudījumu, kad es varu dziedāt. Es dzirdu balsi, es dzirdu, ka cilvēkiem tas patīk. Un man tiešām nav svarīgi, vai tur ir 150 cilvēku priekšā, 1000 cilvēku priekšā, vai tur ir 5, kuri sēž un bauda. Ja es redzu, ka dziedot, tur klausās un vīrietis raud, nu man ar to pilnīgi pietiek. Nu tā kā jā, no manis nekad nebūs pirmā lieluma zvaigzne. Nu, un es to nekad neesmu nevēlējusies, ne arī tas tiešām būtu bijis iespējams. Nē, iespējams droši vien, ka būtu bijis. Ja?
0: Nu, bet, tas zvaigžņu konvejers, tas jau parādījās Amerikā 19. Gadsimta beigās, Latvijā jau, kā zināms, jau tajā laikā nebija nekāda zvaigžņa, tās arī neimportēja, bet varbūt tieši šī kalpošana mākslai, mūzikai, misijai savai ir pat daudz būtiskāka, jo tās sniedz galvenais piepildījumu tev pašai. Jā, bet nu, arī jūs, klausītāji, dzirdēsiet, kā Madara dzied, un tas jau būs 2003. Gada albums ar nosaukumu Hei un dziesmais lūdzu.

0: Madara Celma šodien ciemos Latvijas Radio 2. Jā, es teiktu mazvērsīt negaidīto oktobru, kad būs pusapaļā jubilēja, jo varbūt tad arī tā tiktu atzīmēt ar kādu ceļojumu, kā bieži mākslinieki dara. Un Madara, tu jau pieskāries tēmai, ka kādu laiku tu biji pametusi dziedāšanu novārtā un iespējams tavs radošais lidojums šī gadsimta sākumā bija saistīts ar Kristapu Krievkalnu, jo jums bija ģimene un, protams, arī viņam bija zināmas ambīcijas. Un tad Eirovīzijas dziesmas vairākas pēc kārtas gan 2001. 2. Un arī 3. Gadā. 3. Vieta Away From You un Kristaps bija tik lepns par šo dziesmu, ka iekļāva arī to savus 40. Jubilējas albumā 40. Takts. Bet tā tad bija tomēr savulaika ambīcijas jau Eirovīzija un burtiski solis tikai šķīra no iespējas pārstāvēt Latviju Eirovīzijā. Daudzi līdz šim vēl to uzskata par vienu no spēcīgākajiem pieteikumiem no Latvijas Eirovīzijas dziesmu konkursam. Kādas tavas atmiņas par šo laiku?
1: Nebija ambīcija.
0: Nebija.
1: Vispār nekā.
0: Vienkārši gribējās patika dziedāt un vienalga kur, ja? Kur jā. Sūtīt, tur gāja.
1: Jā, gandrīz tā varētu teikt, jo Eirovīzija, nu mums tajā laikā, jo īpaši tagad ir X faktors, ja tur vēl kaut kas, bet tajā laikā nebija jau nekur īsti, kur piedalīties. Ja? Un Eirovīzija bija viena no tādām iespējām, kur tu vari parādīt to, ko tu dari un tā tad piedalīties, bet ambīcijas kā tādas, ka nu tagad es aizbraukšu uz Eiropu, nu tagad man visa Eiropa būs pie kājām, nē, nekad. Es vienkārši darīju to, kas man patīk.
0: Ja? Nu jā, citi jau

0: skrēja uz tiem talantu šoviem, kas tur bija mums visādas okartas akadēmijas un tam līdzīgi. Jā, man liekas, ka tas līmenis tomēr tev bija, nu, varbūt nepieņemams, jā, tāds, jāsaka, muzikāls tusiņš, jā, izrādīt savu privāto dzīvi uz muzikālu fonu, šeit tad uzdziedēt.
1: Nu, es domāju, ka tajā brīdī, kad parādījās visu šīs te TV šovi, es jau biju pa vecu viņiem.
0: Ā, talantu fabrikā, man liekas, ka Atis Viedris jau bija krietni gados, kad aizgāju.
1: Nu, es domāju, ka es jau tiešām biju viņiem par vecu. Te jau es tikpat labi varētu šobrīd iet uz X faktoru. Ja, labu laiku neesmu bijusi uz skatuves, nu tad tagad iet un parādīties.
0: Nu var jau pamēģināt, bet, ja gribas.
1: Bet nē, es domāju, ka es pirmkārt biju viņiem par vecu, otrkārt es neteiktu, ka viņi ir slikti, tā arī ir viena no iespējām jauniem cilvēkiem parādīties un viss, un tāpat tās Aiša, ja, vai, nu, tagad viņa laikam Aija Andrejeva, viņa sev sauc, brīnišķīgi, viņa tur parādījās, tur viņa principā piedzima.
0: Madari, ja tu piemini Aiju Andrejevu, tad vairāki cilvēki ir dziedājuši tevis sacerētas dziesmas, to starp arī Aija, ja 2007. Gadā starp debesīm un zemi 11. Vieta aptaujā muzikālā banka. Kā tas notika? Kā viņa iegūta tavu dziesmu?
1: Ļoti nejauši. Tā teiksim, tas viss tāds muzikāls tusiņš, kur visi viens ar otru kaut ko runā. Un Aija toreiz rakstīja albumu, un viņai vajadzēja tā kā jaunas dziesmas turklāt. Un man šķiet, ka Kristaps man pajautāja, viņš saka, tev nav kaut kas jauns uzrakstīts, varbūt Aijai darētu. Un man bija šī dziesma, kur es sākumā tā kā es biju domājis, ka es pati dziedāšu, bet es domāju, kāpēc ne? Varbūt tās, ka viņa Aijai piestāv un ja Aija grib, lūdzu, man nav žēl, lai viņa dzied, vai ne? Un tas viss tajā tā notika ļoti nejauši, tas nebija apzināti tā, kad es sēdēju un rakstīju tieši Aijai dziesmu. Viņa vienkārši bija un es piedāvāju un Aija paņēma viņu izpildīt, par ko es esmu ļoti priecīga. Tā kā...
0: Tad man jāpajautā vēl par vienu gadījumu, jo Latvijas Radio 2 klausītāji labi zina brāļa Auzēna izpildīto dziesmu, lai līdzās būtu tu man 2011. Gads, līdz šim tā ir pieprasīta un šai dziesmai ir tavi. Vārdi, kā tas iespējams?
1: Jā, toreiz, tagad, ja es pareizi atceros, tad Atis mani uzrunāja, kad bija dziesmas, ja es nekļūdos, krievu valodā bija dziesmas, un viņām vajadzēja uztaisīt latviešu tekstus. Un tad šī ir viena no tām, jā, kurām es taisīju tos latviešu tekstus.
0: Nu, cik interesanti, tad tu kā dzejniec arī var sev pieteikt, kā daudz tēdi saka, nu, sac ar vienu dziesmu, esmu komponists, tad Madara Celma dzejniece.
1: Nē, es nepretendēju, uz tik augstiem nosaukumiem es nepretendēju.
0: Un vēl viens tavs žanrs ir piebalsu dziedāšana, ko tu sāki jau ar Gunāru Meijeru pirms 25 gadiem, droši vien arī vienkārši producents palūdz kaut ko nodziedāt, un pēc tam ir, piemēram, Imantam Ziedonim veltīts koncerts kongresnumā, kur tu jau uz skatu uzdziedāji šīs te piebalses un šādas sadarbības jau ir bijušas tik daudz. Andrim Ābelītem tu palīdzēji arī dziesmas ierakstīt. Tad tu esi tāds cilvēks, kas var fonā arī citam pastāvēt un padziedāt.
1: Jā, tāpēc, ka es to neuzskatu par būšanu fonā. Piebalsis patiesībā tas ir ļoti, ļoti nopietni. Un nesaukšu tagad vārdā. Bet es atceros, ka viena no dziedātājām vienā reizē man teica, viņa saka, nu kas tad tas ir, nu es jau tikai back vokāls, nu es jau tikai back vokāls. Un tad mēs par to pēc tam runājām, es teicu, es nav tikai back vokāls, jo piebalsts tā ir krāsa, tā ir noskaņa, tas ir ļoti, ļoti daudz un to nevar katrs darīt patiesībā. Godīgi sakot, būt solistam ir vieglāk nekā būt piebalsts izpildītājiem, jo solists dara to, ko viņš grib.
0: Un dzird tikai sevi.
1: Jā.
0: Un tad ir nu piebalso viņam.
1: Jā, viņš dara tā, kā viņš grib, viņš dzied tā, kā viņš tajā brīdī jūt. Piebalsts to nevar atļauties. Viņai ir jābūt konkrētā, nu tā saucamajā rāmītī. Viņai ir jābūt tāpat kā ģitāra zina, ko viņa dara, basģitāra zina, bunga zina. Tieši tāpat piebalsts. Viņa zina tieši to, ko viņa dara un tieši to krāsu, ko viņa dod. Līdz ar to man ļoti, ļoti patīk piebalsts izpildīt. Ļoti patīk. Un man bieži vien ir jautāts arī tad, kad bija gan Monrosa stūre, tāpat Gunāram Meijeram un kam tik nav dziedātas, ja tās piebalses. Man saka, nu kā tu tā vari, tu taču esi solo dziedātāji, nu kāpēc tu tagad pie

0: iebals ziedi. Ja? Bet man ļoti patīk, jo nu, tā ir tā sajūta, ko tu radi ar tām piebalsīm.
1: Bet kā tev ar balsu diapazonu? Tu tikai nu, zemāk vari par solistu dziedāt, jo tev ir nu, ļoti zem balss, alts tāds, es nezinu, kontralts droši vien. Jā.
0: Man visbiežāk dod tās zemās.
1: Jā.
0: Jā, bet nē, es varu piebalsīs, es varu augšas varu. Un ko vajag, to vajag. Un to arī dara, jā, bet es tiešām uzskatu, ka piebalsis ir sarežģītāks par solo.
1: Bet, Madar, mēs esam nonākuši arī pie tā sāpīgā jautājuma, kāpēc tad tu kādu laiku nedziedāji? Kurā mirklī tas notika, vai tā bija kaut kāda privātās dzīves peripētija, kas tev lika aiziet no skatuves, jo, nu, būt mātei, vēl divu dēlu mātei, tas ir ļoti svarīgi un nopietni.
0: Nē, ar bērniem man ir ļoti, ļoti paveicies ar maniem vecākiem, kuri gan tad, kad es dziedāju aktīvi, viņi principā viņus ir audzinājuši no tādas pavisam mazas kājas, tā teiksim. Viņi ir tikpat vecāki maniem bērniem, kā es mamma. Nē, tas noteikti nebija iemesls, iemesls bija veselība. Jo, jā, es tā publiski nekad to par neesmu nestāstījusi, ne par to runājusi, ir tāda mūsdienās ļoti populāra lieta kā veģetīvā distonija. Un es ar to saskāros burtiski vienas dienas laikā, vienas minūtes laikā un sapratu, ka tas ir drausmīgi ar to dzīvot. Bet, nu, es ar to sadzīvoju, jā, jau kāds 20 gadus, bet tas bija iemesls, kāpēc es aizgāju no skatuves. Es parasti taisa pašās Eirovīzijās vai kādos citos pasākumos, es nezināju, kas tas ir uztraukums. Es skatījos uz saviem skatuves kolēģiem un vienmēr domāju, ko jūs varat uztraukties pirms tās iešanas uz skatuves. Nu, tu taču zini visu, kas tev jādara, tu zini vārdus, tu zini dziesmu, tu zini horeogrāfiju vai kas nu tev tur būtu. Kas tur ko uztraukties? Es nezināju, kas tas ir uztraukums. Un tad pēkšņi vienas dienas laikā es uzzināju, kas tas ir uztraukums. Un uztraukums nevis vienkārši uztraukties, bet uztraukums tādā pakāpē, ka tu...
1: Nu, panikas lēkme.
0: Absolūtākā panikas lēkme. Un tad vēl kādu gadu vai divus es sevi mocīju, es kāpu uz skatuves un dziedāju, bet tad vienā dienā es sapratu, ka pietiek. Nu, kad es vairs nejūtu ne to gandarījumu, ne to prieku, ne to baudu no tā, ka es dziedu, un tāpēc es aizgāju projām.
1: Jā. Nu, tad cik gadu apmēram tu esi atpakaļ, vai tas ir tikai baznīcas ietveros, vai nu, tādas retas uzstāšanās, kā es redzēju šajos sociālajos tīklos?
0: Ir tādas retas uzstāšanās. Tas, kas man patīk šobrīd, ir nelielas cilvēku grupas, kurām es varu uzstāties. Pārsvarā šobrīd tā ir baznīca. Es esmu 3 gadus jau... ļoti, ļoti saistīta ar Saukrastu Pētrupas baznīcu. Un, kā jau es minēju pašā sākumā, es vienā brīdī sajūtu, ka man ļoti, ļoti gribas dziedāt atkal. Bet nebija īsti tās platformas, kur, jo es ļoti labi apzinos, ka 20 gadi neesot uz skatuves, tas ir ļoti ilgs laiks. Un es nevaru tā vienkārši sustist knipi un atgriezties uz lielās skatuves un teikt, te no es esmu, saņemiet mani. Ja? Kaut gan ikdienā es ļoti bieži sastieku cilvēkus, kuri man jautā, kāpēc jūs vairāk nedziedat? Nu, protams, ka tu visiem nestāstīsi, kāpēc es vairāk nedziedu.
1: Nu, tagad daudzi beidzot saprast.
0: Jā, bet jā, man ļoti gribējās atgriezties un tad es piezvanīju vienkārši uz Saukrastu baznīcu Ziemassvētku laikā. Un pajautāju, vai es nevaru nodziedāt pāris dziesmas. Un mūsu mācītājs Ivo man pasauca uz pārrunām, jo viņam bija svarīgi, kāds cilvēks dziedās, kāda ir viņa attieksme pret baznīcu, un viņš man ļāva. Un ar to tas viss arī pamazām sākās.
1: Nu jā, pie šīs tēmas, Madar, mēs atgriezīsimies, jo laiks atkal mūzikai, un tu esi atgriezusies ne tikai pie dziedāšanas, bet arī pie dziesmu rakstīšanas. Tad, lūk, kāds nedzirdēts skandarbs jums, mīļie klausītāji, šovakar nošu atslēgām.

Jā, dziedātāja bijusi ilgi prom no lielās skatuves, un kas zina, vai uz tās vēl atgriezīsies, kaut arī spoži parādījās pie mūsu populārā žanra debesīm šī gadsimta sākumā. Madara Celma dziedātāja un dziesma autori, pareizi arī dzejniece. Un Madara, tu tātad dziedi baznīcā lielākoties, un šajā sakarā es domāju, ka mēs ik vienu klausītāju varam ielūgt arī uz 3. Kristīgās mūzikas festivālu Skultē 25. jūlijā, man liekas jau 24. ir sākums,

0: Bet rīta skatuvē pieteikta arī tava uzstāšanās. Tur ir grupa Vēstneši, grupa Savs laiks un vēl citi arī ēdeļa pēcpusdienu vakaru skatu, kur dalībnieku vidū arī Ēriks Loks un pat izrādās Aivars Lapšāns. Tad kāds ir šis repertuārs, vai tu arī šajā vidē vari izpildīt pašas atcerētas dziesmas?
1: Varu, bet šis te kristīgās mūzikas festivāls, viņš tomēr vairāk ir tiešām ar tādu kristīgu ievirzi, novirzienu, tā teiksim, ja. Kaut gan mums ir, piemēram, jau minētais Ēriks Loks un tāpat tās Andris Mucinieks, ja, kuru repertuārā varbūt nav tādas tieši tīri kristīgās dziesmas, bet viņas ir ļoti, ļoti saturīgas, ja, viņu izpildītas dziesmas. Lūk, bet es šī festivāla ietvaros izpildīšu tiešām baznīcas korāļus, kuri man pašai ir kļuvuši ļoti tuvi un interesanti, un izpildīšu viņus kopā ar Kristiānu, kurš spēlēs...
0: Vecāko dēlu.
1: Jā, viņš spēlēs taustiņus, un ar viņu kopā korāļus dziedāt, izpildīt ir ļoti interesanti, jo, ja es, piemēram, ejot svētdienās baznīcā, es viņus esmu dzirdējusi, kā tiek pavadīts uz ērģelēm, es jau zinu, apmēram, tās harmonijas un viss, Kristiāns šos korāļus nezin. Un viņš tās harmonijas brīžiem piemeklē atšķirīgas no tā.
0: Būzu harmonija, pieliek korāli.
1: Jā, viņš viņas piemeklē atšķirīgas no tām, kādas ir pierast dzirdēt. Un tie korāļi uzreiz drusciņ to krāsu maina. Un tas man pašai ir interesanti un...
0: Bet jautājums, vai tādā korālī, kur tev tomēr ir, nu tā ir kalpošana, tu nenāc tur, lai sevi izrādītu, vai tu spēji parādīt klausītājiem savas balss fantastiskās iespējas?
1: Es domāju, ka jā, jo, kā jau es teicu, šie korāļi pa šiem gadiem, viņi man pašai ir palikuši ļoti mīļi, un nav... Nē, nu, ir starpība, ko tu dziedi, bet tādā... Dziedāšanas ziņā nav starpība, vai tu dziedi savu dziesmu, vai tu dziedi baznīcas korāli. Tā balss jau dzīvo tā vai tā.
0: Nu jā, es domāju par to improvizāciju arī, jo korāli jau droši vien klausītāji tajad ir pieraduši, ka solists atļaujas kaut ko noimprovizēt, kādu vokalīzi, ja? Tu to arī dari.
1: Jā, protams, tas ir pilnīgi atļauts un cilvēkiem, kuri ir pieraduši pie tā konkrētā skanējuma, viņiem tas pat šķiet interesanti. Un ir viens korāls, ko Kristiāns atrada drusku citas harmonijas, viņam, kurš mūsu mācītājiem pat ļoti patīk, viņš saka, tas ir tik interesanti, ka viņš tagad tāds īriski apmēram skan tas pavadījums, vai ne? Nu, tur var izpausties. Tieši tāpat kā jebkurā citā dziesmā.
0: Bet kā ar tavām dziesmām? Vai tās tu izpildi arī kādā vidē, kādā auditorijā? Jo tu teici, nu nelielai cilvēku kopai tu esi gatava dziedāt.
1: Jā, es pēdējos gados arī soctīkulos es esmu likusi iekšā informāciju, kad es joprojām vadu pasākumus, kas man arī ļoti patīk, un bieži gadās tā, ka tu gan vadi šo pasākumu, gan tev arī ir tas muzikālais pavadījums visam šim pasākumam jānodrošina, un protams, kad es tur varu izpausties ar savām dziesmām, un tieši tāpat skultas tirdziņš, ja, par kuru mēs arī runājām, ja, no kurienes tā informācija atnāca, skultas tirdziņš vispār ir kaut kas abrīnojams, jo vairākus gadus atpakaļ tur tika uzsākta šī tradīcija, kad katru sestdienu tur ir mākslinieks, kurš no rīta uzstājās, kurš dzied, ja. Tur es arī varu pilnībā izpausties un dziedāt jebko, kas man ir mīļš un kas man patīk. Un šīs ir galvenās tādas lietas, jā, tirdziņš, kur es dziedu, baznīca, kur es dziedu, pasākumu vadīšanu, un tad es paralēli tur arī dziedu. Uz tās lielās skatuves es pagaidām neraujos.
0: Tad mūzika, var teikt, ir kļuvusi par tādu vaļasprieku, auglīgu vaļasprieku. Un saulrietu fonā kaut kur skultē, tad var arī sacerēt pa dziesmai. Kas tad notiek ar šīm jaunradītajām kompozīcijām, vai arī Latvijas Radio 2 var cerēt sagaidīt kādu Madaras Celmas jauno solo dziesmu?
1: Es domāju, ka var sagaidīt, bet, es esmu diezgan reāli domājošs cilvēks. 45, tas vairs nav 18. Un es zinu, ka no tā laika, kad es varbūt biju

0: vairākus skatuves žurnālos un visur citur ir pagājis ļoti daudz laika.
1: Nu, cita paudze jau izaugusi pilnīgi,
0: ir
1: digitāla.
0: Pilnīgi cita paudze. No tā laika ir saglabājušies vēl cilvēki, ja, kā es saku, kuri nāk klāt un saka, kāpēc jūs nedziedat, kāpēc jūs esat prom?
1: Jo, Madara, tiešām tā balss ir unikāla.
0: Paldies!
1: Jā, un ar to dziļumu un izteiksmību, un es arī gatavoties raidījumam, kā vienmēr pārklausos ieraksts, un nekas jau nav novecojis arī muzikā.
0: Jā, nu, es domāju, ka kaut ko jaunu noteikti es radīšu, un nekur jau tas nav pazudis, jo teikt, ir ko. Kaut gan mēs diezgan bieži pēdējā laikā ar manu draugu par to pastrīdamies. Ja? Viņš saka, kāpēc tu neesi atpakaļ uz skatuves? Jo...
1: Ir jau vēl variants dziedāt cover versijas, jau ar sevi pārdziedāt savas dziesmas. Vēl starp citu interesanti, Zigmars Liepiņš toreiz tev uzrunāja pārdziedāt dziesmu nekad, ko iekļāva albumā versijas darbi. Ja? Tas bija tiešām aizgrābjoši, kā tu Mirds Zīvers priekšnesumu pārcēli oktāvu zemāk un tiešām ļoti neparasti.
0: Tā ir dziesma, kuru es pati pārklausos šobrīd vēl
1: ar
0: ļoti,
1: baudu,
0: ļoti tieši un ar ļoti lielu baudu. Ļoti. Es vispār Zigmāru Liepiņu vērtēju, ka, lai man piedod vispārējie latviešu komponisti, es viņu tiešām vērtēju visaugstāk no
1: pilnīgi. Nu, lūk, rekurniša var ķerties klāt pie Zigmāru Liepiņu skaņdarbu cover versijām un tādā veidā kaut kur atgriezties, parādīties. Protams, ja ir vēlēšanās, bet cik es saprotu, tad dziesminiecei Madarai Celmai dzīve kā tāda šobrīd apmierina, jā. Muzikāli liela
0: tāda
1: karjeras ambīcija. Nē, nu vienmēr jau var labāk un skaļāk, un kas zina, varbūt šī intervija arī būs kāds grūdienis, kāds pamudinājums.
0: Es domāju, ka tā tas var būt, jo tas bārdainais onkulis tur augšā, viņš zina, ko viņš dara. Ļoti interesanti, ka tu man uzrunāji un aicināji šo interviju ne tikai dienā, kad man bērnam bija izlaidums, bet iepriekšējā vakarā. Tieši iepriekšējā vakarā mēs sēdējām mūsu Lapanē zvejniekciemā kopā ar manu vecāko dēlu un manu draugu, un viņi abi divi mani mēģināja pārliecināt un mēģināja meklēt tos variantus, kā atgriezties, kas būtu jādara, kā būtu kaut kur jārunā un kas būtu jaunas dziesmas, kur jārāda. Un es viņiem teicu, nebūs. Kuram es vēl esmu interesanti? Nu, ir pagājis tik daudz laika. Nu, kuram es vēl varētu būt interesanti? Un nākamajā dienā man zvana tu, ja?
1: Saka, mīļie klausītāji, Madara ir pieejama sociālajos tīklos, tā kā atbalstiet viņu, ja viņai šāda vēlēšanās ir modusies, mēs nevaram to atstāt tādā olas līmenī, mums kāds putnēns arī jādzemdina ir no šī visa, lai tas pacēdas nākamajam lidojumam. Nu, redz kā, Madara, tad es ceru, ka nākamā intervija mums būs jau par godu un nākamā albuma iznākšanai, jo pagaidām tev ir trīs, kā jau teicu gadsimta sākumā. Milzīgs tev paldies, ka atsaucies, bija ļoti interesants. Domāju, klausītājiem arī bija interesanta šī atkal sadzirdēšanās, satikšanās, vēl kāds no taviem jaunāku laiku skaņdarbiem, tad raidījuma izskaņā un ar klausītājiem, tad tu tiecies 25. jūlijā Skultē, Kristīgās mūzikas festivālā, rīta skatuvē, jau agri putniņi, jā, tā kā paldies tev, Madara.
0: Visu labi.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: Labsvakar, jūs mājās! Jūlija vidus, kad veicīgās dienas nomainīs apmācies laiks un tikpat daudzveidīgi noskaņu ziņā būs turpmākā stunda klausoties latviešu estrādes klasiku. Kā arī es daigu mazvērsīt atgādināšu, ka pirms apaļiem 40 gadiem Daugavpils pusē tika izveidota grupa Reģions, kuras lielākais hits bija dziesma pus trīs. Bet šovakar gaidāms kārtēs pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

0: svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Turmākajās minūtēs vēsturē tiks vērsts skats uz Latgali, kur pirms apaļiem 40 gadiem vietējie mūziķi izveidoja grupu Reģions. Nosaukums apliecināja, ka tajā apvienojušies puiši no visa Latgales reģiona. Ansambļa dibinātāji bija Daugavpils mūziķi Andris Bērziņš un Valērijs Ņikīķins. Viņam pievienojās Viļāna muzikants Einārs Lipskis un reģiona līderis, solists un dziesmu autors Arno Evers bija no Rēzeknes. Puiši nolēma strādāt kopā, nedaudz vēlāk sastāvu papildināja basģitārists no Daugavpils Genādijs Pržēvovskis un bundzinieks Edgars Strupka. Pēc mēģinājuma perioda Daugavpilī ansambls pārcēlās uz kultūras namu Sprūževā, kolhozā Bolševiks, 6 km no Rēzeknes, kur mūziķiem daudz palīdzēja toreizējais kultūras namu vadītājs Aivars Čibuļs. 1987. Gadā reģions sasniedz otro vietu Daugavpils pašdarbības ansambls rajona skatē, vēlāk uzvarēja reģionālajā, saņemot galveno balvu, un tad jau par latgaliešiem ieinteresējās Latvijas televīzija, uzaicinot piedalīties raidījumā Varavīksne, notika ieraksti Latvijas radio un dziesmas skanēja ēterā. Tas iepazina klausītāji, televīzijā parādīja dziesmu pustrīs, kas startēja arī mikrofonu dziesmu aptaujā, diemžēl bez lieliem panākumiem. Tomēr mūzikas mīļotāji ievērojušos nopietnos mūziķus, kuru rūpīga attieksme pret dziesmām, to aranžējumiem, zināmā mērā līdzinājās daugavpiliešiem elpa. Reģiona repertuārā bija cikls Rimanta Ziedoņa vārdiem, komponēja Arno Evers, Einārs Lipskis, arī bundzinieks Edgars Strupka, kas 80. Sacerētā tās dziesmas 2021. Gadā apkopoja solo albumā Klusēšana. Tiesa, tur tās ieskaņoja Mārtiņš Taranda, jo Arno Evers, reģiona solists, togad devās viņa saulē. 1988. Gadā reģions sevi labi parādīja republikāniskās pašdarbības ansambļa skates finālā Liepājā, tomēr turpmākajos gados publikai parādījās arvien retāk līdz 1995. Gadā beidz pastāvēt. Tobrīd Einārs Lipskis jau darbojas folkloras kopā un kapelā Vīteri. Vēlāk bija ansambļa Baltie Lāči, tausiņa instrumentālists, kamēr Arno Evers pievērsās kormūzikai, pedagoga darbam, turpinot sacerēt ar vien jaunas dziesmas. Reģionam savulaik Latvijas radio studijā divos piegājienos 1987. un 1990. Gadā izdevās ieskaņot tikai 5 skaņdarbus. Lielāko ievērību izpelnījās jau pieminētais skaņdarbs pustrīs ar Imanu Ziedoņu dzeju, kas izdots arī skaņu platē melodiju stafete līdzās tā brīža aktualitātēm Jumpraus remix, Pērkona Zodiaks un arī Elpas dziesmām 1988. Gadā. Gan Arno Eversam, gan Eināram Lipskim bērnu vidū ir muzikālā talanta turpinātāja. Jāatgādina arī, ka Lipskis Viļānos darbojās Jura Ruļuka 1977. Gadā izveidotajā vokāla instrumentālajā ansamblī Bitīte, kas 80. Sākumā kļuva par pirmo Latgales grupu, kura izdevās iegūt augstāko koncertu kategoriju Latvijā, tātad tiesības uzstāties visā republikā. Tomēr ne Bitītes, ne reģiona, ne arī dzen Elpas darbība nekļuva par uzvaras gājienu un veiksmes stāstu, un droši vien attālums no galvas pilsētas tomēr bija traucēklis latgaliešiem nonākt līdz lielajām skatījumiem un pieteikt sevi pilnā balsī. Tad nu šovakar godināsim grupas reģionas dibināšanu pirms apaļiem 40. Dzirdēsiet Arno Eversa dziesmu ar Klāva Elsberga vārdiem impresijas, un šis 1990. Gada ieraksts būs kārtējis pirmaskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Viens vecs, labs gabals.

he speaks.

viens otram. Un tik tālu, katrs savā svešā pusē. Neprasi man, un es neprasīšu, kāpēc tu klusē. Pieskaries man ar pirkstu kaliem. Pieskaries man.

0: neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labvakar šai svētdienā, kad pieejams Todkas festivālu Valmiera muižā, tad šai reizē ceļa mērķis būs Cēsvaine, kur pēc nedēļas izskanēs jau ceturtais dziesmanieku festivāls Trubadūrs. Festivāla Trubadūrs idejas autora un viena no Latvijas dziesmanieku kustības motoriem Inese Muižniece arī būs šī neformāta viešņa, un viņai arī dotu vārdu jums, Latvijas Radio 2 klausītāji, kā vienmēr novēlot jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu. Vēl tikai piebildīšu, ka šī vakara neformāta ievadā izskanēs dziesmnieku apvienības labums dziesmā ar vasarīgo nosaukumu Siltā Lietū.
0: Neformāts.
2: Labvakar, esmu Inese Muižniece, rīkoju festivālu Trubadūrs.

0: Šī vakara neformātā viesojas Ines Muižniece, liepainiece, dziesminiece un arī Austras biedrības pārstāve un par tevis organizēto dziesminieku festivālu Trubadūras pēc brīža arī pastāstīsim. Iesākumā vēl viens tradicionālais jautājums, uz kur droši vien var sniegt gan vienkārši, gan ļoti izvērstu atbildi. Kas ir dziesminieks?
1: Jā,

0: Šo notikumu saka vietējie un netik vietējie trubadūra apmeklētāji.
1: Es varu ar prieku teikt, ka iejutāmies ļoti labi un arī vieta ir brīnišķīga un uzņēmumos lieliski. Un ja šogad otro gadu es skatos, ka cilvēki jau rosās un saka, mēs gatavojamies trubadūram Cesvainē un arī Madonas novads šogad mūs arī atbalsta projektu konkursā un es jūtu tiešām, ka mēs esam gaidīti un tā ir brīnišķīga sajūta. Cesvainē dziesminieku mūzikas skan, pateicoties arī Vitai Krūmiņai, kas ir mūsu austras bērns un kura arī turpina gan Madonā, gan Cesvainē, tad apmācīta jaunos ģitārists un šī vide, pateicoties Vitai, arī, es domāju, veidojas tāda, kas jau pazīst un zina, kas ir dziesminieks. Un es domāju, ka Vidzemes pusē vispār, jāsaka, tā no vienas puses tā ir dziesminieku festivāla, tā ir atgriešanās Vidzemes pusē, jo taču ilgus gadus mums notika Lielkrūzēs, Jaunpiebalgs novedā dziesminieku saiets, tad šobrīd šis ceļš jau uz Cesvaini, man šķiet, ka ir jau tāds labi iesteigāts. Mums jau pazīstams un mīši, un cilvēki vienmēr arī publikā, arī pagājuši gadu, ko redzējām, ka bija ļoti labi apmeklēt pasākumi. Tas tiešām vienmēr ir prieks redzēt arī tādus, kas dzied līdzi, un tāpat mums izdevās arī brīnišķīgi sadziedāšanās vakar pie ugunskura, un man liekas, ka tik daudz cilvēku pie ugunskura vēl festivālā nekad nebija bijis.
0: Jā, par programmu pastāstīsim pēc dziesmas vēl piebildīšu, ka šī gada festivālā varēs satikt arī ārvalstu mūziķus. Pie tam lielākā skaitā nekā pagājušo gadu no Lielbritānijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas.
1: Jā, nu šogad pateicoties tiešām projektu atbalstam, mēs baudam gan valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu, gan Madonas novads pašvaldības, gan Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu. Pateicoties viņam, mums ir šogad ārzemju mākslinieki, Kulno Malva, dziesminieks ar akordeonu, ko es arī jau īstenībā jau vairākas gadus viņu skatos un domāju, varētu viņu uzaicināt, nu tad šogad ir tas brīdis. Tad mums akordeons skanēs gan piedienas vakarā, Kulno Malva spēlēs un sestdienas vakarā būs Ēriks Zepis ar akordeonu. Mhm. Un jā, būs arī lietuviešu Jonas Baltokas ar Daivu. Jonas ir arī viens no dziesminieku festivāla rīkotājiem Lietuvā un arī pats ir dziesminieks, tā kā es domāju, tā ir brīnišķīga atkal sadarbība un tikšanās un arī iepazīšanās. Tad ir protams, arī Reiņa jaunā draugi The Flamenco Thief un Make Like a Tree, kas ir no Ukrainas mūziķis. Un viņi arī kopā ar Reiņa jauno, protams, muzicēs un taisīs performances. Vēl kas aizstās ar ārzemniekiem, tad šogad mums ir festivāls kļuvis bagātāks ar scenogrāfiju. Un tad mums ir itāļu scenogrāfs Vincenzo Tex, kas ir tātad itāļu karrists, kas taisa lielas skulptūras priekš vides festivāliem un karnevāliem Itālijā. Un arī Cesvainē taps viens vides objekts. Nosaukums viņam būs trubadūrs. Šobrīd mēs vēl vācam mūzikas instruments priekš tā, lai veids varētu uztaisīt. Viss tas tiks veidots tieši Cesvainē nedēļ. Jo pirms tam būs liela rosība, arī skatuvē būs jauns izskats. Jā, mums šogad ir tāda tiešām starptautiskas sadarbības, un es domāju, ka visi iesaistītie ir priecīgi un ar tiešām neviltot prieku gaida visu satikšanos.
0: Viena no festivāla trubadūras tradīcijām ir arī, ja tā var teikt, iesildīšanās koncerts, un pagājušo gadu tas notika Ciesīs. Šogad 21. jūlijā Tirzas Luterāņu baznīcā uzstāsies Laura un Dzintars Vītoli, un kāds radio klausītājs iespējams atcerēsies Lauras Vītoles viesošanos neformātā ar pirms pāris gadiem ar albumu Gaismas valodā, es tā saprotu, ka viņiem ir tapuši arī jaunas dziesmas.
1: Jā. Tikko ar Lauru runājāmies ciemojoties Rucavā, viņi tikko nosvinēja savu dzimšanas dienu. Viņi tieši man tikko stāstīja, ka ir vēl jaunas deviņas dziesmas radušās. Bet jā, šogad Laura ar Dzintaru viesojas festivālā trubadūras visu tādais garumā, jo viņi ir arī pedagogi kopā ar Jāni Vītoli no Vītoli ģimenes, kas ir Vidzemē. Tā ir cita Vītoli ģimene. Tātad šīs te abas Vītoli ģimenes šogad vada austras bērnu radošās nedēļas koncertu programmas sagatavošanu, mēs dzirdēsim piedienas vakarā dziesminieku liela koncertā. Tā kā viņi visu šo nedēļu ir uz vietas, tad mēs arī ar visiem nometnes dalībniekiem otrdienā, 21. jūlijā aizdosimies uz Tirzu, kas ir salīdzinoši netālu no Cesvainas. Tur Laurai ar Dzintaru būs atsevišķs koncerts Tirzas baznīcā, kas viņa savu 200 gadi šogad. Tirze mūs tiešām sauca pie sevis arī veidot kādu koncertu, un tad Laura Dzintara ļoti labprāt atsaucās, un kopā ar Tirzas vietējiem iedzīvotājiem un austras bērnu nometnes dalībniekiem. Mums būs tāds brīnišķīgs vakars Tirzā, un ja sanāk būt tajā pusē otrdienas vakarā, tad mīļi gaidīsim arī.

0: neformātā turpina viesoties dziesminieku festivāla trupadurs organizātori Ines Muižniec, un nu tev jāievelk dziļa elpe, jo jāpastāst par festivāla programmu, kas ir iztiepusies veselu 5 dienu garumā. Tātad pirmā diena, 22. jūlijas, un festivāls sāksies ar koncertu Cesvēnas pilī, kura programma un izpildītāja, kā es saprotu, jau ir izpelnījušies klausītāji Gavilas koncertā Iman dienā 50.
1: Jā, mums tikko bija brīnišķīgs koncerts pie Belgā, un šī pati komanda Arnis Miltiņš, Laina Ligera Stengrevica, Uldis Ozols, apvienība Labums, kurā ir Simona Rača Rūts, Jānis Rūts un mūsu izcilais ģitārists Roberts Dinters, un es arī tai skaitā.

0: mēs kopā veidojām gan imantdienu koncertu, gan arī muzicēsim Casvaidas pilī. Un Casvaidas pilī, protams, mums pievienosies vēl daudz austras bērni, kas būs uz vietas arī nometnē. Un dziedāsim tādas Imantas Kalniņa dziesmas, kas mums pašiem ir mīļas un arī kas ir līdz dziedams. Un tas būs tāds akustisks sadziedāšanās vakars bez apskaņošanas. Tā teikt, tieši tādā garā, kā mēs arī ar austru kopā muzicējām, bez skaņas pastiprinājumu, kad varam sadziedāties vēl tuvāku, vēl mīļāku, vēl īstāk.
1: Es skatos, ka interesanti solās būt arī Trubadūra otrā diena. Tur paredzēta gan glēznu izstādes atklāšana, gan arī tāds sarunu vakars ar intriģējošu tematu. Kā būt māksliniekam? Vēl viens lielais jautājums.
0: Sāksim ar to, ka šī otrā diena, ceturtdiena, 23. jūlijas, iezīmēs ar Vincenzo Teksi, itāļu mākslinieku glēznu izstādes introspektīvas ceļojums atklāšanu Cesvainas muižas staļļu manēžā. Gan viņa šīs te gleznes stāsts jau par šo mākslinieku iekšējo būtību un kā māksliniekam būt šajā praktiskajā realitātē, kurā bieži vien ar to iekšējo sajūtu neiet kopā. Tas, kas ir ārpasaulē, dažādās nozīmēs, gan tie ir praktiskās, gan finansiālās, protams, gan arī emocionālās sajūtas. Pagājušajā gadā mums bija fotogrāfs, oficiālais fotogrāfs festivālam bija Valts Kleins. Kā zināms, viņš devās taisaulē un arī viņam nebija viegli šo pasauli sadzīvot. Un mums tas lika daudz arī domāt un būs arī Valtam veltīta lampa. Šajā izstādē redzam, ko veidos Vincenzo Teksi. Un arī mēs parunāsimies par šo mentālo veselību šobrīd. Un tas mans uzsvars ir par to, kā kopiena, šajā gadījumā dziesminieka kopiena, vai jebkura radoša kopiena var tev būt atbalsts. Jo es to redzu austras bērnu vidū, ka mēs esam viens otram kā tāds garīgais patvērums, ka tā nav tikai muzikāla apvienība. Es teiktu, ka tas pat ir tā 50 uz 50. Tā ir gan muzikāla apvienība, kur tu mācies un radi un veido dziesmes, bet otra lieta ir šī te sociālā misija, atbalsts viens otram. Mēs zinām, ka mēs varam jebkurā dienas laikā piezinīt un parunāties ar savējiem, jo bieži vien ir tā, ka tu nevari parunāt ar savu ģimeni, varbūt par kādām sāpīgām tēmām, bet ar saviem radošajiem draugiem tu to vari. Ar šo vakaru, es domāju, mēs gribētu arī pateikt to galveno domu, ka tev ir savējie, kam piezinīt, ja ir grūti vai kā, tad radošā kopiena ir tā vieta, kas tev var palīdzēt grūtā brīdī.
1: Jā, tā pleca sajūta savējo būšana. Trubadūra 3. dienā, 24. jūlijā, salonā Divi torņi, notiks pirmais dziesmanieku kuliela koncerts.
0: Tātad koncerta uzstāsies gan Laims Rācinājas ar Ilzi Grunti, gan Ilze spēles kopā ar Raimundu Vazdiku. Tāpat arī uzstāsies jau minētais Reinis Jaunais ar ārzemju draugiem. Zande Štrausi no Liepājas, Māja Kalniņa, jāsaka, nu jau no Itālijas. Anna Paula Gruzdiņa, kas ir no Rūjienas puses dziesminiece. Un arī, protams, mūsu Kārlis Kazāks. Oskars Jansons un Edgars Šabrovskis, abi puiši no Jūk grupas, domājams, ka gan jau kaut ko nospēlēs arī kopā. Tā emocionālā spektra mums ir gana plaša, domāju, dažādām gaumēm.
1: Jā, saruna par 4. dziesminieku festivālu Trubadūras turpināsim pēc brīža. Tagad paklausīsimies tevs jau minēto Kārli Kazāku, kurš kādu laiku jau ir prom no Latvijas Rādio 5 direktora amata un iespējams vairāk laika veltīs muzicēšanai.

0: Neformātā joprojām viesojas Inese Muižniece. Līdz ausim darbos gatavojot 4. Dziesminieku festivāla Trubadūrs, kas no 22. Līdz 26. Jūlijam notiks Cēsvainē. Par piekdienas programmu jau izstāstījām, bet Trubadūrs turpināsies arī abas brīvdienas, un sestdien sāksies ar muzikālo pastaigu ar dzeju, arī vēl viena Trubadūra tradīcija.
1: Jā, dzejnieki vienmēr mums ir klātesoši mūsu dziesminieku festivālos, jo gal galā vārds ir tas, ko mēs izdziedam, un vārds ir visu sākums, un tāpēc tiešām gribas saglabāt šo te dzejas pastaigu arī Trubadūrā, un šogad muzikālajā pastaigā ar dzeju dosimies kopā ar Jānu Egli, Raimondu Vazdiku un mūsu meļajiem dzejniekiem Zani Daugulu un Māri Salai, kas arī, tā teikt, ir apmeklējuši. Mēs reiz skaitījām, ka ja ir kāds, kas apmeklēs visus dziesminieku festivālus sākot no 2010. Gada dziesminieku saiet Lielkrūzēs, tad tie ir Zani un Māris. Un šis būs arī tas brīdis, kad mēs kopā ar dziesminiekiem un apmeklētājiem dosimies pastaigā pa Cēsvainu un iepazīsim arī vietējās gidas, tā teikt, stāstījumā Cēsvainas tādas dažas būtiskās vietas, mēģināsim saķert arī to Cēsvainas garšu.
0: Sestdienas ar citu paredzēt arī brīvā skatuve, nosaukums stāvējies sapratīs un moderātoru lomā. Tradicionālietīsies Matīs Pavītols.
1: Tā ir vieta, kur izpausties. Un šis ir tas veids, kā es arī cenšos apzināt tos jaunos dalībnieks, jo man jau ir pieteikušies atkal tādu, kas nav bijuši nekad redzēti un dzirdēti. Tad es vienmēr nopriecājos. Yes, es varu piekstīt vēl vienu jaunu dziesminieku, kuras viņas iepazinus, un šī ir tā vieta, kur es tiešām gaidu tos, ar ko mēs varbūt vēl neesam pazīstami.
0: Starp citu, vēl viens koncerts pirms lielkoncerta, kurā klausītājs priecēs no jau kādu laiku muzicējošu dziesminieku duets. Anta un Melis, es skatos, viņas diezgan aktīvas, tarp citu koncertē, cik Facebookā man Anta Eņģela draugos ir, es skatos, ka jā, tiešām ļoti aktīva.
1: Jā, viņas muzicē gan kopā, gan atsevišķi. Jāsaka, ka šis koncerts ir galā mērā arī pateicoties un reaģējot uz publikas pieprasījumu pagājušajā gadā, jo mēs dzirdējām, ka nāk uz lielo dziesmieku koncertu un jautā, kad būs Anta, cikos būs Anta. Un es domāju, ka ja ir pieprasījums, lūk, būs arī piedāvājums. Tātad šogad, mums šogad festivālā ir divas skatuves. Viena ir pie Cēsvainas pils, otra ir salona no divi torņi, koncerta dārzā.
0: Tagad otrais lielkoncerts, sestdienas vakars 7.
1: Jā, un otrajā lielkoncertā būs gan arī vietējie, tā teikt, vidzeminieki, Vita Krūmiņa ar saviem audzēkņiem, gan arī kokļu meistars Rihards Valters ar sievu Aismu. Viņi arī, tā teikt, mazliet no darbnīcas izvilkšu ārā un palūkšu nospēlēt arī viņiem savas dziesmas, par ko man prieks, ka viņi atsaucās. Un šajā vakarā muzicēs arī tālākie viesi, Liepainieki, Simona Rača Rūce un Jānis Rūcis no apvienības labums. Būs arī Jāna Egle, viņa būs gan pa dienu dzejas takā, gan kā dzejniece, gan vakarā arī muzicēs kā dziesminiece. Piedalīsies arī Ansis Klinsons, Ēriks Loks, Uldis Ozos, Matīs Pavītols šajā koncertā un arī Lauma Kazaka un arī Matīs Purmalis.

0: Un tāda jauna apvienība arī grupa Aiza. Jaunieši, kas arī paši rada savas dziesmas, tas man atkal ir skaists atklājums. Un šajā vakarā muzicēs arī Ērika Zeps, kā jau minēja, un lietuviešu dziesminieku duvets Jonas Baltokas un Daiva Plikšniene. Pēc šī dziesminieka liela koncerta ir pat vēl divas iespējas, ko darīt. Ir dziesmi nakts pie ugunskura, tur pat salona divi torņi koncertdārzā, un otra iespēja ir iet uz kārtīgu balli kopā ar grupu Rikši pie Sasvainas pils, un vēl pa nakti pēc Rikšu koncerta ar latviešu daņķiem būs nebijusi apvienība. Apvienība Gaisma, ko veido dziesminiece Zanda Štrausa, kopā ar Simonu Raču Rūci, Jānu Rūci un bundzinieku Kasparu Boroduško no grupas Tumsa. Mm. Bet tā kā viņi spēlēs gan līdz gaismai, tad būs apvienība Gaisma.
1: Jā, un tad jau arī klāt svētdiena. Festivāla noslēgums koncerts Sasvainas pilī. Jauns albums tiks prezentēts.
0: Ilgi gaidīts notikums grupas Jumis, Kuntara Gritāna vadībā. Veidotais mūzikas albums ar Imanta Kalniņa dziesmām. Albums augs Kad es tevi mīlu. Jā, nosaukums aizgūts no dziesmas Konža Tema, dziesma franču valodā. Šis albums ir veltījums komponistam Imantam Kalniņam, gan atzīmējot viņa šī gada svētkus, gan vienkārši pateicībā, jo grupa Jumis ilgus gadus muzicē un ir, tā teikt, saauguši ar šīm dziesmām, un man ir prieks, ka viņi beidzot ir tikuši līdz savam albumam, un tas aizies arī plašāk.
1: Starp citu, trubadurs turpināsies arī pēc Sasvainas. Vēl viena tradīcija ir arī Zemgales koncerts Ielas estrādē. 27. augusts, trubadurs Pietura Ile.
0: Man liels prieks, ka jau kuro gadu mēs arī turpinām trubadurs Pietura Ile, Ielas estrādē, un tā ir tāda atkal brīnišķīga sadziedāšanās un tāda vasaras noslēguma sajūta, kad ir viens skaists koncerts, ar ko mēs atkal noslēdzam ārā festivālu sajūtu un jau atkal ejam uz rudens pusi. Mīļi, gaidīsim 27. augustā Ile.
1: Jā, Ines, un tad vēl viens jautājums. Varbūt kaut ko tu vari pastāstīt par Austrasbiedrības aktualitātēm?
0: Nu, jāsaka tā, ka vēl pirms rudens mums vēl augustā ir arī dziesminieku dienas Sēlijā, un noteikti dziedāsim Staburagā un Jaunjelgavā, tā kā vēl būs tiešām brīnišķīgs koncerts arī 22. augustā Staburaga estrādē. Tā kā sekojiet līdz informācijai Austrasbiedrības lapā, viss būs. Bet kas attiecas uz rudeni, tad rudenī mums Liepājā Austras istabā mums notiek dziesmu un sarunu vakari, popularizējot ekspozīciju par Austru pumpuri. Viss vienalga mirā neliks. Gan atmiņu stāsti, gan tāda padziedāšana mūsu mazajā Baltijā istabiņā Liepājā. Protams, gaidām ir arī Austras dzimšanas dienas koncerti Liepājā, varbūt arī citvietu Latvijā, tas vēl visi tapšanas procesā, bet skaidri zināms, ka 23. janvārī 2027. gadā notiks koncerts Trubadurs Pietura Liepāja. Un tas notiks dienā, kad tiks atklāta Eiropas kultūras galvaspilsēta Liepāja 2027. Un šajā koncertā, kas notiks pie mūsu Austras istabas mākslgalējā Romas dārs, Berčī zālē, viesosies Ante Eņģele, Ieva Akurāte, Ilze Grunte, Juris Hirš un arī jaunās paudzes mūsu ģitārists Reins jaunais un lietuviešu dziesminieks Darjus Žvirblis. Tā kā mums gaidāms atkal liels pasākums, un mēs jau pamazām to trubadūru velkam uz Liepājas pusi tomēr.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

zinu aplēšu cik, vajag ar plēsieniem skopiem. Bet ak, kungs, tā ir dzeja, es lieku to nost, un ņēmu, ko rakstīts par lopiem.

0: Ir jau stunda pāri pusnaktī, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.
1: Elīn skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrījis reiz, un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, dzelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņš ir pārliec no gadsimta simtā,

kurva grīs līdz to krājas un pliens. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens. Kamēr tiliņš ar brīnumu acīs, atkal piedzim caur gadsimtiem skrien. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens.

paliek mājās. Jo citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam, penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārdošanu.